I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Radio Modum. 10 år med variert musikk
1: og ekte lokal sjel.
2: Du lytter til Radio Modum denne lørdags morgen, og nå skal du få et program der vi skal se tilbake på hva du har kunnet hørt på radioen tidligere uka av lokale innslag. Vi har kalt programmet Ukas tilbakeblikk var hent i Midtfylket. Her får du høre ulike lokale innslag fra programmene Lokalaktuelt, som går på formiddagene, og på ettermiddagssendingen vår God Eftan Midtfylke. Så har du ikke fått høre innslagene som vi har sendt denne uka, så får du en ny mulighet denne lørdagsmorgen.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne mandagen, den 1. juni. Mandag ettermiddag ble det lange køer på fylkesvei 283 ved Herstrøm etter en trafikkulykke. To biler og to personer var involvert i ulykka. Fører av den bakerste bilen, en mann i 20-årene, ble anmeldt for forholdet og fikk førekortet beslaglagt, opplyser operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Meldingen om trafikkulykka klokka 14.16 mandag ettermiddag. Og ulykka skjedde i vestgående kjøretning, og hendelsen medførte lange køer i begge kjøretninger, og en tipser Drammens Tidende har vært i kontakt med forteller at flere krøssa den doble sperrelinja og snudde. Den ene bilen har havnet langt ut i grøfta, begge har store materielle skader, og det ikke meldt om personskader. Klokka 15.30 var begge bilene berget, og veien kunne gjenåpne for normal trafikk. Og dette skriver eikeblad.no.

Du tar med oss litt sport. Sebastian 18 og Jona på 20. Lyngås Kjemperud fra Vikersund spilte fletta av hjemmefavorittene i Kina søndag. Etter en perfekt turneringsuke kan brødrene juble for sitt aller første gull World Touren i sandvolleyball. Det ble full norsk jubel under Beach Pro Tour Futures i turneringen i Fuhan, og sandvolleyballtalentene fra Vikersund leverte da en bunnsolid turnering fra start til slutt, og krona det hele med en imponerende internasjonal triumf i søndagens finale. I finalen ventet det kinesiske paret Guo Xiong og Song Yin Yang, som ble da sida som nummer 14. Og til tross for at motstanderne hadde publikum i ryggen, så lot ikke de norske brødrene seg påvirke av hjemmebanefordel. Kjemperud-brødrene viste enorm styrke og vant finalen i strake sett med siffrene 2-0. Det ble altså 21-16 og 22-20. Det tette andre settet viste at guttene har beholdt roa og beholdt det mentale overtaket når det gjaldt som mest, ifølge nettstedet volleyballworld.com. Seieren smakte nok ekstra godt med tanke på at brødrene gikk fullstendig ubeseiret gjennom hele turneringsuka med totalt 5 strake seire. Dette er en fantastisk prestasjon av Sebastian og Jona, og vi visste at de hadde tatt store steg gjennom vinteren, men å vinne en beach Pro Tour turnering er i så sterkt internasjonalt felt, det er langt foran skjema. Samtidig viser det hvilket potensial som ligger i denne satsningen, sier trener og far Jørre Kjemperud i en e-post til Bygdeposten. Og veien til finalen var imidlertid alt annet enn enkel. Nordmennene, som i utgangspunktet var sida som nummer 10 i hovedturneringen, sto for en real skrell i semifinalen. Der møtte de det femte sida kinesiske paret Wu Jiaxin og Shu Xiaowei. Og etter en skikkelig berg-og-dalbane over en kamp hvor nordmennene måtte tåle en tøff smell i andre sett, slo de hardt tilbake i det avgjørende settet, og da var kampen endte 2-1. Det ble altså 21-17, 12-21 og 15-13 i norsk favør. Og for Jona på 20 og Sebastian 18 er denne gullmedaljen et solid og viktig gjennombrudd på den internasjonale scenen. Futures-turneringene fungerer som et direkte springbrett mot de aller største turneringene i verden. Dette er en milepæl vi er stolte av, men vi føler samtidig at vi bare har begynt, og drømmen og målet er å kvalifisere oss til de olympiske leker, og denne seieren gir ekstra motivasjon til å fortsette arbeidet, sier brødrene i e-posten. Og du kan også se også en liten video her også, der det står om Kjemperud-brødrenes reise mot verdenstoppen også, i denne saken også, som er lagt ved da, en video. Og denne saken, den skriver også bygdeposten.no. En kvinne i 50-åra fra Modum og 12. august møte i Buskerud tingrett tiltalt for forsøk på forsikringssvindel etter å ha meldt inn et oppdiktet smykketyveri. I april i fjor sendte kvinnen en skademelding til Gjensidige Forsikring, der hun hevda å ha blitt frastjålet flere smykker, og for å få utbetalt erstatning la hun ifølge tiltalen ved bilder og en verdivurdering fra Mestergull på nærmere 158 000 kroner, og påtalemyndigheten på sin side mener tyveri ikke har finnet sted. I tiltalen fra Sør, statsadvokatembeter, kommer det fram at kvinnen unnlot å opplyse om at hun også året før hadde krevd erstatning for stjålne smykker hos et annet forsikringsselskap. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal litt mer sport. Lokale syklister imponerte i utforløypa. Hele 8 syklister i alderen 10-17 år representerte Modum sykkelklubb under årets Nordic Downhill Series i Nesbyen. Nesbyens løype bøy på mange utfordringer. Løypa var tørr og glatt, og det var mange krevende partier. Men alle gutta fullførte finalen med glans, og klubben fikk P1. Even Stensland, førsteårs junior, og MCK er
horvelig stolte over innsatsen og spesielt stolte over lagånden. Og gutta pakker, gutta backer opp hverandre og trøster og støtter der det trengs, sier Silje Stensland i Modum sykkelklubb. Og de fornøyde syklistene, Mathias Sketsvik, Max Fagerøy, Theodor Asbjørnhus, Trym Remmen Botolfs, Theodor Tranby, Bo Lønstad Pettersen og Even Stensland, og da Brage Remmen Botolfs, som var da de i alderen 10-17 år da, som da imponerte da i dette arrangementet da i årets Nordic Downhill Series i Nesby. Denne saken den skriver bygdeposten.no om. Den enslige og barnløse mannen fra Modum etterlot over 5 millioner til katter i nød, og nå kjemper dyrevenner om kontroll over millionverdiene i retten. For høsten 2020 døde en mann i 80-åra på Modum. Han hadde ingen barn og testamenterte det aller meste av det han eide til et hjelpesenter for dyr i nød. Alt jeg eier skal ved min død tilfalle Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Drammen og Omland, som arv, og arva skal benyttes til utvikling og drift av et hjelpesenter for dyr i nød, står det i testamentet. Og høsten 2020 så fikk daværende leder i Dyrebeskyttelsen Drammen Omland, Aud Vogt Johansen, en telefon fra den aldrende mannen. Han hadde ingen barn eller andre nære, men hadde tre katter som betydde alt for ham, og to av kattene hadde han mista i en brann, og nå hadde han bare en katt igjen, Pusa. Og han var veldig opptatt av at Pusa skulle få det godt etter at han ble borte, og jeg fikk en ny telefon fra ham noen uker senere. Da var han innlagt på Ringerike sykehus og hadde fått beskjed om at han aldri mer kom hjem. Han ville at jeg skulle hente Pusa. Med hjelp av hjemmesykepleien gjorde jeg det, forteller Vogt. Og en tid etter fikk Dyrebeskyttelsen Drammen Omland beskjed om at mannen var død og hadde testamentert det meste av det han eide til lokallaget. Ifølge Vogt Johansen hadde han vært skeptisk til Dyrebeskyttelsen sentralt fordi han hadde tilbudt dem å kjøpe huset hans og bruke det på som hjelpesenter, men det var de ikke interessert i. Vi kjenner oss ikke igjen i den fremstillingen, sier daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen. Hun sier at hun snakket med mannen flere ganger, og vi hadde hyggelige samtaler, men han framstod som dement flere år før han døde. Det var derfor en overraskelse at skrev et nytt testament for få dager før han døde, sier hun. Og etter boligen hans ble solgt, fikk lokallaget 5,3 millioner. Arven som kom som sendt fra himmelen, sier Vogt Johansen. Og på dette tidspunktet var Dyrebeskyttelsen lokalt på jakt etter et nytt hus for å starte et hjelpesenter for katter i Drammensområdet. Og de hadde allerede 5 millioner på en huskonto, og med arven så fikk de mulighet til et større og bedre hus. Og i 2022 så kjøpte de et bolighus på Solbergmoen til 8 millioner. Huset som ble kjøpt ble organisert som en selveiende stiftelse, og bakgrunnen var tidligere konflikter mellom lokallag og Dyrebeskyttelsen sentralt. Styre i lokallaget mente det var nødvendig å opprette huset som en stiftelse for å sikre lokalt eierskap. Da Dyrebeskyttelsen sentralt ble klar over at huset var organisert som en stiftelse og at det var overført 10 millioner til stiftelsen, reagerte de, og de suspenderte styret i lokallaget og saksøkte stiftelsen med krav om at de overførte huset til lokallaget. Og forrige uke ble saken behandlet i tingretten i Drammen. Dyrebeskyttelsen Norge mener det ikke var noen grunn til å frykte at de skulle ta huset. Vi tar ikke midler fra lokalavdelingen. Pengestrømmen går andre veier, og vi beriker oss ikke på lokalavdelingene, forklarte styreleder Annelise Skoie Risøen. Og daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge forklarte i retten at hun mener opprettelsen av stiftelsen er del av et mønster de har sett i flere lokallag, blant annet Farsund og Bergen, for å tappe organisasjonen for penger og verdier. Det er en Tøm og Røm stiftelse. De har rigget seg for å ta kontroll over avdelingens midler, og de har unndratt 10,3 millioner fra lokalavdelingen. 5 millioner er ikke regnskapsført inn i avdelingen, sa Roaldset da hun forklarte seg i retten. Dyrebeskyttelsen er redd for at konfliktene i Dyrebeskyttelsen skal skade omdømmet deres og føre til at folk slutter å testamentere eller gi gaver. I 2024 fikk Dyrebeskyttelsen Norge 43 millioner i gaver og arv, og året før fikk de 11 millioner. Og vi lever primært av arv. Det er
vår største inntektskilde. Vi heldige, og de som gir skal være helt trygge på at det går til formålet, sa Risøen i retten. Og leder av stiftelsen Dyrenes Hus, Aud Vogt Johansen, avviser at styret opprettet stiftelsen for å berike seg selv, og mener de blir mistenkeliggjort uten grunn. Det har aldri vært noe snakk om at vi skal undre organisasjonen disse pengene. Det primære målet har hele veien vært å få opprettet et godt hjelpesenter som avdelingen skal drifte, men på grunn av det som vi har vært igjennom, så har tilliten fått en knekk, forklarte hun i retten. Og hun forteller at de frivillige som står på og jobber gratis for at kattene i huset på Solbergmoen skal ha et godt og trygt liv. Og rettssaken ble avsluttet fredag etter 4 dager i retten. Det er uklart når dommen kommer, men dommeren opplyste at det kan ta lengre tid enn lovens frist på 2 uker. Og huset da er innredet med katteleke som kattene kan leke i, og kattene kan gå inn og ut til en luftegård som de vil da i det huset da på Solbergmoen. Og denne saken den skriver også da Drammens Tidende på nett dt.no. Modum Live samlet bygda til musikkfest. Det var herlig stemning på Modum Live med allsang, fest og moro. Arrangørene har gjort en kjempejobb, og folk møtte mannsterke opp, og nå er det bare å håpe at festivalen blir en fast tradisjon. Og det var også de som synes var bra tiltak. Svein Bergsrud, Tove Bergsrud, Bent Tandberg, Line Tangberg og Jan Sketteberg og Hilde Kjemperud synes Modum Live er et bra tiltak, og håper det blir fullt hus, sier de. Og Vegard Øen og Geir Øen synes det er herlig med litt live musikk, men man må møte opp når da det skjer noe, og det er gøy med litt liv, sier de. Og Håkon Skagen og Amund Lien er med i bandet The Hit Revivers og gleder seg til å stå på scenen, og Modum Live er et kjempebra initiativ, og det er modig gjort å satse på dette, og vi håper det kommer mye folk, og at gjengen som arrangerer får full uttelling, og at denne festivalen blir en tradisjon, sier de. Og Josefine Gaski, Catalina Andrea Cansino Ramirez og Kyros Voldiamp måtte få med seg gode kollegaer som sto på scenen, og vi er glad i live musikk. Og ildsjelene Sverre Brode Lund, Nils Einar Hervik og Bjørn Nygård Formodalen er blant arrangørene bak Modum Live, og dette handler om å skape noe lokalt, skape litt liv og røre, og det er etterspurt å få i gang live musikk og lokale band, men det ligger enormt mye jobb bak. Mange ser at været og bestemmer seg i siste lita, noe som gjør det litt vanskelig å planlegge, og vi er fornøyde med oppmøtet, og arrangementet har gått veldig bra, er kommentarer fra dem. Og Sissel Moen, Kjetil André Halvorsen, Venke Halvorsen, Irene Moen, Helena Eide og Odd Halvorsen er fans av Thea. Det er bra at det er litt livekonsert der i bygda, sier familien til det lokale sangtalentet. Altså det er da Thea Moen som da også spilte da til den konserten. Og det var også videre da Linn Bjørnø Lindahl, Ole Morten Danielsen, Narve Lybekk, Stine Vala og Runar Haviken som gledet seg til Modum Live, og dette er bra, herlig med litt fest, moro og levende musikk, sier venneflokken. Og videre så var også spente Jeanette Borge og Undis Lybekk, synes Modum Live er et kjempebra tilbud og herlig med litt festligheter, og vi er spente, sier damene. Og Lars Petter Flaglien synes det er fint ute, og det er bra med litt liv i bygda, sier han. Og Paula Patriovska, Celine Ødegård Nilsen og Oda Nymoen Brennhaugen elsker at det skjer noe i Modum, og vi gleder oss til alt, men spesielt Trubadur Ole, vi stalker han, sier de og ler. Og så er det de som har vært første gangen live, Alexander Engedal Gevelt, Amund Børdalen, Sastre Skuterud og Kjetil Gulsrud Lundemoen synes det er veldig bra at noen ildsjeler har tatt initiativ til å arrangere Modum Live, og det ligger dugnad og frivillig innsats bak, og vi er takknemlige for at vi får spille, og vi håper det blir en tradisjon. Vi spiller for første gang live med egenkomponerte låter, og er spente på hva publikum synes, sier Skuterud Trio. Og Chris Neland spiller bass i The Hit Revivers og gleder seg til konserten, og kjempebra arrangement, dette blir gøy, sier han. Og videre så er det Anders Hessegård, Jonas Haugen og Lars Petter Flaglien som synes det er veldig koselig at det skjer noe lokalt, hyggelig at det skjer mye lokalt, sier kameratene.
Og ellers så var det mange andre som var også til stede også da, som du kan lese om i den saken og se bilder av på da bygdeposten.no. Natt til søndag så har politiet i Hønefoss måttet gjøre omtrent den samme jobben to ganger. Klokka 23.42 stoppet en patrulje en bil som kjørte langs Hønegata for en kontroll. Det politiet mente sjåføren, en mann i 20-åra, framstod som påvirket av rusmidler og tok ham med seg for å ta ytterligere prøver. Mannen ble også anmeldt. Kort tid senere, klokka 01.08, sansa politiet enda en bil langs Hønegata. Denne gangen var sjåføren en mann i 30-åra. Han virket også til å være ruspåvirket og innrømte selv og har brukt rusmiddel kvelden før. Denne mannen ble også anmeldt og tatt med for ytterligere prøver, og han fikk også førekortet beslaglagt, og dette skriver ringblad.no. Det var en veldig fin bil. Det var siste Anette Kjellås fra Hønefoss hørte da hun ble trillet inn i ambulansen etter ulykka på Riksvei 4 onsdag ettermiddag. Onsdag ettermiddag så var Anette Kjellås 24 på vei hjem til Moelv fra Hønefoss da det smalt. Ikke bare én, men to ganger, skriver Ringsaker Blad. Ifølge politiets meldinger skal det ha oppstått en kø på sted i forbindelse med bråstopp, og Kjellås bremsa ned da hun så kø. Og da så hun i speilet at det kom en bil bak, og jeg rakk ikke helt å skjønne det, men husker jeg hylte i bilen da det smalt, sier Kjellås, som sto stille da ulykka skjedde. Og sjåføren i bilen som kom bak rakk ikke å bremse og smalt inn i bilen til Kjellås med såpass kraft at hun ble sendt inn i bilen foran. Da hun kom til seg selv, kjente hun smerter i nakken og i knærne, og jeg skjønte fort hva som hadde skjedd. Telefonen min lå i baksetet og ula, siden den har sånn krasjefunksjon. Hanskerommet og spilleren i bilen hadde blitt ødelagt, og jeg ser bilen foran meg og skjønner jeg har treff i den, sier Kjellås om øyeblikket etter kollisjon. Og sjåføren som kom bakav tok umiddelbart kontakt med og lurte på hvordan det gikk før nødetatene ble oppringt, og det var raskt på plass i jeg tipper 5-6 minutter. Da fikk jeg åpnet bakdøra på bilen min og satte meg i krage, og før jeg ble lagt på båre, og det bar rett inn i ambulansen som tok meg til sykehuset på Gjøvik, sier den ferske moderen som i mai flyttet fra Hønefoss til Moelv. Hun priser seg først og fremst lykkelig over at det gikk så bra som det gjorde, selv om hennes elsket Volvo 240 som hun kjørte for to år siden er total vrak. Den har vært utstillingsmobil, og jeg har gjort mye med den, blant annet med stylinga, så det er veldig trist at det skjedde med nettopp den bilen. Men så er det jo de som har kommentert at en Volvo 240 er en tanks, så det var greit at det var den jeg kjørte da det først skulle smelle. Selv de fra nødetatene kommenterte det jo, at det var en veldig fin bil, så var det en som, ja, det var, sier Anette, om den klassiske bilen hun nå må si farvel til. Og hun peker på at gamle Volvoer har en spesiell sjarm som alle har en tilknytning til, selv om de kanskje ikke hadde en selv. Alle vet hva slags bil det er, og det er ofte jeg har hørt fra noen som jeg husker at bestefaren og mora hadde en slik, sier hun. Og hun har allerede begynt å søke etter en erstatning, en 240 selvfølgelig. Men det vil uansett ta noen dager før hun setter seg bak rattet igjen. Først kommer mandag, begynner hun i en ny jobb på Lillehammer som gjør pendleveien en god del kortere. Frem til da er hun sykemeldt, og hun innrømmer at det er en viss skepsis til det å kjøre bil igjen. Jeg tror jeg vil kjenne på det når jeg er bak rattet igjen, så det er en viss frykt, så jeg antar det vil sitte i meg i noen år fremover, sier Kjellås. Og samtidig er hun klar over at hun ikke er sint på sjåføren som kom baka. Jeg for ordens skyld ble det ikke gjort noe førekortbeslag etterkant av ulykka onsdag kveld, og det skjedde så fort at vi måtte stoppe, og UL kan skje, sier Kjellås. Og denne saken skriver også ringblad.no om. Søndag hadde utrykningspolitiet kontroll mellom Sokna og Ørgenvika. Laserkontrollen ble avholdt ved Rallerud, opplyser operasjonsleder Lise Bjørnsund. Tre førere har fått forenklet forelegg. Fire førere har fått beslaglagt førekortet sitt til grunnet hastighet, og det er 90 soner på sted. Og grensa for førekortbeslag er 126 km/t, gitt at man ikke har prikket på førekortet fra før. Høyeste hastighet er målt til 143 km/t, 90 soner, sier Bjørnsund. Og dette skriver ringblad.no.
Kommunedirektøren i Krøsra anbefaler at Folkets hus Svartekroken fredes som et nasjonalt kulturminne. Bygget det eneste i sitt slag i Norge, men grunneieren kjemper imot og truer med å låse dørene for godt. Saken om permanent fredning av det historiske forsamlingslokalet i Øvre Krøsra skal behandles i formannskapet 4. juni og avgjøres endelig i kommunestyret. 18. juni. Kommunedirektøren støtter Buskerud fylkeskommunes forslag om å oversende saken til Riksantikvaren for endelig fredningsvedtak. Folkets hus i Svartekroken ble midlertidig fredet våren 2024 etter at fylkeskommunen ble kjent med at grunneier Ole Henry Breivik ønsket å selge eiendommen. Fredningen begrunnes med at bygget en unik og svært viktig representant for demokrati og folkebevegelsene i første halvdel av 1900-tallet. Hilde Roland, som rådgiver i bygningsvern i Buskerud fylkeskommune, mener det av stor betydning å ta vare på Folkets hus i Svartekroken. Det en viktig kulturhistorie som ligger bak i fredningsforslaget. Det viktig å ta vare på historien og legge den i en felles minnebok som heter Norgeshistorien, hvor alle samfunnslag skal være representert, sier Roland. Hun påpeker at bygningen direkte knyttet til skogsarbeidernes historiske kamp for organisasjonsretten og tariffavtaler, og dette det eneste kjente forsamlingslokalet knyttet til skogsarbeiderkultur i Buskerud, og ingen lignende forsamlingsbygg fredet i Norge fra før. Og nå fylkeskommunens rådgiver spent på hva politikerne mener om saken. Jeg tror det veldig stor sjanse for fredning, men det vanskelig å si noe om utfallet, uttaler Roland. Og bygningen i dag i privat eie og brukes til rekreasjon etter at velforeningens festavtale ble sagt opp i 2024. Grunnet Ole Henry Breivik har hele tiden vært tydelig på at han ikke ønsker at bygget skal fredes. Han klaga på det midlertidige fredningen i 2024. Men klaga ble avvist av Riksantikvaren. I et intervju med Bygdeposten legger ikke grunneieren skjult på sin frustrasjon over fredningsplanene. Jeg ikke enig i fredningen, nei. Jeg får ikke brukt det til noe annet enn til et festlokale, og det ikke så mange fester i Svartekroken, sier Breivik, som kaller hele fredningsforslaget for tull. Grunneieren bekrefter at han hadde planer om å selge eiendommen, men han sikker på at det blir svært vanskelig å finne en kjøper dersom bygget formelt fredag, så han anslår at det økonomiske tapet blir betydelig. Jeg taper ganske mye penger, og han mener han kunne fått om lag 3 millioner kroner for sted. Tjuveri kan man kalle det. I sitt svar på høringen foreslo Breivik og hans døtre at bygningen heller kunne flyttes til Skogbruksmuseet på Elverum, mot at det ble oppført et nytt reisverk på tomta. Dette ble imidlertid avvist av fylkeskommunen, som understreker at bevaring på det opprinnelige stedet ved Krødefjorden et helt sentralt prinsipp for fredningen. Breivik synes hele situasjonen håpløs, men håper i det lengste at vedtaket kan stanses, så jeg vet ikke hva som skjer. Saken skal jo også opp i fylket senere, og det ikke sikkert det blir fredag. Vi får se hvordan det ender. Jeg kommer i hvert fall ikke til å åpne for fritt bruk av huset. Døra blir låst, og det kan like godt bare stå der, sier Breivik til Bygdeposten. Mens eierne uenig, får fredningsforslaget støtte fra lokalmiljø. Både Krøsra historielag, Buskerud avdeling av Fortidsminneforeninga og Velforeninga Folkets Hus Svartekroken har levert positive høringsuttalelser. Leder i Velforeninga, Ståle Løvli, forklarer i sitt innspill at foreninga har hatt et langt bruksforhold til lokalet. Det har vært en populær møteplass både for oss fastboende og for fritidsbeboere, og velforeninga har utført betydelig med vedlikeholdsarbeid på bygget opp gjennom åra, og alle som har brukt det lokale har blitt veldig glad i plassen. Vi mener det viktig å bevare dette bygget for å sikre historikk og lokal tilhørighet, uttaler Løvli, som håper det mulig å enes om en løsning. Forsamlingshuset ble oppført i 1938 av medlemmene i Ørgenvika Arbeiderforening og Østre Krøsra Skog og Landarbeiderforening. Og før dette hadde foreningene levd en nomadetilværelse uten fast tilholdssted. Tomta ble festet for 100 år fra gården Roskifte, og finansieringen ble blant annet sikret gjennom lån fra Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, AFL. For å få inn nok penger ble det i tillegg arrangert lokale utlåninger, der premiene i oppstarten blant annet var en hel sekk vettemel og et par sko. Huset ble reist
reist utelukkende ved hjelp av lokal dugnadsinnsats. Og huset stod ferdig i 1938 og ble det hengt opp et bilde av Markus Trane på veggen, og dette var hele 48 år etter hans død, noe som viser hvor sterkt Tranitterbevegelsens ideer om stemmerett og arbeiderrettigheter sto i skogsbygda. Og det lafta av tømmerhuset i halvannen etasje framstår i stor grad slik de gjorde ved oppføringen 1938. Fredningen skal omfatte både eksteriøret, uteområdet og store deler av interiøret. Blant de vernelandskapsmessige elementene er det originale scena i salen, der de plassbygde benkene langs veggene, samt en original vedkomfyr fra 1927 på kjøkkenet. En teknisk tilstandsrapport fra oktober 2024 viser at bygget generelt er i god stand, men at det har vært en taklekkasje som har forårsaket råteskader i et av hjørnene. Dette er skader som må utbedres for å forhindre videre forfall, står det i sakspapirene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykket fredag ettermiddag ut Hellefossveien. Det brant i taket på en papirfabrikk, melder politiet. Det var 5 personer i bygget som evakuerte seg selv før nødetatene kom fram, melder politiets operasjonsleder Marius Fosvold. Vaktleder Øystein Dølen ved Sør-Øst 110-sentralen forteller at brannen spette seg til takkonstruksjonen, og brannvesenet jobbet med slokking, sa Dølen til Drammens Tidende klokka 17.43. Ifølge politiet jobbet brannvesenet fremdeles med slokking på taket klokka 18, og drøye 20 minutter senere er brannen slokka, og politiet oppretter sak på hendelsen. Brannårsaken er foreløpig ukjent, og vaktlederen opplyser at de ikke har fått melding om at noen personer har fått i seg røyk eller er skadet på noen måte. Operasjonsleder Fosvold bekrefter at ingen personer ble skadet. Og dette skriver av eikeblad.no. Rivningsarbeidene skulle starte i midten av mai, men nå ser det ut til at Europrisbygget får oppleve en sommer til, og de 79 ansatte som venter på nye lokaler må nok smøre seg med enda et lag med tålmodighet. Etter 7 år, en rekke politiske vedtak, klagerunder hos statsforvalter og KOFA, er det kun én igangsettelsestillatelse, IGT, som mangler for at anleggsmaskinene kan starte rivningen av det gamle Europrisbygget for å gjøre plass til familiens hus i Hovdeveien 4 i Vikersund. Denne tillatelsen lar vente på seg. Det er en del som må på plass før Modum kommune kan gi denne tillatelsen til entreprenørflagget, og det var nok litt for ambisiøst å tenke at arbeidene kunne starte allerede i mai, sier prosjektleder i Modum kommune Øyvind Brantenborg. Tirsdag informerte han om forsinkelsen i byggeutvalget i Modum. Brantenborg ønsket ikke å gå inn på hva som mangler før man kan gi klarsignal til entreprenøren, og hva som mangler er en sak mellom kommunene og entreprenøren, men det ser ut som det vil gå en stund før alt er klart. Akkurat nå er det litt i det blå når de kan sette i gang, sier han. Og tror du på byggestart i sommer? Nei, det er nok ikke realistisk. Vi antar at det ikke vil skje noe før etter ferien. Og før arbeidene med familiens hus kan starte, som Europrisbygget rives, så bygget kan eies av Ingebretsen eiendom, er fortsatt ikke solgt til kommunen, og i kontrakta står det at bygget vil ikke bli kjøpt før første igangsettelsestillatelse er gitt, og når tillatelsen er på plass, så blir bygget kjøpt, og det klargjøres for riving, sier Brantenborg. Når byggingen etter hvert kommer i gang, skal miljø være et stort fokusområde. Bygget føres opp med bæresystem av massiv tre, med energibrønner og varmepumper, med solceller på taket, og bygget skal tilfredsstille energikarakter B eller bedre. Massiv tre gir lavt klimaavtrykk og bidrar til en sunt inneklima. Bruken av treverk skal gi bygget et varmt og naturlig uttrykk, skriver Modum kommune på sin hjemmeside. Det er begrenset plass på tomta, så de som jobber her må regnes med å kjempe om plassene. Prosjektet omfatter bygg og tilhørende funksjonalitet i utomhus på tomta. Det planlegges en del parkeringer, men på grunn av arealbegrensninger må en del av de ansatte parkere i Vikersund sentrum, skriver kommunen. Med andre ord handler det om å være førstemann til mølla. Og familiens hus altså legger da beslag på store deler av tomta i Hovdeveien 4, og en del av de ansatte må derfor parkere i Vikersund sentrum. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om.
En modern kvinne I 40-årene må 10. september møte I Buskerud tingrett etter at hun og en medhjelper skal ha brutt seg inn hos Nygård Sport I Åmot og stjålet elsykler for nesten en halv million kroner. Det var tidlig om morgenen fredag 27. desember 2024 I 050 at innbruddet skulle fant sted I Lillåsgata. Ifølge en fersk tiltalebeslutning tok kvinnen seg inn på lageret til Nygård Sport AS sammen med en annen person, og derfra skal de ha fått med seg 7 elsykler. Totalverdien på tjuvgodset av påtalemyndigheten anslått til om lag 445 000 kroner. På grunn av det høye verdien på syklene forholdet klassifisert som grovt tjuveri. Statsadvokat Helene Holtvedt ved Sør statsadvokatembeter kan nå har nå tatt ut tiltale mot kvinnen for å ha begått eller medvirket til det grove tjuveriet og strafferamma for grovt tjuveri strengere enn ved vanlige tjuverier, nettopp fordi det gjelder en betydelig økonomisk verdi. I tiltalen som tatt ut 15. mai I år varsles det at det vil bli lagt ned påstand om erstatning til Nygård Sport AS når saken skal behandles I Buskerud tingrett. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet melder like før klokka 08 lørdag morgen at nødetatene på vei til et brandtilløp I en fritidsbolig I Krøstra. Branden skal være slokka, og det ikke opplysninger om personskade, melder politiets operasjonssentral. Brandvesenet bistod med utlufting og var ferdig på sted etter kort tid. Ved halv titida melder politiet at det vært mye røyk I hytta, og den ikke beboelig. En kvinne I 40-årene sjekkes for mulige røykskader. Hendelsen har skjedd I forbindelse med matlaging, og sak opprettet skriver politiet I politiloggen. Da skriver bygdeposten.no. UPA har hatt kontroll I 80-sona på Riksvei 7 ved Ørgenvika fredag kveld. Totalt ble det utdelt 54 forenkla forelegg, og høyeste hastighet ble målt til 109 km I timen, skriver operasjonslederen I loggen ved 21.15-tida. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag 1. juni.

0: Ja, i kveld så det nye løp igjen, og vi skal straks få med oss de tipsa, men før det andre så får vi høre litt hvordan det gikk med de tipsa som du serverte oss da til lørdagen.
1: Da klarte vi 5 rette. Det var en spiller som kom til mål på 8 rette, så han klarte å få med seg 24 millioner på egenhånd. Så det ble vanskelig. Vi var inne på premierekka da, så langt helt begredelig var det ikke. Absolutt ikke. Det ble vanskelig jant over i hele helgen. Det var vel 10 millioner fredag, så ble det 24 på lørdag og 2 på søndag. Så det var ikke lett å være spiller i helgen. Men sånn der innmellom. Det har vært gøy å være på lukna på den, men vi klarte jo ikke det. Vi var med litt da.

0: Dette spillerne trykket fire Global Silvio til sitt hjerte. Han har gått tre løp I karrieren og tatt to andreplasser, så han gjenstår å vinne, og så har han en litt trangt startspor på voltestart nummer fire. Derfor så garderer jeg, velger å ville se han vinne før jeg går helt inn på han. Vi tar med nummer en Maverick Silver, som har et bra spor. Vi tar med nummer seks Celebrity Hall, ni Knick-Knack Miras og elve Churchill. Det de som står klart til å overta dersom fire Global Silvio skulle ikke krysse målsen eller først. Så vi spiller en, fire, seks, ni og elve I andre avdeling. Treavdeling, et ganske så fint løp her på Bjerke. Fire Life on the Bluff har til gode å vinne løp på norsk jord. Han vant en del løp før han kom til Norge fra Amerika, men nå virker han til å være veldig nære. Han har tatt to andreplass på rad, og da kan fort seieren komme I kveld. Jeg gleder nå. Ta med nummer 8 Time Style R. På innsiden der skulle jeg også hatt med 7 Rome Pace Off og 9 Don't Say Guard. 7, 8 og 9, de kommer fra Sound Ivrod og Hamre. Sporene på alle tre kunne vært bedre, men hestene gode nok til å kunne utfordre fire Life on the Bluff, som favoritten per nå, men en av de fire, de vel størst mulighet for at de vinner 4, 7, 8 og 9 I tredje avdeling. Fjerde avdeling, prøver jeg å gå på tre hester der, jeg håper det holder. 2 Stella Lane, 3 Dancing Lane og 7 Run Rhapsody Run. Det fine hester alle sammen. Og litt vanskelig å skille på hvem av de som best. Så vi spiller 2, 3 og 7 I fjerde avdeling. Femte avdeling, der kommer dagens banker ut. Det snakk om nummer 6, Viviani. For øvrig en god sykkelist også, som han oppkalt etter. Veldig god til seier sist gang, og jeg tror på reprise at han slikker ganske tidlig til tet og holder unna til målet passert. Det en fin hestet der som vant 3 av 6 løp I fjor og vunnet ett av de to han har gjort så langt I år, og formen sist var veldig bra. Så 6 Viviani blir bankeren I femte avdeling. Sjette avdeling, nytt løp I Malmö. 6 Oven Bros favoritten foran 2 Picture Brodda. Jeg føler også at vi må ha med oss 1 Memphis Bell og 4 House Super Sub, som står på fine spor og I bra form begge to, så vi Det blir de to favorittene pluss de to outsiderne, så 1, 2, 4 og 6 blir hesten I sjette avdeling. I finalen så har jeg pleid å spille banker på nummer 6, Trolljerven. Nå tappte han sist gang etter at han hadde radet opp seirer. Han ble nummer 2 og gikk et bra løp, men litt overrasket at han tappte sist gang, og kanskje toppformen over. Det får vi se på svaret på kveld. Men I og med at han tappte sist gang, så velger jeg å gardere litt rann. Ta med nummer 2, Scheieblesen, som I superfin form. Det samme 3, Lykkeproffen, og 9, Askebalder, som en veldig bra hest på sitt beste. Den en vant 7 av 10 løp I fjor og kommer ut I årsdeby nå. Det spennende, I og med at den har så høyere seiersprosent, så må vi ta den med, synes jeg. 2, 3, 6 og 9 I V75-finalen.
1: Så bra, da får vi håpe på det beste I kveld igjen, og ja, det som sagt muligheter for å enten følge dine tips eller å kanskje kombinere lam, eller stalltips, eller egne kombinasjoner også.
0: Ja, han som vant 24 millioner på lørdag, det var en sånn I Sverige heter det Harry Boy da, men det det samme som stalltips, og det var en kupong til 216 kroner som gikk rett inn med 24 millioner I gevinst, så absolutt De store pengene går ofte til sånne banger, faktisk. Det da det blir for vanskelig for de som prøver å være logiske og kunnskap, så kommer gjerne disse maskinutfylte bongene ut med topp gevinst I ny og ned.
1: Ja.
0: Det spennende. Absolutt. 16 kroner å få 24 mil, det hadde vært noe.
1: Det hadde vært noe, absolutt.
0: Vi får prøve litt I kveld da. 2025 starter V75 hjem, og så håper vi på at vi krysser fingrene på 7 rett I dag, så vi kan varme opp fremover mot Oslo Grand Prix om drøye halvannen uke.
1: Ja, det gjør vi. Flott, trener.
0: Kjempebra. Ja. Flott. Ha en sånn tirsdag.
1: Takk for det, Ligman. Ha det bra da. Ha det.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi skal denne mandag nå se på hva Sør-Øst-politiet sitt har å melde om nå i løpet av helgen i sin politilogg. Og vi starter da på fredag ettermiddag, Lier og Liebakkane klokka 16.11. Politiet i Liebakkane hvor en motorsyklist har falt i en sving og kollidert i et møtende personbil. Og det oljesøl i veibanen som trolig har ført til at motorsyklisten sklei. Det framstår ikke alvorlig og involverte kjøretøy fjernet fra veibanen og veivaktet varslet om oljesøl og vil ta på absorberende masser. Klokka 16.22, politiet avsluttet på sted og involverte tilsett av ambulanse og fysisk uskadd. Så det til Lier og Skansen klokka 17.03, når det tatt i Skansen, hvor en kvinne i 30-årene har fått foten sin overkjørt av en personbil og oppdateres. Og klokka 18.21, kvinnen kjørt til sykehus med mulig brudd i foten. Kvinnen klepte grasset i veikanten da hun fikk foten overkjørt, og fører av bilen en kvinne i 30-årene som fikk førekortet beslaglagt på sted og politiet oppretter sak. Skal vi til Øvre Eiker og Hellefossveien klokka 16.59 når etaten rykker ut til Hellefossveien hvor det brenner i taket på en papirfabrikk og oppdateres klokka 17.13. Brannvesenet på sted. Det bekreftet røykutvikling fra taket, men det jobbes med lokalisering og det var 5 personer i bygget som evakuerte seg selv før nødetatene kom fram. Klokka 18.18 brannvesenet jobber fremdeles med slokkarbeid på taket og klokka 18.39 brannen slokka og politiet opprettet sak. Ingen personer ble skadet. Så skal vi til krøssera Riksvei 7 Ørgenvika klokka 21.09 på fredag kveld. UP har hatt kontroll i 80-sona. Totalt ble det utdelt 54 forenklet forelegg og høyeste hastighet ble målt til 109 km i timen. Så skal vi nok en gang til krøssera og til Vestsideveien lørdag morgen klokka 07.45 når etatene på vei etter melding om branntilløp i en fritidsbolig. Brannen skal være slokka og det ikke opplysninger om personskade. 08.24 når etatene fremme og brannvesenet har avklart at brannen slokka og at det ikke personskade. Politiet undersøker hendelsesforløpet og tar imot forklaringer fra de involverte. Klokka 09.34, det har vært mye røyk i hytta, og den ikke beboelig. En kvinne i 40-årene sjekkes for mulige røykskader, og hendelsen har skjedd i forbindelse med matlaging og sak opprettes. Så skal vi til Lier og Haugerud-Bråtan klokka 08.15. Melding om pågående innbrudd i en garasje. Gjerningspersonen syklet fra stedet på en stjert sykkel, og patruljen i området søkte etter tjuven og fikk etter hvert kontroll på en mann i 40-årene som mistenkes for forholdet. Han var i besittelse av den stjerte sykkelen. Sak opprettes klokka 09.35. Sykkelen tilbakelevert til en svært fornøyd eier. Så skal vi til Drammen og E134 klokka 14.06. Patruljen stoppet en mann i 30-årene. Han mistenkes for å være rusa under kjøring. Prøver tatt og beslag av førekortet sak opprettet. Så det Drammen klokka 15.43. Eldre mann savnet fra en adresse i Skjærviken på grensa mellom Sarpsborg og Fredrikstad kommune, står det. Og Øst PD, altså Øst politidistrikt, og han 175 centimeter høy, tynn grått hår, 75 år gammel, og trolig iført en skitten olabukse og mørkeblå genser med skjorte under, og sist sett klokka 10.45 i dag. Og ring politiet Øst på 64 99 91 30 ved observasjon. Og mannen har bopel i Vikersund og kan være i Buskerud. Derfor dette logget også i Sør-Øst sin politilogg, står det. Og så kom det oppdatering klokka 16.04. Mannen til rette i god behold og finne i Øst, står det. Så det meldingen da. Og så har det gått at det endte godt. Så det til Drammen og Strømsåstunnelen klokka 17. Vi mottok flere meldinger om en syklist i Strømsåstunnelen. Dette skapet en del kø, og patruljen fanget opp syklisten på utsida av tunnelen. Så det Drammen, Konnerudgata klokka 17. 1958, melding om flere gutter som slåss, patruljen på sted, de fleste forsvant da politiet ankom, og patruljen undersøker litt. 18.21, patruljen har snakket med flere gutter i rett alder, ingen skadet etter at det vi har fått vettet, og politiet avslutter. Så det videre da, på lørdag kveld ringer ikke Hønefoss klokka 19.25, melding om en del ungdommer som slåss. Patruljen har vært på sted og snakket med flere. Fremstår litt som krangling uten noen skadet. Patruljen har meklet litt. Så det videre til Ringerike og Hensmoen klokka 17.09, men politiet kom til politiloggen 21.45. UP har hatt kontroll, 11 forelegg, et beslag av førekort. Høyeste hastighet var 123 km/t i 80-sona. Så det andre hendelser, Drammen Strømsø klokka 21.57 kom den til politiloggen, men det står klokka 19.52. Politiet stoppet en elsparkesykkel som gikk langt over tillatt hastighet. Før var guttis på 17 år, og det opprettet sak, og sparkesykkelen tatt i beslag. Så det natt til søndagen, Lier og Bergfløtteveien klokka 00.54. En mann i 40-årene fra Drammensområdet mistenkt for kjøring i beruset tilstand. Framstod full, nødvendige prøver blir tatt, og mannen skal ha vinglet i veibanen før han kjørte ned noen søppelkasser i et boligfelt og sak opprettes. Så det Drammen og Tolbogata klokka 01.34. Vi har tatt kontroll på en beruset kvinne som plager vektere i deres arbeid, og det ellers ønsker å lage bråk. Og 01.57, patruljen står med en kvinne i 20-årene fra Drammen. Kvinnen klarer ikke å oppføre seg i kontakt med patruljen, og hun blir innbrakt til politiarresten. Hun beruset. Så skal vi til Ringerike og Åmot stasjon, står det. Klokka 01.04, melding om slossing i forbindelse med utslipp fra konsertområdet. Nå skal vi riktig nok da, det mest sannsynlig på Åmot stadion, men det står i hvert fall Åmot stasjon og Ringerike, så det mulig politiet har skrivet feil der. Det skal vel være Modum da i så fall. Klokka 01.04, melding om slossing i forbindelse med utslippet fra konsertområdet. Den var tilløp til flere slåsskamper på sted, og to av de mest aktive bortvist, og de slåss ikke med hverandre, men med forskjellige grupperinger. Ingen skadd, og de bortvist er begge 20-årene og fra Drammensområdet, og vi forlater sted. Så det Drammen og Bergstien klokka 02.32, kom til politiloggen 04.25. Politiet rykket ut etter melding om en mann som hadde kjørt en bil inn i en annen parkert bil. Politiet fikk kontroll på det vi mener rett person, og en mann i 20-årene. Han anmeldes for kollisjonen for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand, samt for å ha kjørt bil uten gyldig førekort. Så det Ringerike og Hønefoss klokka 03.50. Mann i 20-årene ble bortvist fra sentrum ut natta da han forstyrret ro og orden. Så det Drammen nedre Strandgate klokka 04.18. Det kom til politiloggen 0622. Politiet ble kontaktet om en voldshendelse som skal ha skjedd i Nedre Strandgate. Etter samtalen med fornærmede framstår saken som en kroppsskade med mulig brudd i arm, brudd i nese og noen sting som må sys. Det ikke pågrepet noen personer i saken foreløpig. Det sikres video fra hendelsen, og fornærmede en mann i 20-årene fra Drammen. Saken etterforskes videre, og det opprettes sak på forholdet. Så det til Kongsberg og Gomsrudveien klokka 07.37, melding om utforkjøring, en bil og en person involvert. Treffer en lyktestolpe, og sjåføren våken og bevisst. Ambulanse fremme på sted, og politiet på vei. Og så det klokka 08.05, politiet fremme. Det viser seg at det har vært flere i bilen som har forlatt sted, og vi undersøker dette nærmere. Klokka 08.47, det viser seg at det har vært fire personer i bilen. De har vært i kontakt med tre av disse, og fortsatt uavklart hvem som kjørte bilen da utforkjøringen skjedde, og trolig ingen personskade. Men en kvinne kjørt til legevakt for sjekk, og sak opprettes for videre etterforskning. Klokka 11.04, en kvinne i 30-årene har fått status som mistenkt i saken, og hun har ikke gyldig førekort, og det er mistanke om ruskjøring. Så det Drammen og Hoffgårdsgate klokka 12.40, melding om voldshendelse på en privat adresse. Bakgrunnen var en konflikt mellom beboer og fire personer som var på besøk. Fornærmet av en mann i 20-årene har noen skade i ansiktet og kjørt til legevakt, og gjerningspersonen skal også ha stjert en høytale fra fornærmede. Politiet og etterforske saken videre og oppretter sak. Så Drammen og Tomtegata klokka 13.20, melding om to unge menn som utagerte på en bensinstasjon. Politiet på sted fikk kontroll på begge to, og de blir innbrakt til arresten og anmeldt, og begge mistenkes også for å ha vært involvert i voldshendelsen Hofgårdsgate, ID 219, står det. Så det videre til Lier og E18, 14.35, melding om sammenstøt mellom to biler i nordgående felt ved Liertoppen, skjedd i lav hastighet og trolig ingen personskade, ikke meldt om trafikale problemer når etatene på vei. Så det Drammen E18 nordgående motorveibrua klokka 15.07. Politiet på vei etter melding om trafikkulykke, trolig påkjørsel bakfra. Tre biler skal være involvert. Trafikken flyter forbi et felt, og det ikke meldt om personskade per nå. 15.40 når etatene og bilbeger på sted, og hendelsen har skjedd i forbindelse med kødannelse. Det jobbes med å rødde veibanen for å slik at begge felt kan åpnes igjen, og en person sendes legevakt for sjekk. Klokka 15.55, veibanen er nå åpnet i begge retninger, og politiet oppretter sak. Så i går kveld Ringerike Riksvei 7 ved Rallerud klokka 20.55 UPA har avholdt laserkontroll. Fire fører har fått beslaglagt førerkortet sitt grunnet hastighet. Tre fører har fått forenklet forelegg. Høyeste hastighet målt 143 km/t i 90-sona. Så det Ringerike og Hønegata klokka 23.42. Den kom til politiloggen 01.50. Politiet stanset mannlig bilfører i 20-åra for kontroll. Han framstod påvirket av rusmidler og framstilt for nødvendig prøvetaking og anmeldes. Så det siste meldingen, det var natt til i dag. Ringerike og Hønegata klokka 01.08. Den kom til politiloggen 03.47. Politiet stanset mannlig bilfører i 30-åra for kontroll. Fører framstod påvirket av rusmidler og kjente å ha brukt rusmidler kvelden i forveien. Nødvendige prøver sikret, og mannen har fått sitt førerkort beslaglagt og anmeldes. Så det de meldingene som Sør-Øst politidistrikt melder om da, nå i helgen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 2. juni. Det er snart gått 4 år siden jeg ble tatt, og det er på tide å komme i gang med soning, forklarte den narkodømte mannen i 30-årene i retten. Vanligvis er det politiet som ber om at noen blir fengslet, men tirsdag forrige uke var rollene byttet om i rettssal 4 i tingretten i Drammen. Den narkodømte mannen ba selv om å bli varetektsfengslet. Han begrunnet begjæringen om at han i vinter ble dømt 10 års fengsel for produksjon av 72 kilo amfetamin på en avsidesliggende gård på Modum. Det er 4 år siden jeg ble pågrepet, og jeg har ventet ekstremt lenge på at saken kom opp, og det er på tide å komme i gang, fortalte han i fengslingsmøte. Vanligvis er det ikke lov å referere fra et fengslingsmøte, men dommer Lars Edvard Landsverk har opphevet referatforbudet etter Drammens Tidendes ønske, og de 4 årene har vært tøffe. Saken har hengt over meg hele tiden. På et tidspunkt må jeg starte soning, sier han. Mannen ba om å få sone hjemme med elektronisk fotlenke. Advokat Kjetil Magnus Berger skisserte et opplegg hvor han er i husarrest, men får dra på jobben som miljøarbeider frem til ankesaken kommer opp i september. Hvorfor starter du ikke ordinær soning i stedet, spurte dommer Landsverk. Jeg har vurdert det, men så tenker jeg på dette som en overgang til jeg skal i fengsel. Jeg burde jo egentlig vært det for lenge siden, sa han, og politiet motsatte seg fengsling, og det samme gjorde tingretten. Begrunnelsen er blant annet at fotlenkesoning er ment for mildere dommer. Fotlenkesoning skal i utgangspunktet brukes til straffer kortere enn 6 måneder, eller når det gjenstår 6 måneder og mannen ble dømt til 10 år, og la ham begynne soning med fotlenke vil derfor være en omgående av loven, mener retten. Og mannens forsvarer, advokat Kjetil Magnus Berg, er uenig og anker avgjørelsen til lagmannsretten. At en tiltalt på frifot ønsker å bli fengslet med fotlenke bør ses på som et positivt initiativ. Loven åpner for å begjære seg selv fengslet, og i fjor kom ordningen med elektronisk kontroll. Vi mener disse regelsettene sett i sammenheng åpner for at tiltalte nå kan settes i varetekt, men gjennomført med fotlenke, skriver Berg i en mail. Han mener han må ta hensyn til belastningen med den lange saksbehandlingstiden. Saken er nå 4 år gammel, og ankesaken kommer først etter høsten, og saken lå urørt på et skrivebord hos politiet minst et år, noe som betyr at tiltaltes rettigheter er blitt brutt, og tiltalte har derfor et legitimt ønske om varetekt med fotlenke for å få framdrift, skriver han videre. Og 36-åringen er ikke den eneste som har ventet lenge på at saken kom opp i retten. I vinter skrev Drammens Tidende at politiet bruker så lang tid på saksbehandling at mange får betydelig strafferabatt, og ved et tilfelle gikk det 5,5 år fra en kvinne rømte hjemmefra til mannen ble voldsdømt. Som følge av lang saksbehandling fikk man kun betinget fengsel, og hvis en sak ligger urørt mer enn et år, regnes det som brudd på menneskerettighetene og skal gi vesentlig strafferabatt. Politiet har ikke tall på hvor mange saker som ligger mer enn et år, men flere faste advokater i Drammens Tidende var i kontakt med uttalte at det er svært vanlig. Og det er ofte man må innom brudd på menneskerettigheten og strafferabatt. Det er kanskje hovedregelen. Noen av sakene er ekstremt belastende for de som venter, og hele livet blir satt på vent, uttalte advokat og faste forsvarer i tingretten i Drammen, Andrea Wisløf, til Drammens Tiden i vinter. En periode var det nesten hovedregelen at saksbehandlingstiden var for lang, men jeg synes det er blitt noe bedre i det siste, uttalte fast forsvarer i Drammen, advokat Kjetil Magnus Berg, i vinter. Og dette skriver da Drammens Tidene på nettet, dt.no. Fredag 22. mai ble en syklist påkjørt av en personbil på Osloveien i Hønefoss. Politiet etterforsker saken, men ønsker tips fra offentligheten. Og klokka 19.22 på hendelseskvelden meldte politiet om en påkjørsel av en syklist i Drammen i Hønefoss. Et par timer senere ble bilen som hadde vært involvert finnet på Benterudstranda. Onsdag forrige uke, 5 dager etter hendelsen, gikk politiet ut med bilder av bilen og etterspurte tips fra publikum. Da de ba alle som har kjennskap til bilen eller hatt sett den I tida før eller etter hendelsen om å melde seg. Vi har enda ikke fått identifisert fører og passasjeren av bilen, og det ønskelig å få tips om noen har kjennskap til bilen og hvem som eventuelt har kjørt bilen, sa Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder til Ringerikes Blad den gangen. Mandag ettermiddag opplyste Vestland at politiet enda ikke hadde mottatt noen tips etter hendelsen, og, eller noen tips eller henvendelser. Han sier til Ringerikes Blad at de fremdeles ønsker at alle som tror de kan ha relevant informasjon om å melde det inn til politiet. Vi jobber fortsatt med etterforskningsskritt for å få identifisere gjerningspersonene, sier Vestland. Politiet ønsker også kontakt med Tesla-eiere som var I nærheten mellom klokka 18.00 og 19.15 fredag 22. mai, da bilen deres kan ha filmet noe som kan være til hjelp for etterforskningen. Og dette skriver ringblad.no. Cirka 00.25 natt til tirsdag stoppet politiet I Hønefoss en bil på E16. Sjåføren, en mann på 18 år, ble spurt om å blåse I alkometer og endte opp med en høyere verdi enn hva som lovlig. Man ble tatt med for blodprøvetaking, og førekortet hans ble beslaglagt. 18-åringen blir også anmeldt. Og dette skriver ringblad.no. Prosjektet som har gitt barna I alle Modums barneskole muligheten til å spille på instrumenter skal avvikles ved skoleslutt denne våren. Til tross for strålende evalueringer mangler det penger til fast drift. Mandag 1. juni starter den politiske behandlingen som til sjuende og sist avgjøres I kommunestyret. I skoleåret 2024-2025 og 2025-2026 har prosjektet Korps I skolen rullet og gått som et tilbud ved alle de fem barneskolene I Modum. Det som opprinnelig ble startet som et tidsavgrenset prosjekt finansiert med 920 000 kroner fra kommunens disposisjonsfond nærmer seg nå slutten. To grundige evalueringer utført I fjor høst og I våres viser I midlertid at tilbudet har vært en dundrende suksess. Samtlige deltakende skoler I tillegg til administrasjonen innen både kultur, fritid og familie og oppvekst ønsker sterkt at ordningen skal videreføres og bli et fast undervisningstilbud. Dette skriver blant annet Salsberg skole I sin evaluering. Korps I skolen har vist at praktisk og inkluderende musikkundervisning gir elevene opplevelser av mestring, fellesskap og deltakelse. Prosjektet har bidratt til økt engasjement, styrket sosialt miljø og gitt flere elever tilgang til kulturaktiviteter de ellers kanskje ikke ville deltatt I. De lærer best når de får delta aktivt. Det å spille instrument har gitt høy motivasjon hos mange av elevene. Fint at alle elevene får muligheten til å teste når det I skoletida, og ikke bare de som meldt inn I korps på fritida. Også Modums skolekorps jubler over ordninga. De melder at prosjektet svært positivt fordi det bidrar til økt rekruttering hos dem. Da politikerne I sin tid startet prosjektet, trakk de fram en hel rekke unike fordeler for barna, bedre kognitiv utvikling samt lese- og skriveforståelse, styrka psykisk helse og generell folkehelse, en sterkere følelse av tilhørighet og samhold I elevgruppa. Men selv om vilja stor og tilbakemeldingene oppløftende, har prosjektet støtt på et økonomisk problem. Det nemlig ikke avsatt midler I budsjettet for 2026 til å dekke ekstrautgiftene som kreves for å gjøre korpsprosjektet til et fast undervisningstilbud. Kommunedirektøren har I første omgang lagt fram saken til orientering, men påpeker I saksdokumentene at dette et rent politisk prioriteringsspørsmål. Dersom det et politisk ønske om å holde tilbud, må politikerne selv gjøre vedtak om finansiering. Og for å kunne berge og videreføre tilbudet ut 2026, så trengs det totalt 315 000 kroner for å dekke det siste halvåret. I denne summen ligger lønnskostnader for en lærer I 60% stilling de siste seks månedene 300 000 og administrative kostnader til kjøring, forsikring og vedlikehold av instrumentene ut året 15 000. Administrasjonen har skissert en mulig redningsaksjon for å holde liv I tilbudet ut året. Forslaget går ut på å hente 160 000 kroner fra formannskapets disposisjonskonto, hvor det per mai 2026 står 160 000 kroner disponibelt, og mens etatene selv må snu på krona og finne de resterende 155 000 kronene innenfor egne budsjettrammer, og den videre finansieringen for å sikre ordningen som et permanent tilbud må I så fall bankes gjennom under budsjettforhandlingen for 2026. 27. En ekstra gulrot for politikerne instrumenta barna spiller på. Organisasjonen Korpsnett, som kommunen I dag låner instrumentene av, har bekreftet at Modum kommune skal få fortsette å disponere disse helt kostnadsfritt, uforutsatt at korpsprosjektet etableres som et permanent tilbud. Og leder av hovedutvalget for kultur og fritid, Robert Foss fra Fremskrittspartiet, svært oppløftet over resultatene som har kommet fram, og signaliserer full støtte til en videreføring. Og vi veldig glad for at evalueringen på plass, og at signalene som gis der så bra. Det positive signaler for samtlige skoler. Prosjektet fyller så mange bokser for læring og tilhørighet, fellesskap, lese- og skriveforståelse, og så videre. Og flertallspartiet veldig glad for at flere kan bli glad I musikk, sier han. Og han påpeker at den endelige pengesekken må åpnes av formannskapet, men at partiet hans vil kjempe for ordninga. Vi I hovedutvalget kan ikke bevilge penger. Den inndekninga må skje I formannskapet. Vi har ikke diskutert saken ferdig I hovedutvalget, men vi I FRP I hvert fall veldig positive til en videreføring. Jeg tenker vi må få på plass finansieringa fram til jul først, og så blir det en budsjettsak om vi kan etablere tilbudet fast. Og jeg ser ikke for meg at det blir slutt til jul. Vi har jobbet mye med denne saken. Blir prosjektet videreført, gir det også rom for å videreutvikle prosjektet mer. Saken som lagt fram av kommunalsjef for kultur og fritid, Per Eimar Karlsen, skal gjennom en solid politisk kvern før den endelige avgjørelsen faller. Første stopp hovedutvalg for kultur og fritid mandag 1. juni. Deretter skal saken innom hovedutvalg for familie og oppvekst, samt formannskapet før det kommunestyret som til sjuende og siste sitter med fingeren på knappen og avgjør om Modum-elevene får fortsette å spille I skoletida. Og dette skriver da bygdeposten.no. Buskerud Olje AS ønsker en mer forutsigbar leieavtale på Krøderen. Kommunedirektøren anbefaler nå at avtalen forlenges med 5 år til tross for delte meninger I lokalsamfunnet. Og kommunedirektøren anbefaler formannskap og kommunestyret å forlenge leieavtalen med Buskerud Olje AS med 5 år fra 1. juni 2027. Avtalen foreslås også å gi mulighet for videre forlengelse fram til 1. juni 2034 på samme vilkår. Og samtidig foreslås det at kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle om leiesum. I dag betaler ikke Buskerud Olje AS noe I leie, og bakgrunnen for dette var usikkerhet rundt reguleringsplanen da avtalen ble inngått I 2022, samt at selskapet tok kostnaden med å opparbeide området med asfalt, og den eksisterende avtalen åpner bare for 1 års forlengelse av gangen. Etter forhandlinger Buskerud Olje AS har meldt at dette gjør planleggingen utfordrende og ønsker seg derfor et tidshorisont på mellom 5 og 10 år. Kommunedirektøren peker på at en lengre avtale vil gi mer forutsigbarhet og medføre mindre ressursbruk for kommunen. Avtalen foreslås videreført med 1 års oppsigelsestid for begge parter, og dette skal sikre at kommunen ikke bindes opp dersom det skulle komme konkrete planer for eiendom, eller dersom det oppstår et økt behov for å beskytte lokale bedrifter og arbeidsplasser. Selv om det ble gitt en permanent byggetillatelse I mai 2022, viser reguleringsplanen at tomta opprinnelig ikke ment å skulle benyttes til drivstoffanlegg I fremtiden. Eiendommen I områdereguleringen for Krøderen avsatt til sentrumsformål, og innenfor dette formålet tillates blandet sentrumsfunksjoner som forretning, tjenesteyting, bolig, kontor og servering. I planen det I stedet områdene ved Sundvollhovet som spesifikt avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, herunder drivstoffanlegg og bensinstasjon, siden det per I dag ikke foreligger konkrete planer for sentrumstomta, mener kommunedirektøren det hensiktsmessig at det endte videre benyttes til drivstoffanlegg, så lenge det et politisk ønske om å ha dette tilgjengelig på Krøderen. Næringsforening har sendt ut saken på høring til sine medlemmer og har fått noen svar, og disse tilbakemeldingene viser at anlegget I flittig bruk, men meningene om den langsiktige plasseringen delte. Lars-Erik Hoff, daglig leder I Plamek AS, uttaler at automaten veldig viktig for lokalt næringsliv og fritid. Han viser til at anlegget brukes mye til fylling av traktorer, gravmaskiner og lastebiler, spesielt vinterstid ved brøyting. Det trekkes også fram som positivt at anlegget ligger nær vannet, slik at man kan fylle drivstoffet på båter via kanner fra en felles brygge. Kredarvelforening ved Mette Torgersen uttrykker et samlet ønske om videre drift, da det anlegget mye brukt av både innbyggere og besøkende. På sikt ønsker de seg et næringsbygg med leiligheter på tomta, selv om dette kan bli utfordrende i dagens dyrtid og på grunn av støy. Dersom det blir aktuelt med bygging, ønsker velforeningen at drivstoffanlegget flyttes til for eksempel toppen av Sundvollhovet. Og Arnfinn Stake, som driver bensinstasjon på Noresund, stiller seg kritisk til forlengelsen og selve etableringen. Han viser til at bygda tidligere hadde 3 betjente stasjoner, som nå redusert til 1. Og Stake mener det galskap å binde opp sentrale sentrumstomter til et ubetjent anlegg, samtidig som det generelle drivstoffsalget går ned. Han oppfordrer politikerne å tenke på helheten, verne om lokale bedrifter som skaper arbeidsplasser, og påpeker at det kun 15 minutter mellom Noresund og Krøderen. Hans T. Hamremoen støtter også så ved anleggets plassering og tilbud på vegne av sine virksomheter Reddaren og Hamremoen DA og Hamremoen Drift AS, og han påpeker at anlegget sannsynligvis bidrar til en gunstig påvirkning på prisnivå på drivstoff hos de andre tilbyderne i Krøsra. Formannskapet behandler saken 4. juni, og før kommunestyret tar den endelige avgjørelsen 18. juni. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mange bobilturister har over tid overnatta ulovlig på kommunal grunn i Modum, og nå tar kommunen grep og foreslår en offisiell ordning med digital booking, fysisk oppmerking og en nattpris på 250 kroner. Det første området ut er Vikeland Brygge, som skal stå klart allerede til årets sesong. Nylig omtalte Bygdeposten historien om Per, som i god tru parkerte bobilen sin ved Vikeland Brygge i Vikersund, helt uvetende om at han faktisk brøt loven. Og Per er langt fra alene, for mange bobilturister har over tid overnatta på kommunal grunn her, og for å snu den ulovlige praksisen til et positivt og regulert tilbud, tar administrasjonen nå grep, og det saksbehandler Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunalteknikk i Modum kommune, som har laget forslaget. Første område ut er nettopp Vikeland Brygge, som etter planen skal stå klart allerede til årets sesong. Slik situasjonen er i dag, er denne overnattinga imidlertid ulovlig i henhold til kommunens politivedtekter, og vedtektene slår fast at camping, telting og parkering av motorkjøretøy i offentlige parker, grøntarealer og friområder i tettbygde strøk er forbudt, med mindre det er skiltet at det er tillatt. Nå ønsker kommunen å snu dette til et positivt og regulert tilbud for å løse utfordringen og samtidig gi en bedre service til turistene. Ønsker kommunen å etablere et system som skal styre bruken av de kommunale arealene, og saken behandles i hovedutvalg for samferdsel og næring og hovedutvalg for teknisk og miljø 2. juni. Dette er hovedgrepet i den foreslåtte ordningen. Det inngår samarbeid med en leverandør av et digitalt system som skal håndtere bestilling, informasjon og betaling. Det vil koste 250 kroner per natt å parkere bobilen på de tilrettelagte plassene. Ordningen skal utelukkende gjelde for bobiler, telt og campingvogner, henvises til etablerte campingplasser. Områdene skal utstyres med informasjonstavler og skilt som viser korrekt bruk av sted. En viktig del av den fysiske tilretteleggingen handler om sikkerhet. Hver enkel bobilplass skal merkes opp fysisk for å sikre at de besøkende får tildelt riktig plass, men også for å opprettholde lovpålagte sikkerhetsavstander. I henhold til plan- og bygningslova stilles det nemlig strenge krav til brannspredning, noe som betyr at det må være en avstand på minimum 4 meter mellom hver bobil. Det lokale brannvesenet vil fungere som tilsyn for å påse at disse reglene overholdes på de nye kommunale plassene. Kommunen startet opp arbeidet ved Vikeland Brygge i Vikersund etter at hovedutvalget opprinnelig anmodet om en vurdering av tiltak her. På sikt er målet at det etablerte bookingsystemet skal rulles ut til alle aktuelle kommunale eiendommer i hele kommunen. Og for å sikre god drift og oppfølging av bobilgjestene, så signaliserer kommunen at de ikke vil gjøre alt selv. Det er uttrykt at et ønske om å knytte til seg eksterne private ressurser som kan stå for den daglige oppfølgingen og kontakten med brukerne av plassene fremover. Og det var også Per Mathisen som parkerte bobilen sin i god tru ved Vikeland Brygge i Vikersund, helt uvitende om at det var ulovlig, og nå tar også kommunen grep og foreslår en ordning med digital booking på sted. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 2. juni.

0: Samme sak fra Meteorologisk institutt, som forteller om at vårsesongen den setter ny temperaturrekord. 2026 skriver seg inn som den varmeste vårsesongen vi har hatt siden målingene starta. Selv om mai måned endte ganske ordinært på fastlandet med en landstemperatur på ja, så vidt over det som er normalt i dagens klima, søka summen av april og mars for at vårsesongen igjen nådde toppen. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over dagens klima, og slår dermed forrige rekord fra 2024. Våren 2025 endte som den da nest varmeste, men er så skyver ned på tredjeplass i klimaforsker Jostein Mamen. Dagens klima er i denne sammenheng normalperioden fra 1991 til 2020. Sola er for stabil for å forklare dagens raske klimaendringer, og de må skyldes våre utslipp av fossile brensler. 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. I noen mindre områder av Vestland, Rogaland og Agder var sesongen ganske normal. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert så tidlig som 30. april på Kongsberg brannstasjon Buskerud. Siden 1957 har det bare vært skjedd én gang tidligere, i 2015, at vårens høyeste temperatur er registrert i april, sier Mamen. Det er Nord-Norge som trekker opp snittet og gjør at sesongen utmerker seg. Flere stasjoner i Nordland og Finnmark legger seg mellom 3 og 4 grader over gjennomsnittet for dagens klima. Det er svært mye som gjennomsnittet for 3 måneder, sier Mamen. I tillegg opplever Svalbard at temperaturen i april lå over det som er normalt i dagens klima hver dag hele måneden. Enkelte dager var temperaturen 5-6 grader over normalen. 4 av de 5 værstasjonene i Arktis med lange måleserier og Hopen på Svalbard lufthavn, Ny-Ålesund og Jan Mayen har satt rekord for varmeste vår. Bjørnøya tangerte den gamle rekorden fra 2004. Årets mars ble rekordvarm over hele landet og slo forrige rekord fra 2012 med 0,6 grader. 111 stasjoner satte rekorder. Flere av stasjonene har mer enn 100 år med målinger. Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge satte alle nye Norges regionsrekord for varmeste mars. April 2026 ble den nest varmeste som er registrert, sammen med 2019. Bare 2011 er varmere. Vi ser en veldig tydelig utvikling. Vinteren blir kortere og sommeren blir lengre. Det gjør at våren blir forskyvet. Den kommer stadig tidligere, forklarer Mamen. Og i Nord-Norge var det mange steder som merka seg vårtegn mye tidligere enn det som er vanlig. Blant annet ble både ringdue og gråtrost observert i Pasvik i Finnmark. De er vanligvis ikke å se før i starten av mai. Når vi sammenligner dagens klima med den forrige 30-årsperioden, ser vi at våren statistisk sett starter 9 dager tidligere i Tromsø og hele 13 dager tidligere i Vardø. Og flere værstasjoner på Finnmarkssida registrerte for første gang en vårsesong med middeltemperatur på over 0 grader. Og det er oppsiktsvekkende med passering av en viktig klimatisk terskel, sier Mamen. Det kommer fram da i en pressemelding fra Meteorologisk institutt altså, og forteller at 2026 altså, den skriver seg inn som den varmeste vårsesongen som vi har hatt siden målingene starta, som de forteller om i sin pressemelding.
1: Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokalradio.
0: Ta med en sak ifra Skatteetaten som vi har fått her ifra NTB om, og det er at fristen for å levere skattemeldinga, den er i dag mandag, og det advarer da mot skattetabbe. For fristen for å levere skattemeldinga for næringsdrivende og selskapet går ut mandag 1. juni. For mange haster det derfor å levere eller søke om utsettelse. Og der fristen for å levere skattemeldinga var egentlig 31. mai, men siden det var en søndag, så kan du levere fram til og med i dag, mandag 1. juni. Til sammen så er det like over 800 000 selskaper og enkeltpersonforetak som skal levere skattemelding. Også de som akkurat har starta opp eller som har avslutta drifta, må levere. Det er mange næringsdrivende som tror at de ikke skal levere skattemeldinga fordi selskapet ikke har hatt omsetning oppvarming det siste året. Det en misforståelse, sier skattedirektør Nina Skanke Funnemark. Alle næringsdrivende må levere skattemeldinger hvert år. Dette gjelder også om du nylig har startet eller avsluttet næringsvirksomheten, og selv om du ikke har hatt omsetning. Har du fått skattemelding for næringsdrivende, må du levere den, sier skattedirektøren. De siste oppdaterte tallene fra Skatteetaten viser at om lag 510 000 næringsdrivende og selskaper har levert sin skattemelding. Det litt mer enn i fjor på samme tid. Foreløpig har 180 000 næringsdrivende søkt om utsettelse av skattemeldingen. Dermed det fortsatt rundt 110 000 næringsdrivende og selskaper som verken har levert til skattemelding eller søkt om utsettelse. Vi vet at det mange som leverer tett opp til fristen, men du risikerer tvangsmult om ikke leverer eller søker om utsettelse innen fristen, sier skattedirektør Nina Skanke Funnemark. For inntektsåret 2024 så var det over 30 000 næringsdrivende som fikk tvangsmult fordi de ikke leverte skattemeldingen innen fristen. Og næringsdrivende kan søke om utsatt frist for å levere skattemeldingen for formues- og inntektsskatt. Da blir leveringsfristen automatisk forlenget til 30. juni. Og fristen for å søke om utsettelse den samme som leveringsfristen, altså i løpet av 1. juni i år. I tillegg kan regnskapsfører og revisorer søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemeldingen på vegne av sine næringsdrivende klienter. Og du kan også lese mer om utsatt frist og hvordan søke på nettsida skatteetaten.no/utsatt frist. Så kan du lese mer om det der. Så ja, da det bare å, hvis ikke du har fått levert den enda, da det bare noen timer unna, enten til å få utsatt fristen, eller å få levert den da. Så i løpet av mandagen nå, så må den også enten være levert, eller man da søker om utsettelse. Dette kommer frem da i en pressemelding som Skatteetaten kommer, som vi har fått fra NTB om.
2: Hallo, alle lyttere. Nett nå så hører du på den beste kanalen, nemlig Radio Modum.

ta med en sak her ifra som vi har fått. Det er samferdselsdepartementet som kom med en pressemelding som vi har fått ifra NTB om, for de forteller at 9 av 10 tog var i rute i mai, og rekord i antall togreiser for andre året på rad. Mai år har vært ekstra skjønn for jernbanen, med rekordhøy punktlighet. Der 90% av toga har vært i rute for andre år på rad, ble det også i 2025 satt ny rekord i antall togreiser. Rykende ferske tall fra Bane NOR viser at vi hadde rekordhøy 90% punktlighet i mai. Det er fantastiske nyheter, særlig for passasjerene. Alle som jobber systematisk hver dag for å få toga i rute, har sin del av æren for dette, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Målet er at 90% av toga skal gå i rute. Mai var en milepæl med en punktlighet på 90,1%. For persontog. Hele 19 dager i mai leverte punktlighet på 90% eller mer. Det er bra at stadig flere velger klimavennlige togreiser. Arbeiderpartiregjeringa vil gjøre passasjerrekordet til en årlig tradisjon. De neste åra settes 85 nye tog i trafikk, og disse toga har plass til enda flere passasjerer. I desember 2027 så slås Vy og Flytoget sammen til ett selskap. Da blir det flere avganger og mer plass ombord for passasjerer på Østlandet, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Ifølge SSB ble det registrert 84,2 millioner reiser med persontog i 2025. Det er over 2 millioner flere reiser enn i 2024, som var det forrige rekordåret. Det tilsvarer en økning på nesten 3%. I Nasjonal transportplan 2025-2036 og i de to siste statsbudsjettene har regjeringa prioritert vedlikehold og oppgradering av jernbanen. Selv om mai var en god måned, så kan vi ikke slå oss til ro med det. Vi må fortsette det målrettede arbeidet med å få færre forsinkelser og innstillinger, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Så ja, det er en sak som samferdselsdepartementet kan fortelle om i dag også, at 9 av 10 tog altså var i rute i mai, og det var et rekord i antall togreiser for andre året på rad, som de har satt ny rekord, som de da forteller om i en pressemelding som vi har fått ifra NTB.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i God Eftan Midtfylke gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylke? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så får med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften onsdag den 3. juni. En ringerikskvinne i slutten av 20-årene er meldt savnet. Det bekrefter fungerende politifaglig etterforskningsleder Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad onsdag ettermiddag. Kvinnen skal ha vært savnet siden ca. klokka 03.00 natt mandag denne uka, og Vestland opplyser at det lokale etterforskningsavsnittet i Ringerike mottok formell savnemelding onsdag formiddag. Vestland sier politiet jobber nå med å etterforske hvor kvinnen er og kan ha vært også. Det legges ikke opp til større leiteaksjon per nå. Det er også enda usikkert om kvinnen har forlatt Ringeriksdistriktet. Og dette skriver da ringblad.no. Kommunen bekrefter bud på Støabakken 1. Eikeblad erfarer at et bud på 6,1 millioner foreligger, men avsender er ubekreftet. For det er bevegelse i salgsprosessen rundt næringsbygget i Støabakken 1 i Vestfossen. Bygget ble lagt ut for salg i midten av mai med en prisantydning på 10 500 000 kroner. Og nå erfarer Eikeblad at det er lagt inn et bud på 6,1 millioner kroner på eiendommen, og det er imidlertid ikke bekreftet om det er kommunen sitt bud. Ordfører Adrian Tollefsen fra Høyre bekrefter overfor Eikeblad at Øvre Eike kommune la inn et bud i dag tidlig. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere nøyaktig hvor mye kommunen har lagt inn. Dermed er det foreløpig ikke bekreftet hvem som står bak budet på 6,1 millioner kroner som ligger langt under prisantydning. At kommunen var på banen ble klart allerede i forrige uke. Under et formannskapsmøte 28. mai behandlet lokalpolitikerne saken bak lukka dører, og da dørene åpnet seg etter at formannskapet hadde diskutert saken, viste det seg at de enstemmig hadde vedtatt å by på bygget for å sikre seg den strategiske eiendommen. Og hele formannskapet i Øvre Eiker har i fellesskap besluttet å by på eiendommen, og med formål om å kjøpe den, uttalte ordfører Tollefsen til Eikeblad. Kommunens eventuelle kjøp vil bli finansiert gjennom et låneopptak. Salgsprosessen har vært preget av mye oppmerksomhet onsdag 26.

Etter mai skulle det være visning av bygget, men etter det Eikebladet kjenner til, skal denne ha blitt avlyst på grunn av frykt for at media ville være til sted. Oppmerksomheten skyldes at eiendommen har hatt sterk tilknytning til det såkalte Vestfossen-miljøet. Flere fra miljøet har bodd i byggets andre etasje eller hatt noen tilknytning til sted. Som tidligere husa møbelbutikken Solid Hjem. Miljøet ble for alvor kjent for offentligheten etter at Kevin Simensen ble slått av politiet gjentatte ganger under en pågripelse i Kongsberg, en sak hvor en politibetjent ble tiltalt for politivold, men senere frikjent i Høyesterett. I perioden etter har politiet gjennomført flere store væpna aksjoner rettet mot miljøet. Flere beboere og butikkdrivere i Vestfossen har uttrykt bekymring for situasjonen, og mange uttrykker at det var på tide da bygget ble lagt ut for salg i mai. Og det har også vært oppfordret til at lokale krefter burde gå sammen for å kjøpe bygget, uten at Eikeblad har håndfaste bevis på at en slik prosess er i gang. Eiendomsmegler for salget er Janne Bøhn Løken i Eiendomsmegler 1. Hun forklarer at det etter avtale med eier vil bli holdt en privat visning denne uka. Alle som har påmeldt den opprinnelige annonserte visningen er informert om tidspunktet og invitert til å delta dersom de ønsker det. Hun bekrefter også budet på 6,1 millioner, og budgivers identitet vil ikke bli opplyst. Og dette skriver da eikeblad.no. Drammens Tidende fikk onsdag morgen flere tips om lange køer på Europa 134 mellom Mjøndalen og Drammen i retning Drammen. DTs reporter meldte om tett trafikk hele veien til Bangeløkka. Og ble oppdatert litt etter klokka 09 har trafikken løst seg opp, og hverken brannvesenets 110-sentral eller politiets operasjonssentral hadde fått melding om noen eventuelle ulykker, og opplyser etatene til DT. Og det var også en tipser da som sendte et bilde til DT onsdag morgen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Torsdag ble politiet varslet om hærverk på flere biler i Heggelandsmo næringspark, og Ringerikes Blad siterte politiet på et hærverk skal ha skjedd i løpet av siste dagene. Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder, forteller at det snakk om 67 biler som har fått riper og fjernet emblemer. Vi ble fortalt at det muligens var blod på noen av bilene. Politiet har sikret spor på sted i hensikt å finne DNA. Bilene som ble rammet skal være eid av forskjellige bedrifter og en privatperson. Noen biler har delebiler og andre biler skulle fornærmende gjøre i stand og selge videre. Politiet har fått informasjon om at det er snakk om minst to mistenkte. Videre etterforskningsskritt blir å avhøre de mistenkte og avvente svar på DNA-analysene, sier Vestland. Og dette skriver da ringblad.no. Rett mener mannen gjorde seg skyldig i grov bedrageri og grov boforringelse da firmaet hans gikk konkurs, for en lokalt firma gikk over ende våren 2024, og ringerikingen som var det daglig leder og styreleder møtte nylig Ringerike og Hallingdal tingrett tiltalt for det han gjorde rett etter at konkursen var et faktum. Han nekta straffskyld både for grov bedrageri og for grov boforringelse. Samme da som tingretten hadde berammet et rettsmøte om konkurs i firmaet hans, sendte han e-post til et firma som skulle betale to regninger på til sammen 577.226 kroner til hans eget firma, og spurte om han kunne endre kontonummeret pengene skulle utbetales til. Årsaken var at firmaet skulle bytte bank, skrev han i e-posten. Han fikk beskjed om at det gikk greit, og dagen etter sendte han datterens kontonummer. Han opplyste ikke om at firmaet hans var konkurs. Ifølge dommen forklarte mannen at han hadde skrevet inn feil kontonummer. Han skal ha sittet og arbeidet med flere gule lapper foran seg og så tatt feil og skrive inn datterens kontonummer. Dette burde den som skulle betale regningen oppdaga, mente han, og tiltalte forklarte også at han ba firma om å bytte kontonummer fordi han frykta at skatteetaten skulle sperre kontoen hans. Han ville betale til skatteetaten, og da ville han at kontoen skulle sperres, når det står det i dommen. Men det skal ikke ha vært skatteetaten som endte opp med pengene som ble utbetalt til datterens konto. Han kunne sikkert betalt det til skatteetaten, men pengene ble brukt til å betale andre kreditorer og utlegg for firma han hadde gjort, herunder reiseregning
for egen del for selskapet gjengis det I dommen. Tiltalte opplyste I retten at datteren var helt uskyldig I saken og at det var han som disponerte kontoen hennes. Og Hønefossmannen har vært involvert I flere konkurser tidligere. I følge dommen likevel viste han ikke om reglene om boundragelse, sa han. Det til tross for at det ble dokumentert at advokaten som ble oppnevnt som bostyrer hadde orientert ham via e-post om hva som var hans plikter I forbindelse med konkursen. Flere måneder etter at han ble åpnet av konkurs I Ringerikingens firma tok bostyreren kontakt med firmaen, som betalte drøyt 577 000 kroner til tiltalte på datterens konto. Boet krevde betaling, og I firmaet oppstod det uenigheter om hvorvidt de skulle betale regninga en gang til. Det endte med at det forlik etter rettsmekling med på ca. 360 000 kroner, opplyses det I dommen. Senere har firmaet fått dom I forliksrådet på kravet I sin helhet og inndriver dette fra tiltaltes datter. Retten fant det bevist at tiltalte har forledet selskapet som skulle betale 577 000 kroner ved å framkalle og utnytte en villfarelse hos sin kontaktperson. Retten finner det klart at tiltalte har hatt som forsett å skaffe seg og eller familiemedlemmer en uberettiget vinning. Den etterfølgende bruken av pengene viser det klart at pengene brukt til private formål, slår Ringerike og Hallingdal tingrett fast og dømmer ham for grovt bedrageri. Også grov boforringelse fant retten bevist. Den påpeker at pengene som tiltalte fikk utbetalt etter datterens konto tilhørte selskapet og ikke ham personlig. Når han I tillegg kjent med beramma konkursbehandling, det klart forsettlig handling med tanke på boforringelse. Det ikke tvilsomt at han forstår at dette penger som blir unndratt boet. Og retten ligger ikke vekt på hans forklaring om at han ikke kjente til reglene for boundragelse. Det vises til at han har vært involvert I hele fire tidligere konkurser, står det I dommen. Og straffa ble fengsel I 6 måneder da han har fått 10-15% strafferabatt fordi saken hadde en liggetid på 6 måneder og en samlet saksbehandlingstid på ca. 2 år. Retten finner det klart at tiltalte har vist seg uskikket til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder I et selskap eller sitte I et selskapsstyre. Derfor fradømmes han retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder være daglig leder, inneha ledende stilling og sitte I noe styre I selskap I 3 år. I tillegg må han betale 3000 kroner I saksomkostninger. Og dette skriver da ringblad.no. En 25-åring ble I 2022 dømt for vold mot to betjenter I Ringerike fengsel. Nylig ble saken gjenåpnet. Den da 21 år gamle mannen ble dømt for 2 voldshendelser på en dag. 13. oktober 2021 slo han en fengselsbetjent I ansiktet og eller bakhuet. Kort I etter spøtta han en førstebetjent I ansiktet da han skulle flyttes til en annen avdeling. Han ble dømt til fengsel I 36 dager for vold mot offentlige tjenestepersoner. I mars I år bestemte gjenopptakelseskommisjonen at saken skulle gjenåpnes, og Borgarting lagmannsrett bestemte at Buskerud tingrett skulle behandle saken på nytt. I den forbindelse la påtalemyndigheten ned påstand om frifinnelse, noe Buskerud tingrett etterkom uten hovedforhandling. I dommen opplyses det at årsaken til frifinnelsen tvil om 25-åringen tilregnelig. Retten begrunner det med 5 forskjellige sakkyndige erklæringer og en dom fra Oslo tingrett I 2024 der mannen ble finnet utilregnelig og dømt til tvungen omsorg. Buskerud tingrett mener det I tvil om hans skyldevne og om han høygradig psykisk utviklingshemma. Og dette skriver da ringblad.no. Ringerike kommune vil ikke utvide kloakknettet til ask. I 2023 og 2024 sendte Ringerike kommune ut pålegg om utbedring av private avløpsanlegg til innbyggere I deler av Ask og Veme. Lokalpolitikerne Beate Heieren Hundhammer fra Høyre og Beate Åbel fra Senterpartiet var blant dem som fikk dyre pålegg og ønsker om utredning av kommunal kloakk kom fram. Nå har kommunen konkludert ask prioriteres ikke, og kommunens kloakkutredning førte til at huseierne og grunneiere fikk utsatt
frist. Da var enkelte allerede i gang med utbedring av avløpsløsningen. Andre har fått en ny utslippstillatelse og har ferdige anlegg, mens noen igjen har kjøpt anlegg som ikke er etablert på grunn av usikkerheten. Nå har kommunen kommet til at Ask og Sørgefoss ikke er et prioritert område for utvidelse av det kommunale avløpsnettet. Denne delen av Ringerike er ikke avsatt til videre utbygging og offentlig kloakk, anses for å være et nytte bare for et fåtal av kommunens innbyggere. Administrasjonen kan ikke se noen gode grunner til at kommunen skal utvide det kommunale avløpsnettet akkurat langs Sandakkeveien på Ask og opp til Veme, eventuelt på Sørgefoss. Og dette er et område med tydelig spredt bebyggelse, og det er ikke mange hus i tette klynger i området, og påpekes det en orientering til politikerne. Kommunedirektøren mener at andre områder av kommunen har større vekst- og utviklingspotensial. Det såkalte tilsynsprosjekt nummer 14, Sogna, nedre etappe gjenopptas. Kommunen vil gi ny frist for utbedring av private avløpsanlegg der. Det går fram av en orientering til hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, HMA. Og dette skriver da ringblad.no. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at tidlig sommeren 2026 i Ringerike, Jevnaker og Hole blir en fuktig periode. Det ligger et stort lavtrykk rundt Storbritannia som påvirker været i store deler av Sør-Norge. I tillegg er det mye fukt på vei inn fra havet. Dere er ikke de verste berørte, men dere er helt klart berørt, sier Ratajczak tidlig onsdag ettermiddag. Fra og med ettermiddagen i dag vil det begynne å komme flere regnbyger, men det blir nok mest i løpet av torsdagen, fortsetter han. Ifølge prognosene skal det komme rundt 20 mm regn i distriktet torsdag. Meteorologen sier dette vil komme som større byger i løpet av døgnet. Det er et veldig uforutsigbart lavtrykk vi får, så det er veldig vanskelig å si nøyaktig når eller hvor det vil komme mest i deres region. Det ser ut som de største lavtrykkene kommer inn og legger seg over Østland i løpet av natta, og det er mulighet for noen små perioder med opphold i morgen tidlig, før det kommer nye runder med kraftige regnbyger utover ettermiddagen og natta, forklarer Ratajczak. Og det er heller ikke usannsynlig at vi også får en del lyn og torden mens det regner som verst torsdag, men akkurat hvor det inntreffer er også veldig usikkert. Det er veldig ustabilt vær, så det blir veldig lokale forskjeller. Meteorologen sier lavtrykket vil ha med seg en del vind og lavere temperaturer, og vinden kommer ikke til å være sterk nok til å utgjøre noe fare. Gradene vil nok falle til rundt 15 grader, så om du skal ha på deg regnjakke, trenger du i hvert fall ikke finne fram den varmeste jakka du har. Selv om det legges mye vekt på torsdagen i varselet, bør man forberede seg på regn resten av uka også. Fredag ettermiddag letter det litt, men det kommer noen regnbyger etter det også. Det ligger an til at lavtrykket vil prege været mye av neste uke også, men fra lørdag og søndag er det noen små detaljer for lengre perioder med opphold, forteller meteorologen, og dette skriver ringblad.no. Statsforvalteren setter foten ned for Sigdal kommunes gigantiske hytteplaner ved Djupsjøen. Planen åpner for opp til 580 nye hytter og leiligheter, men møter fortsatt kraftig motstand. Årsaken, hensynet til villrein og frykten for store, stygge sår i det bratte landskapet. Det er snakk om et enormt område på over 2900 mål vest og nord for Djupsjøen. Her ønsker kommunen å utvide og tette igjen det eksisterende hyttefeltet med mellom 290 og 580 nye boenheter. En miks av vanlige hytter, tomannsboliger og leilighetsbygg. Men statsforvalteren har sendt en formell protest, en såkalt innsigelse. De mener planene truer både naturen og nasjonale interesser, og krever at bremsene settes på før noe som helst blir godkjent. En av de største bekymringene er hva som skjer med villreinstamma i Norefjell Reinsjøfjell. Statsforvalteren mener kommunen har gjort alt for dårlige undersøkelser her, selv om skiløper og stier planlegges utenfor reindriftas områder, vil en så massiv utbygging merkes på naturen rundt, og statsforvalteren krever at man ser på det totale bildet, og at Sigdal må samordne seg med hva nabokommunene driver med. Planene får også tyn for å tillate bygging i alt for bratte terreng. Regelen er egentlig at man skal bygge skånsomt og utnytte tomtene man allerede har, framfor å ete seg inn i nye bratte fjellsider. I tillegg frykter statsforvalteren store naturinngrep
styringgrep siden terrenget så krevende, vil utbyggerne sannsynligvis sprenge seg inn i fjellsiden med gravmaskiner og dynamitt for å bygge kjellere. Og resultatet blir store sår i landskapet, noe statens representant mener en svært dårlig idé. Fordi deler av det opprinnelige området viser seg å være en for bratt for å bygges på, har kommunen foreslått et såkalt arealbytte. De vil rett og slett bygge på rundt 32 mål med urørte natur- og friluftsområde i stedet for de ubrukelige skrentene. Her sier statsforvalteren blankt nei. Man kan ikke bare bytte til seg nye naturområder på denne måten uten en egen grundig konsekvensutredning. Statsforvalteren roser kommunen for å styre unna de største myrområdene med selve hyttene, men advarer sterkt mot å legge sykkelstier over myra. Det skader den sårbare naturen langt mer enn skiløype gjør. Og det pekes også på rot i zonekarta, som kan føre til misforståelser om hvor det faktisk lov å hogge trær eller lage skiløyper. Gammel granskau må passes bedre på. Statsforvalteren mener det bra at hyttene skal kobles på det offentlige vann- og avløpsnettet, men lurer på om renseanlegget i Sigdal egentlig har blatt plass til dobesøka fra opp til 580 nye hytter. Statsforvalteren minner derfor om forurensningslova og advarer om at det kan bli nei til utslipp om kapasiteten for dårlig. For å løse floka og fjerne protestene inviterer statsforvalteren nok en gang kommunen til samtaler. Og dette skriver altså da bygdeposten.no. Der også kan ene lese kommunalsjefens planprosesser som tar unødig lang tid. Og kommunalsjef Kjell Ove Hovde lar seg ikke skremme av statsforvalterens motbør. Han klar for å ta praten, men legger ikke skjul på at den statlige byråkratien gjør en ting tar ekstremt lang tid. Det standard prosedyre å gå i dialog, så det skal vi selvfølgelig gjøre. Vi må rett og slett nøste i dette bit for bit, sier Hovde, som kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester i Sigdal. Han har tro på at noen av statsforvalterens mange innsigelser vil være enkle å løse, mens andre vil kreve mer hodebry. Gjengangeren jo dette med regnen, men der har vi allerede ting på gang, forsikrer Hovde. Saken har nettopp vært ute på høring, og lokalpolitikerne hadde sin første behandling av planen i april. Nå jobber administrasjonen med å gå gjennom alle merknadene for å gjøre seg klare til dialogen med statsforvalteren. Og det vanskelig å si hva den endelige utfallet blir ennå. Her må vi bare dykke dypere ned i den konkrete saken, sier han. Og Hovde legger ikke skjul på at denne hyttesaken har blitt et skikkelig langtrekkende affære. Prosessen startet helt tilbake til 2014-2015. Først måtte den overordnede planen på plass, og nå kjemper de altså med de neste detaljnivå. Planprosessen tar utrolig lang tid da. Noen vil vel si unødig lang tid, sier kommunalsjefen ærlig. Og du kan lese mer om det her da på denne saken på bygdeposten.no. Anette Nordtømme fra Åmot er fadder for bestevenninnas datter Amanda på 17 måneder. Den lille jenta har muligens bare 2 år igjen å leve, og nå har Anette laget en TikTok-video for å sette søkelyset på den sjeldne sykdommen hennes. Anette Nordtømme har en TikTok-konto med rundt 10.500 følgere, og nå har hun lagt ut en video der hun forteller om fadderbarnet Amanda og hennes alvorlige sykdom. Den snart 18 måneder gamle jenta er datter av bestevenninna Edle Marie Åsen Dahl og hennes samboer Andreas Stabæk, og videoen har nå over 41 000 visninger. I oktober i fjor fikk Amanda diagnosen autosomal resessiv, poler 3 assosiert leukodystrofi. Dette en ekstremt sjelden tilstand som påvirker hjernen og utviklingen. Foreldrene som bor i Arendal har fortalt om datterens sykdom i en stor artikkel i Tvedestrandsposten. Amandas sykdom innebærer blant annet treg vekst, ukontrollerte bevegelser, dårlig immunforsvar, tenner som vokser sent og kommer frem tilfeldig. Raske forverring av synet, låsninger i ledd og svake lunger. Sykdommen uhelbredelig og progressiv. Barn med denne diagnosen blir sjelden eldre enn 5 år, og for Amanda prognosen at hun trolig har rundt 2 år igjen. På grunn av et dårlig immunforsvar vil hun før eller siden få et virus eller en bakterieangrep som hun ikke vil klare å bekjempe.
ifølge artikeln i Tvedestrandsposten. Nå handler dagene mye om å skape minner sammen med Amanda gjennom opplevelser jenta selv har glede av. Og Amanda er veldig glad i dyr, men fordi synet hennes forverres raskt, vet de ikke hvor lenge hun vil kunne se dyra. Derfor planlegger de så mange utflukter som mulig, blant annet til dyreparken, forteller Anette. Og selv om Anette bor i Åmot og venninna bor i Arendal, holder i tett kontakt. Og jeg får daglige oppdateringer fra Edle Marie via Snap, FaceTime og telefon, og på grunn av avstand og fordi Amanda har svagt immunforsvar, blir det ikke så ofte vi får til fysiske møter, men jeg er like glad i ham som et tantebarn, sier hun. Og den hardt prøva familien i Arendal har også flere bekymringer. Snart må de flytte fra boligen de leier i dag. Huset har liksom vært det eneste sted som har føltes trygt i alt dette. Det var en ekstra bekymring vi ikke trengte nå, sier Edle Marie til Tvedestrandsposten. Alt dette har fått venninnekretsen rundt Edle Marie til å handle. To andre venninner, som også er Amandas faddere, har startet en spleis for å lette hverdagen litt for Amanda og foreldrene. Anette har på sin side tydd til sosiale medier, både for å rette oppmerksomhet mot den sjeldne lidelsen og for å spre budskapet om spleisen. Jeg håper å skape økt bevissthet rundt diagnosen etter at historien deres ble kjent, har Edle Marie blitt kontaktet av andre som har barn med genfeil. De har følt seg litt alene i situasjonen, og det har vært til hjelp for dem å få vite at det finnes noen andre der ute som de kan relatere til. Derfor tror jeg det er viktig å nå ut det bredere med informasjon, sier hun. I skrivende stund har den kommet inn 104.300 kroner på spleisen, og beløpet stiger stadig. Edle Marie er takknemlig for venninnas engasjement, selv om hun måtte tenke seg om før hun gikk med på å dele historien og akseptere spleisen. Jeg synes det er veldig hyggelig at de bryr seg, og reaksjonene etter at vi valgte å være åpne om dette har vært overraskende fine, sier hun til Bygdeposten. Og der kan du også se den videoen da, som Anette Nordtømme da, forteller om fadderbarnets sykdom også, som er lagt ved i denne saken. Og det skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 3. juni.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet per denne tirsdags formiddagen. Og vi kan starte i Drammen og Herstrømøya klokka 14.16 på fylkesvei 283. Når etaten er på vei til sted etter melding om trafikkulykke mellom to biler i samme kjøreretning, to personer involvert og begge er ute av kjøretøyet og trafikale utfordringer på sted. Klokka 14.27 når etaten er fremme på sted og tilser de involverte og undersøker hendelsesforløp og trafikken dirigeres manuelt på sted. Klokka 15.30 bilene er berget og veien åpen for normal ferdsel. Og siste oppdatering klokka 15.57 fører av den bakerste bilen. Mann i 20-årene blir anmeldt for forhold og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Så er det til Drammen og Bragernes i går kveld klokka 18.25. Politiet er på vei til Nedre Storgate etter melding om slagsmål mellom en dame og en mann utendørs. Klokka 18.31. Politiet er på sted og i kontakt med partene som er rolige. Så er det 19.11. Det fremstår som de involverte kjenner hverandre. Ingen skada. Ingen ønsker å anmelde noe. De fikk et pålegg om å ikke oppsøke hverandre, og politiet avslutter på sted. Så er det Drammen og rundt om klokka 23.09 melding fra en bensinstasjon som hadde en kunde som var i en uoverensstemmelse med betjeningen. Patruljen til sted og snakket med partene. To personer i 40-årene ble bortvist fra sted. Så er det til Kongsberg og Drammensveien klokka 23.45, men det kom til politilogen 01.23. Melding fra en taxi som hadde problemer med en kunde. Mannen var ikke så veldig samarbeidsvillig. Han ble innbrakt i arresten, og det opprettet sak. Han klarte heller ikke betale for taxien. Så er det Ringerike og E16. Den står klokka 00.25, det kom til politiloggen 02.54. Patruljen stoppet en mann på 18 år. Han blåste til over lovlig verdi og prøver tatt og beslaget førekort og sak opprettes. Så er det til Lier, E18 nordgående Liertoppen, klokka 03.56, melding om en lastebil som det gnistret fra. Den hadde punktert, og lastebilen har stoppet på Liertoppen, og det brant i hjulet på tilhengeren, og vi må sperre E18 inntil vi har kontroll på brann og brannvesenet på vei. Klokka 04.48, brann er slokket, og E18 åpen, og bergingsbil er bestilt. Klokka 06.27, bilberging jobber fortsatt på sted, et løp er sperret, og det kommer til å bli forsinkelse inn mot Oslo. Vi vet ikke hvor lang tid dette vil ta, og politiet ferdig og henviser til VTS, altså Veitrafikksentralen, om videre info. Så er det den siste meldingen der. Så er det videre til Kongsberg og Vibehaugen. Det er den siste meldingen fra politilogen klokka 09.34. To biler har kollidert på Bevegrenveien, og vi er på sted. En person har vondt i nakken, og det er snakk om påkjørsel bakfra. Trafikken dirigeres forbi sted, og noe utfordringer for tyngre kjøretøy og bilbagger har kommet til sted. Klokka 10.40, bilen er berget, og veien røddes nå for lekkasje. Etter kollisjon, og begge førerne er kjørt til legevakta Kongsberg for kontroll, og det er ikke mistanke til rus, og hendelsen etterforskes. Så er det klokka 10.42. Fører som ikke klarte å stanse for bilen foran, blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt. Så det er det som politiet har å melde om, hvertfall nå, det siste døgnet, som de har i politiloggen.
2: Om du er ung eller gammel, er det alltid noe å lytte til på din favoritt radiostasjon, Radio Modum.
1: Skal vi gjennom en sak her fra dinside.no, som er en del av Dagbladet. Der er det om flåttsykdom, og det bekreftes nå at det er rekordtall. Det er rekordmange nordmenn nå som får infeksjonssykdommen borreliose. Og nå advarer ekspertene. Flåttsesongen starter tidligere og varer lenger enn før, og dette bør du gjøre, står det. En forhåpentligvis flott sommer er på vei, og med det kommer flåtten. Årsrapporten fra FHI viser at økning over flere år, 715 personer ble meldt smittet med borreliose i 2025 mot 641 i 2024 og 571 i 2023. Det rekordtall for borreliose bekrefter biolog og rådgiver Yvonne Kerlefsen ved Flåttsenteret til din side. I 2025 ble det registrert 76 tilfeller av TBE og skogflåtteencefalitt, en potensielt farlig virussykdom som i verste fall kan gi hjernehinnebetennelse, og det lavere enn toppåret 2023, da 113 tilfeller ble registrert, men fortsatt økning fra tidligere år. Og biolog og rådgiver Yvonne Kerlefsen da ved Da Flåttsenteret forteller din side at flåttsesongen har blitt lengre de siste åra. Og før så sa man at flåttsesongen var fra april til oktober, men nå det ikke umulig at den begynner i februar til mars. Og vi ser at pasienter kommer inn hele året, før kom de bare rundt sommerhalvåret, sier hun. Og biologen understreker at mange blir bitt av flåtten tidlig i sesongen, før folk blitt ordentlig oppmerksomme. Nå i mai det mye flåtteaktivitet, og man skal være opp nå. Ikke bare tenker at det flott midt i fellesferien, råder hun. Og Kerlefsen påpeker at årets flåttsesong vanskelig å spå på grunn av den kalde vinteren, men at den varmere sommeren som varslet kan gi mer flått. Værforholdene spiller mye inn. En varm sommer kan gi økt aktivitet, men den for tørr kan det også påvirke forholdene for flåtten slik at aktiviteten blir lavere. Det derfor usikkert hvordan sesongen blir, sier Kerlefsen. Og de to vanligste flåttbårne sykdommene i Norge borreliose og TBE, og mange vet ikke forskjellen. TBE kan du ta vaksine mot. Den anbefales det til folk som mye ute i området langs kysten hvor man har fått sykdomstilfeller, det vil si fra Flekkefjord til svenske grensa, der man ofte får flåttbitt, sier Kerlefsen. Hun understreker at TBE mer alvorlig enn borreliose. Sykdommen kan ikke behandles med antibiotika, da det en virussykdom, og heldigvis den sjeldnere. Og TBE kan gi hjernehinnebetennelse i verste fall. Man får ikke utslett ved TBE, men høy feber, hodepine, muskelsmerter, lammelse og forvirring. Ofte begynner det som en influensa, sier Kerlefsen. Og nordmenn har litt å gå på når det kommer til å være observante eller å ha vært ute. Veldig mange sikkert litt dårlige til å sjekke seg. Folk glemmer det, og det viktig med tanke på forebygginga. Du kan forebygge ved å sjekke deg oftere, oppfordrer eksperten. Hun anbefaler å sjekke på steder der huden tynn, som armhuler bak knærne og i lyskene. Og et enkelt triks å bruke klesrull på klærne etter turen. Går du i et område med mye flått, så får du det gjerne på tøyet. Da tror jeg klesrull fungerer veldig bra, men det gitt at de ikke har festet seg på huden. Da må du bruke pinsett eller flåttfjerner, anbefaler Kerlefsen. Og finner du en flått, så det viktig å fjerne den raskt. Biologen har en klar favoritt blant flåttfjernerne. Både pinsett og ulike typer flåttfjernere fungerer godt. Det gjør ikke noe om det sitter igjen små rester. Det gir ikke økt risiko for sykdom. Personlig foretrekker jeg små plastkroker med et lite spor. Flåtten fører inn i sporet og trekkes rett ut uten å bli klemt, sier hun. Og førsteamanuensis Alejandro Jimenez Melendez ved Veterinærhøgskolen bekrefter også at flåttsesongen har endret seg. I år fant smådyrklinikken flått allerede i mars, sier han til din side. Melendez forteller at skoflått, som den vanlige flåttarten i Norge, nå finnes mer innover i landet og høyere opp i terrenget enn før. Og tradisjonelt har den først og fremst vært utbredt langs kysten. De siste årene har den blitt finnet mer innover i landet og høyere opp i terrenget enn tidligere, og dette kan blant annet knyttes til klimaendringer, sier han. Og han understreker viktigheten av å sjekke seg raskt etter å ha vært ute. For de fleste flåttbårne sykdommene må flåtten sitte fast og suge blod i en viss tid før smitte overføres. Og hvis du finner å fjerne flåtten innen 24 timer, risikoen som regel lav, sier Melendez. Og hvis du finner flåtten raskt etter at den har blitt bitt seg fast, så bør det som regel gå bra, beroliger førsteamanuensisen. Og for kjæledyr anbefaler han å kombinere flere tiltak. Det viktigste er å kombinere flåtthalsbånd, som virker avstøtende, med veterinærhøgskolen. veterinærmedisinske midler mot flått. Det finnes både injeksjoner, noen som varer opp til et år, og tabletter. Og hvis man bor i et område med mye flått, så kan det være lurt å bruke en kombinasjon av tiltak, anbefaler han. Så ja, det FHI som da melder om at de har... Det har blitt flere da som har blitt infisert av infeksjonssykdom borreliose også. Det rekordmange nordmenn som får den, og det eksperter som advarer. Og ifølge FHI så årsrapporten, så det viser også en økning over flere år. 715 personer også ble smittet med borreliose så sent som i fjor, mot 641 året før og 571 da i 2023. Og det også flåttbåndne sykdommer som borreliose og TBE, som vises da en økning hos FHI da i 2025. Og biolog Yvonne Kellefsen da sier flåttsesongen nå kan starte allerede i februar-mars, og forskjellen mellom TBE og borreliose er viktig, der TBE kan forebygges med vaksine. Og eksperter anbefaler altså å sjekke seg for flått etter å ha vært ute, spesielt på området med tynn hud. Denne saken den kan du lese om på dinside.no.

0: Da er det tips for i morgen som gjelder nå da, som vi skal få med oss og skal bli servert av vår travekspert André Ringlien. Men før det så får vi høre da, hvordan gikk det på tirsdag, André?
1: Nest best, 6 rette.
0: Ja.
1: Så det var ikke så langt unna. Det var den første hesten vi ikke hadde med på ranken som gikk inn det der i femte avdeling var det vel. Så vi, spenningen var det en god stund. Det var nesten, men ikke... Close, but not a cigar, eller noe sier, eller?
0: Jo, det noe sånt.
1: Ja. Men vi oppe det i hvert fall, da. Så vi ja. Ikke så halvgæren på det. Vi får prøve en ny tank i morgen, hvor det ny Super Saturday. Løpende på, i Norge går på Klosterskogen i Skien klokka 8 om kvelden. Og det en sånn omgang som litt sånn som det har vært i nå i siste. Det kan enten bli mange favoritter, eller så kan det bli nesten uløselig. Så det litt vanskelig å spå det på forhånd, hvor ubetalningen handler. Men vi får prøve å gjøre forsøk på å klare å skjure dette. Det det viktigste. Starter i første avdeling. Et løp hvor en frøken Fransen veldig stor favoritt. Går hun som sist gang, så vinner hun. Men hun har ikke på vanlig med å gå sommerløp som hun sist gang. Og så det voltestart. Sist gang var det autostart, og hun rekordforbedret seg med 4 sekunder. Det var veldig... Noen ganger kan det være positivt at du bare fortsetter, andre ganger kan du få en liten down etter det, så jeg velger derfor å gardere. Samme nummer 2, Veslas Muland, 3 begge Therese, som begge gode på sitt aller beste. 6 Rødmyrs Faxo, den kom fra Stavanger og har sikkert litt ambisjoner når den tar turen derfra. 8 Løkke Athene og 10 Lekke, det jeg heter som bor i Sønsberg og mellom Sønsberg og Skien, så det sånn halvveis hjemmebane egentlig. Så vi spiller 1, 2, 3, 6, 8 og 10 i første avdeling. Andre avdeling, nummer 3, Shake It Off, veldig stor favoritt. Har et bra spor, og har gått greie løp i det siste, men har ikke vunnet løp. Har vunnet, vant ett løp på 9 starter i fjor, og ingen seire så langt i år, og den har markert på 58%. Det mye, når de ikke har vunnet flere løp enn det. Så jeg velger å syne den også. Samme nummer 5, nok om Destinio. Det minner ikke ofte den heller, men den god nok til å kunne vinne et sånt løp. 7, Febe. 9, Dalton. Og 10, Charlie Larosse de gjestene jeg tar med. 3, 5, 7, 9 og 10 i andre avdeling. 3 avdeling. 3 hester skiller seg klart ut på ranken, og det de 3 som jeg tror også kan vinne. Det 2 Sølvborken, 3 Birkfaksen og 5 Brennebrago. Den av de som får det beste løpet og har best dagsform vinner. Og jeg tror de øvrige konkurrentene skal få det tøft med å hamle opp med en av de vinner, det rimelig sikker på. 2, 3 og 5 i 3-avdeling. 4-avdeling kommer dagens første banker ut. Det hjemmehesten 4 på Henry Boko. Simen Bjørbæk Jessen, en trener fra Klosterskogen. Han har det ikke for vanlig å vinne for ofte han heller, men han her har fått en ordentlig fin hest. Han har vunnet 4-8 løp i år og har imponert meg. Fin spor har han også. Siste starten var veldig bra. Nei, jeg tror det dagens lørdagens sikreste vinner. Det eventuelt at kusken ikke vant til vinnesmiddeløp, som kan være minus, men den har vunnet halvparten av startene sine med kusken sin og treneren sin i år, og jeg satser på at det blir ny seier i morgen. 5. avdeling, 4 Ryprinsen, markert på 58%. Litt mye. Jeg synes ikke det skiller så mye om hesten her, så jeg skal ha med 2 Trøhav. Tar også med nummer 1 Hageprinsessa, det en vinnerest, og 11 Valdorf Rubin, da tror jeg vinneren nevnt. 1, 2, 4 og 11 i 5. avdeling. 6. avdeling, ny banker, 3 Grislebest GL, altså fint til i spor 3 bak startbilen, han kommer uten sko på beina og med amerikanervogn. Det maksimal utnyttelse av utstyret. Han går optimalt utstyrt etter vel. Jeg tror han vinner etter løpet bare han unngår galoppen. Han kan galoppere, men forutsetningene i morgen er så fine. Så 3 Grislebest GL blir banker nummer 2 i V75-6. I finalen så er det ganske jevnspilt. Jeg har valgt meg ut 6 hester. 5 Oksamit VH og 12 Weekend Vibe er favorittene. Det voltestart, og det er ganske lang distanse det her, så det blir noen runder på 800-metersbanen i Skien. Jeg tar med 1 Euro SL som står fint til på grunndistansen. Det samme gjør 2 Sweet Bubbles. Det veldig greit å gå korteste veien til mål i disse løpene her. Ta med 4 Jesse Legg, 5 Oksamid VH som favoriten, 9 Chantecler trives over lange distanser, og så det andre valget 12 Weekend Vibe. 1, 2, 4, 5, 9 og 12 i V75-7.
0: Ja, bare se frem til morgenen det, og så det jo ikke minst en, ja det vel en uke igjen nå, Torsjø Grand Prix.
1: Ja, det skal jeg love deg. Ja. Det hektiske timer og dager det som har vært en uke her, og det blir ikke noe mindre hektisk neste uke heller, så vi får krysse fingrene på at vi får med oss væregudene. Det teller veldig mye når vi kommer så langt. Det får vi bare håpe på.
0: Ja, absolutt. Så, ja, men det blir jo årets høydepunkt, det. Så...
1: Det det absolutt, og det har vært en intens jobbing nå for å få fram det beste feltet som og vi har presentert 3 hester i går, det blir presentert 2 nye i dag, så da vi oppe i 5 hester, og så det 5 hester til som kan presenteres da i løpet av helgen, og de som venter på noe godt, de som venter på hest nummer 9 og 10, de kommer nok til å få ordentlig lyst til å komme til Bjerkebanen, det er noe av det beste vi har hatt her på mange år, så det jeg kan ikke si navnet før på søndag, men det bare å glede seg til navnet blir åpentlig gjort.
0: Ja. Ja, men det blir bra. Vi prater jo mer om det til uka, vi, Andres, og da skal vi jo formidle litt mer om Oslo Grand Prix og det som skjer. Ja.
1: Det gjør vi, absolutt.
0: Ja.
1: Så får du bare håpe at noen har lyst til å prøve litt lykken i morgen. Klokka 8 starter vi V75 i Norge, og hvis det noen som har lyst til å spille for det, så det 16.10 da i Sverige V85 på forhånd.
0: Ja, veldig bra.
1: Kanon, ha en strålende helg.
0: Takk for det, André. God helg. Ha det bra da. Ha det.

0: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet er alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene er omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og Arbeidstilsynet er varslet. Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip i Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere er drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for skiptvettmannen som er tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det er et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette er et helt målrettet angrep mot oss, sier Pål Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt I mitt fylke? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer I programmet Lokalaktuelt og I god efter Midtfylke gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt I Midtfylke? Har du gått glipp av noe I løpet av uka, så få med deg det her I dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 4. juni. Modum Kabel TV varslet at kunder ville være uten internett og TV-signaler i en time. Etter 3 timer har kundene fortsatt ikke fått signalet tilbake. For Håkon Magnussen oppstod det raskt en fortvilet situasjon. Onsdag ble mange av kundene til Modum Kabel TV varslet om at det grunnet kritisk vedlikehold ville bli et brudd på fibersignalet mellom 11 og 12. Klokka 13.32 torsdag sendte de ut en ny melding og informerte om at fibersentralen fortsatt er nede, og at det er uvisst hvor lenge nedetiden vil vare. Vi har gjort en stor oppdatering på systemet vårt. Underveis i denne prosessen har det kommet på noe som gjør at oppdateringen tar lengre tid, sier daglig leder i Modum Kabel TV, Sindre Andersen. Klokka 14.25 er fortsatt mange kunder uten internett og TV. Det er kunder i Eitus og en liten del av Vikersund som er uten signal. Våre ansatte jobber på spreng for å løse problemet, men jeg kan ikke si når feilen er rettet, sier Andersen. Og i Eitus sitter Håkon Magnussen og fortviler. Han jobber i et stort selskap og valgte hjemmekontor torsdag. Jeg jobber med et viktig prisetilbud som skal leveres fredag morgen. Siden nedetida skulle vare mellom 11 og 12, så tok jeg lunsj da, men nå har klokka passert 14, og jeg har fortsatt ikke internett. Mobilnettet er ikke bra nok her, så nå må jeg komme meg til et sted med skikkelig nett, sier Magnussen. Og hans synes det er det som har skjedd er kritikkverdig. Modum Kabel TV har kritisk vedlikehold midt på dagen i den mest hektiske arbeidstida, og så klarer de ikke å komme på lufta igjen innenfor den tidsfristen de selv har sagt. Slik det skal rett og slett ikke skje, mener Magnussen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nå går ut med navn på savnet kvinne, ber om hjelp til å finne 29 år gamle Vanja Henny Mathisen fra Ringerike. Politiet går nå ut med en fullt navn og bilde av Ringerikskvinnen som er meldt savnet fra en adresse i Hønefoss. Fungerende politifaglig etterforskningsleder Henrik L. Vestland opplyser at de har dialog med kvinnens pårørende og gjør dette i tråd med deres ønsker. Vanja Henny Mathisen skal ha vært sist sett i Hønefoss sentrum omtrent klokka 03.00 natt til mandag. Politiet mottok savnemeldingen onsdag morgen. Hun skal da ha forlatt en sentrumsadresse med en stor grønn militærbag som kan gjøres om til et ryggsekk. Vestland sier til Ringerikes Blad at de ikke har noe som indikerer at kvinnen skal ha forlatt distriktet. Det er heller ingenting som tilsier at noe straffbart skal ha skjedd. Politiet ønsker nå tips fra personer som har kjennskap til hvor savnet kan befinne seg, eller kjennskap til hvem hun har vært i kontakt med etter at hun forsvant. Mathisen beskrives som å ha langt mørkt hår med kort pannelugg. Hun er etnisk nordisk med høy og tynn kroppsbygning. Hun ble sist sett iført en sort ullgenser og langt beige skjørt og med en mulig dongerijakke. Og politiet tar imot henvendelse på sin tipstelefon 476-96-400, altså 476-96-400, eller på 028-00-028-00. Og dette skriver da ringblad.no. En lokal mann i 30-åra er tiltalt for heleri, men nekter straffeskyld. Mannen ble stanset i en politikontroll på E16 ved Hensmoen i november 2024, og det var atskillig å sette fingeren på. Ifølge en tiltalebeslutning mot ham, han skal ha hatt en promille på 0,26 da han ble stanset. Grensa er 0,2. Politiet skal deretter ha ransaket bilen hans og finne ca. 10 gram cannabis og 1 gram kokain i midtkonsolen. Dessuten er han tiltalt for heleri etter at politiet fant mange andre gjenstander i bilen, 52,5 liters bokse med utenlandsk øl, 13 flasker med vodka og 3

av drøyt 69 000 kroner. Mannen skal også ha kjørt en utenlandsregistrert moped på motorvei i juli i fjor uten å ha gyldig førerkort for den. Mopeden skal ikke ha vært lovlig registrert i Norge. Politiadvokat Skåre opplyser at mannen ikke har erkjent straffskyld i avhør, og det er satt av en dag til behandling av saken i Ringerike og Hallingdal tingrett i september. Og dette skriver da ringblad.no. Stuabakken 1 i Vestfossen trekkes fra markedet. Kommunen fristilles dermed fra sitt ferske bud. Torsdag tok sagaen om næringsbygget Stuabakken 1 i Vestfossen en ny vending. Eiendomsmegler Janne Bøhn Løken i Eiendomsmegler 1 bekrefter nå at eiendommen trekkes fra markedet og at tvangssalget avblåses. Og når det gjelder den faktiske årsaken til at tvangssalget er hevet, ønsker ikke megleren å gå i detaljer. Der Drammens Tidende har vært i kontakt med den ene eieren av bygget, som sier følgende: «Jeg synes det er trist at det har blitt omtalt så mye i media når det er en privatsak. Det berører både meg og min familie, meg på alle mulige måter.» Og på spørsmål om hva som nå har skjedd som gjør at det ikke blir et tvangssalg, svarer vedkommende: «Det er privat, men begge parter har funnet fram til at en løsning, og det blir ikke tvangssalg. Hva skjer videre nå? Det blir som før. Jeg har ingen planer om å flytte. Vi har bodd her i over 10 år, svarer han. Og den brå avlysningen av salget skjer bare en dag etter at ordfører Adrian Tollefsen fra Høyre bekreftet at Øvre Eike kommune i morgentimene hadde lagt inn et bud på bygget. Og Eikebladet erfarte samtidig at det forelå et bud på 6,1 millioner kroner, langt under prisantydningen på 10,5 millioner kroner. Og nå er det klart hva som skjer med dette budet. Budgiver fristilles fra sitt bud ettersom eiendommen ikke lenger skal selges, bekrefter megler Janne Bøhn Løken til Eikeblad. «Vi vet ikke hva som skjer videre», sier ordfører Adrian Tollefsen til avisa torsdag ettermiddag. Og kommunens forsøk på å kjøpe bygget ble enstemmig vedtatt bak lukka dører i formannskapet 28. mai, og dette ble gjort for å sikre seg det kommunen anså som en strategisk eiendom. Og det omdiskuterte næringsbygget har fått mye oppmerksomhet fordi flere fra det såkalte Vestfoss-miljøet har bodd i andre etasjen eller hatt annen tilknytning til eiendommen, som tidligere blant annet har huset møbelbutikken Solid Hjem. Dette miljøet ble for alvor kjent for offentligheten etter at Kevin Simensen ble slått begjent tatt i ganger av politiet under en pågripelse i Kongsberg. I denne saken ble en politibetjent tiltalt for politivold, men senere frikjent i Høyesterett, og i perioden etter denne hendelsen har politiet gjennomført flere store væpnede aksjoner rettet mot miljø. Flere beboere og butikkdrivere i Vestfossen har uttrykt bekymring for situasjonen, og da bygget ble lagt ut for salg i midten av mai, uttrykte mange at det var på tide. Det var også verdt å oppfordre til å gå sammen for å kjøpe bygget uten at Eikeblad har hatt bevis for at en slik prosess har vært i gang. Og det var opprinnelig planlagt en visning av bygget onsdag 26. mai, men etter det Eikebladet kjenner til skal denne ha blitt avlyst på grunn av frykt for at mediene ville være til sted. Og dette skriver da eikeblad.no. En mann som tidligere har bodd i Ringeriksdistriktet er sikta for voldtekt av et barn og befatning med overgrepsmateriale. Politiet skal gå gjennom enorme mengder bilder og videoer. Mannen i 70-åra ble pågrepet i Valdres 30. mars, og han ble varetektsfengslet sikta for voldtekt, samleie av barn under 14 år, seksuell handling med barn under 16 år, 3 tilfeller av framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn. Han har tidligere bodd i Ringeriksdistriktet. Politiadvokat Iris Dybdal opplyser til Ringerikes Blad at fornærmede som mannen er sikta for voldtekta ikke er fra Ringeriksdistriktet. Og til avisa Valdres har hun sagt at barnet er i barnehagealder. Til Oppland Arbeiderblad sa Dybdal nylig at det så langt ikke er noe som tyder på at sikta har vært en del av et nettverk. Ifølge den ferske fengslingskjennelsen erkjente mannen straffskyld, og når det gjelder da voldtekta erkjente han ikke at han omfattet samleie,
men erkjente straffskyld etter en mildere paragraf i straffelova. Onsdag ble varetektsfengslinga forlenga igjen, denne gang av Gudbrandsdal tingrett. Og siktede kan holdes i varetekt til 24.

0: 4. juni på grunn av gjentagelsesfare. Og det var også onsdag i forrige uke at varetektsfengslingen også ble forlenget. Mannen er tidligere dømt for overgrep mot barn i Sverige. Det er Innlandet politidistrikt som etterforsker saken, og ifølge kjennelsen håper politiet å bli ferdig i august-september. Etterforskerne har en stor jobb etter at mannens digitale enheter ble beslaglagt. Og retten viser særlig til at det er finnet ca. 8.500.000 bilder og filmer på siktedes digitale enheter. Det er et omfattende arbeid å gå gjennom dette materialet, slår tingretten fast. Og allerede i første fengslingsmøte kom det fram at politiet har finnet egenprodusert overgrepsmateriale med barn som da ikke var identifisert. Og siktere anførte at videre varetekt er uforholdsmessig på grunn av hans helsetilstand. Det var ikke retten enig i, og mener han ikke er så svekka at han ikke er i stand til å laste ned ulovlig materiale som den mener det er klare holdepunkter for at han har gjort. Og retten var enig med påtalemyndigheten i at elektronisk kontroll ikke er tilstrekkelig for å hindre siktere i å begå nye straffbare forhold. Mannsforsvarer advokat Marius Svensen opplyser fredag at det er anka over kjennelsen, og Eidsivating lagmannsrett opplyste fredag ettermiddag at han ikke har mottatt saken, og det har heller ikke påtalemyndigheten. Jeg har ikke mottatt anke i skrivende stund, men jeg antar at retten og påtalemyndigheten blir orientert om dette så fort dokumentasjon på anke er ferdigstilt, opplyser politiadvokat Iris Tybendal i Innlandet politidistrikt. Og dette skriver da ringblad.no. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn. Det er fare for tornevær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tornevær, skriver instituttet i farevarselet. Varselet gjelder for deler av Østlandet. Å unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjellet, i vann eller på åpne sletter. Unngå å være det høyeste punktet i området. Søk ly mens torneværet går som pågår, men unngå å søke ly under et tre. Ikke opphold deg i vann eller i en liten båt, heter det i farevarselet. De viser til at lynnedslag kan føre til brann i bygninger, og at tørr vegetasjon og skau kan antennes. Og strømforsyning og TV-internett kan også påvirkes av uværet. Tornværet kan føre med seg kraftig vindkast, det advares det om. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Politiet har i dag, også torsdag, gjennomført en åstedsundersøkelse hos en bilforhandler i Hokksund etter melding om tyveri av en bobil. Tyveriet antas å ha skjedd i løpet av onsdag kveld, og politiet har sikret spor på åsted, og overvåkningsopptak er innhentet i forbindelse med etterforskning, og en anmeldelse er opprettet. Og dette skriver bygdeposten.no. Flere sjåfører reagerte da en bil krysset dobbel sperrelinje og tok U-sving på E134 onsdag ettermiddag. Sjåføren skal ha vist fingeren til flere som reagerte på kjøringen, som krysset bilen dobbel sperrelinje og tok U-sving på E134. Det var onsdag ettermiddag at Malin Olsen på 32 år og Anniken Inderdal på 41 var på vei til Oslo. De skulle kjøre straks strake veien, og dermed var det naturlig å velge E134 på vei mot Strømsåstunnelen, havna de i stillestående kø på Mjøndalssida. Vi snakket akkurat om det da, at hvis det kommer et utrykningskjøretøy her, så er det virkelig ikke et sted å komme seg forbi, sier Olsen til Drammens Tidende. Like etterpå gikk det troll i jord da de hørte lyden av sirener. En ambulanse med blålysa på røkka østover mot tunnelen. Og det begynte å ule bak oss, og så ser vi at det er en bil som følger ambulansen, sier 32-åringen. Flere skal ha reagert med å tute på bilen som la seg i dragsuget til utrykningskjøretøyet. Bilen prøvde seg forbi en lastebil, og sjåføren der blir ordentlig forbanna, men han, sjåføren, viser fingeren til de som reagerer, og han var passasjer og tok opp mobilen for å filme. Da hadde personbilen, som nettopp hadde vekket oppsikt for sin kjøring, havna foran dem, og da velger sjåføren å krysse dobbelt sperrelinje, og han tar en U-sving og kjører tilbake i retning Mjøndalen. Kort tid etterpå kommer en lastebil, og sjåføren av denne reagerer med å tute. Og Olsen og Inderdal er glad for at det gikk bra, men reagerer kraftig på kjøringen de var vitne til. Det er ikke sånn man oppfører seg i trafikken. Dette er ikke forsvarlig, sier Olsen til Drammens Tidende. Drammens Tidende har ikke lyktes i å få kontakt med sjåføren av den aktuelle bilen onsdag kveld. Og dette skriver også da Drammens Tidende på nett dt.no. Natt torsdag måtte politiet rykke ut til Sundhaven I Øvre Eiker etter melding om flere russ og russebusser som spilte høy musikk og forstyrret nattroa. Det var klokka 01.50 lovens lange arm rykket ut for å stoppe bråket I området og politiet på sted bortviste 9 russebusser, melder operasjonsleder Roger Aaser I Sør-Øst politidistrikt I politiloggen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ny badstue på digital løsning har åpnet I Skriveparken I Hokksund. Selskapet Gnist Sauna AS har allerede etablert seg flere steder, inkludert Drøbak, Rena, Drammen og Amsterdam, og nå har den mobile badstueløsningen finnet veien til Hokksund etter en lengre prosess med kommunen. Det har tatt litt tid på grunn av avklaringer fram og tilbake med kommunen angående tilgang til vann og toalettfasiliteter, men det på plass nå, så alt I orden, forteller styreleder Mikael Lyngholm. Og badstua ble rullet på plass for en måned siden og har ifølge Lyngholm store glassflater. Høy kvalitet på interiøret og spesialtilpasset offentlig bruk. Løsningen I tillegg helt digital, og når du boker på hjemmesida vil badstua automatisk varme seg opp I forkant, og du får en melding på mobilen som gir deg tilgang til døra, slik at du alltid kommer fram til en varm badstue, forklarer han. Dette gjør at tilbudet I praksis selvbetjent og kan holde åpent uten at det krever fysisk bemanning på sted. Ideen om å plassere en badstue akkurat I Skriveparken kom etter noen besøk I nærområdet. Det bare et skikkelig fint område. Vi var der et par ganger, og da tenkte vi hvorfor det ikke en badstue her. Og selv om tilbudet har vært åpent I en måned, så tilbakemeldingene fra de første gjestene har vært gode, legger ikke styrelederen skjul på at timingen byr på noen sesongmessige utfordringer. Besøket har vært helt greit, men sommeren jo egentlig lavsesong for badstuer. Det på vinteren det skjer mer, sier Lyngholm, men legger raskt til, men det helt konge om sommeren også. Selskapet har ikke satt noe konkret mål for hvor mange besøkende de må ha I Hokksund, men ønsker først og fremst å utvide det lokale tilbudet. Nå håper de at innbyggerne I Øvre Eike vil benytte seg av muligheten til å kombinere varmen med en dukkert I elva. Styrelederen har stor tro på konseptet fremover, og det alt på plass der, så nå det egentlig bare å bukke, sier han. Og dette skriver eikeblad.no. 280 kjøpere av ulovlig IPTV-abonnement får snart en ekstra regning, for noen av dem kan regningen komme på flere titals tusen. En mann I 50-åra fra I området Nedre Buskerud ble I mai dømt I Buskerud tingrett for å ha solgt ulovlige tilganger til IPTV-abonnementer. Mannen forklarte I retten at han fikk tilgang via en bekjent I utlandet, deretter kjøpte han bokser som han aktiverte. Via boksene fikk kjøperne tilgang til et breit utvalg av kanaler, også sport og fotball, og mannen tilstod å ha solgt ulovlige tilganger til rundt 280 personer, og nå følger politiet I oppkjøperne som befinner seg over hele landet. Det forteller Sør-Øst politidistrikt I en pressemelding torsdag formiddag. Politiet har nå begynt å sende ut forelegg og krav om inndragning til ca. 280 kjøpere til de ca. 280 kjøperne, og forelegget ligger på 12-20 000 kroner, avhengig av hvor lenge man har kjøpt abonnement, og forklarer politifullmektig Sofie Øl Færøvik. Og I tillegg til forelegget får kjøpere krav om inndragning av beløpet de har spart. Det vil si at kjøperne skal betale tilbake det de har spart på å kjøpe ulovlig abonnement, kontra å ha et lovlig abonnement gjennom en tilbyder, forklarer Øl Færøvik. Og politiet ønsker ikke å opplyse hvor store beløp som blir innkrevet. I løpet av 5 år har mannen tjent 1,7 millioner kroner ifølge politiets beregninger. Summen stemmer sikkert. Jeg har ikke kontroll, sa mannen da saken var oppe I forretten. Mannen tok 150 euro I året for en boks. Cirka 1600 kroner på det legale markedet måtte man betalt flere tusenlapper I året for tilsvarende TV-tilbud. Abonnementet ble solgt til venner og venners venner ifølge mannen. Pengene ble betalt inn til 2 kontor I Belgia. Man ble dømt til 60 dagers fengsel I starten av mai, men har anka straffutmålinga fordi han mener det for streng. Det forteller politiet I en pressemelding. Politiet går bevisst ut med reaksjonene for kjøperne nå før fotball-VM. Vi ønsker å gå ut med dette nå fordi det en type arrangement hvor folk ønsker å se på slike kanaler, sier Øl Færøvik og minner om at kjøp av slike abonnement ulovlig og straffbart. Slik ulovlig distribusjon av sports- og strømmetjeneste påfører de lovlige aktører. førende tap, og dette hverdagskriminalitet som mange kanskje ikke tenker at det ulovlig. Det ulovlig å både selge og kjøpe slike abonnementer, sier politifullmektig Øl Færøvik. Og dette skriver Drammenstidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country Expressen her på Radio Modum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: ta med en sak her fra redningsselskapet som har kommet med en statistikk nå på antall omkomne i mai. De forteller at det var 5 personer som drukna i mai. 5 personer mistet liv i drukningsulykker i mai, viser redningsselskapets drukningsstatistikk. Så langt i år så har 27 personer drukna i Norge. På samme tid i fjor hadde 13 personer drukna. Det var uvanlig lavt sammenlignet med tidligere år, men årets tall viser hvor raskt utviklingen kan snu. Nå går vi inn i månedene der flest drukningsulykker skjer i Norge. Sommeren skal være full av gode opplevelser i båt, på stranda og ved vannet. Nettopp derfor er det viktig å ta noen enkle forholdsregler slik at flere kommer trygt hjem. Samtidig må nullvisjonen for drukning følges opp med konkrete tiltak både nasjonalt og lokalt, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og så litt om drukningsulykken i mai da. Drukningsulykken i mai skjedde fra fritidsbåt og etter fall fra land. I Møre og Romsdal der var det 2 tsjekkiske menn og en slovensk mann i 60-årene som omkom etter at en fritidsbåt kantra under turistfiske utenfor Smøla. I Østfold var en mann i 70-årene som omkom etter en fritidsbåtulykke utenfor Hvaler. 2 personer ble redda. Og Østfold, en mann i 70-årene omkom etter å ha falt i en elv i Halden. Mange drukningsulykker skjer i forbindelse med vanlige sommeraktiviteter når folk er i båt, bader eller oppholder seg ved elver, vann og brygger. Det viktigste er å tenke gjennom risikoen før man havner i en farlig situasjon. Bruk redningsvest i båt, bad sammen med andre og vær bevisst på egne ferdigheter og forholdet der du er, sier Krangnes. Alkohol øker risikoen for både bading, båtliv og andre aktiviteter ved vann. Alkohol svekker både dømmekraft, balanse og reaksjonsevne. Det kan få alvorlige konsekvenser i og ved vann, sier Krangnes. Og for barn og unge handler vannvett også om tydelige avtaler og voksne som følger med. Snakk om vannvett før sommerferien. Avtal regler for bading og vær tett på når barn er i og ved vann, sier Krangnes. Så er det litt om vannvettuka som starter 8. juni. Fra 8. til 14. juni arrangeres vannvettuka av paraplyorganisasjonen Flyte og medlemsorganisasjonene, deriblant Redningsselskapet. Målet er å styrke vannkompetansen i befolkningen og gjøre trygg ferdsel ved vann til en naturlig del av sommerforberedelsene. Vannvettuka er en felles innsats for å løfte kunnskap, ferdigheter og holdninger før sommeren. Skal vi forebygge flere drukningsulykker, må trygghet ved vann bli noe vi snakker om og øver på hjemme, på skolen, i barnehagen, i båten og i lokalsamfunnet, sier Krangnes. Så den varer altså fra 8. til 14. juni, altså vannvettuka. Og detaljert statistikk for mai og 2026 så langt, det kan man gå inn på nettsida til Redningsselskapet, det er rs.no/drukning. Og månedens- og årsstatistikken endres om det framkommer nye opplysninger. Statistikken for april er oppdatert med 1 ulykke fall fra land, det var en mann i 20-årene fra Buskerud. Og dødsulykker med fritidsbåt som ikke skyldes drukning er ikke med i statistikken. Da kan man også sjekke Sjøfartsdirektoratets ulykkes statistikk da, og det er da på nettsida sdir.no. Så det kan Redningsselskapet i hvert fall fortelle om i sin pressemelding altså, som vi har fått, og det er det de forteller om altså, at det var altså 5 personer som drukna i mai, og så langt i år så har altså 27 personer drukna i Norge, som de da forteller om i sin pressemelding som vi da har fått.
1: God morgen. Dette

0: Det er ikke bare i Modum til Girus gis ut kulturpris, men det gjør også i Sigdal, og nå har det blitt kjent at Sigdal kommunes kulturpris for 2026, den går til Runolf Stegane, som jeg nå har med meg på telefon, og vi skal jo straks innom begrunnelsen også for akkurat prisen, men først må jeg få gratulere deg så mye med kulturprisen.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, hvordan tok du det da du fikk beskjeden om at du var den heldige og, ja, som fikk kulturprisen for i år?
1: Ja, nei, jeg ble jo veldig overrasket. Det ble jeg. Og det er jo sånn at, jeg vet ikke hvordan i Modum, men i Sigdal så behandlet det jo dette her unntatt offentlighet. Sånn at en visste jo veldig lite på forhånd.
0: Så du hadde ingen anelse eller noe? Det kom rett og slett veldig overraskende på deg?
1: Jeg fikk et lite signal om at jeg var en av kandidatene, en av 20 kandidater, men ikke noe mer enn det.
0: Nei. Det er moro her for at du har jo bidratt i mange år innenfor idretten spesielt. Vi kan jo egentlig ta det utdrag fra det som står om begrunnelsen for hvorfor du fikk kulturprisen. Jeg kan ta det som står i bygdeposten, for der har de også lagt ut det da, om kulturprisen 2026. Og den står at kulturprisen for 2026 tildeles Runolf Stegane for mange års trofast og ærekjær innsats og utallige dugnadstimer for lokal aktivitet, bærekraftig drift i klubb og drivkraft for utvikling av et moderne baneanlegg i Prestfoss. I tillegg har han tatt initiativ og vært stevneleder for store nasjonale arrangementer som UM, altså ungdomsmesterskap 2008, og NM junior i 2012 og i 2019. Og dette er arrangementet som i etterkant er omtalt i positive ordelag i friidrettsmiljøet både i klubbet og sentralt, og som har fremmet Sigdal på en positiv måte nasjonalt. Totalt 37 år i vervet som leder i Sigdal Friidrettsklubb og fordelt på to perioder, 1982 til 1988 og 1994 til 2025. Han har også vært ansvarlig for 42 17. mai-stafetter som samler mange både løpere og publikum, og det er jo da Prestfoss-stafetten, ikke sant, som går av stabelen hver 17. mai. Og du flyttet jo til Sigdal i 1972, men allerede i 1973 så tok du initiativet til å starte Sigdal Friidrettsklubb, som ble formelt opprettet året etter også. Dere har jo nå hatt jubileum også. Det var vel et 50-årsjubileum som dere hadde i 2024, så da har du jo fått markert det også. Så ja, du har rekket mye gjennom de årene og vært, og skjønner, sport, det er noe som står høyt for deg.
1: Ja, all sport står høyt, så jeg er veldig interessert, og særlig når Norge gjør det bra, da er det interessant.
0: Ja.
1: Så vi har jo hatt en par gode dager nå med bronse i VM i ishockey, og seier over Sverige i fotball i går for herrer, så ja. Det har vært fine dager.
0: Det er jo absolutt det, så Norge gjør det bra nå, og det har jo vekt oppsikt også i verden også da, med den seieren med Norge som da tok for Sverige i går, altså, så det banker vi litt ekstra da i ditt sportshjerte da.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Men, nå har jo jeg vært aktiv i friidrett og jobbet veldig for det, men jeg følger med på det meste av sport, og så det synes jeg er stor underholdning.
0: Ja. Men hvordan er det å kombinere dette med sport da, som du har drevet med i mange år, men du er jo også kjent som politiker også, ikke sant, i Sigdal, og det å kombinere de to rollene der?
1: Ja, det har jo gått ganske bra det. Tildeling av kulturprisen tyder vel på det. Ja. Men jeg skal jo ikke legge skjul på at jeg har jo vært en litt omstritt lokalpolitiker i Sigdal, og nettopp derfor så ble jeg jo ekstra overrasket over at jeg fikk kulturprisen, for det er jo en politisk tildeling. Det er jo vedtak i hovedvalget for livsløp og kultur. Så det er jo politikerne som har vedtatt å gi meg prisen.
0: Ja. Men moro er i hvert fall, og de har kanskje lagt de politiske uenighetene til side. Når man har sett på det du har lagt bak deg av de årene, så ble vel det tyngre akkurat i denne omgang da, med kulturprisen.
1: Ja, det tyder på det.
0: Ja. Men så var vel også partiet ditt også i sin tid som tok initiativ, eller i hvert fall var med og kom ideen med å starte en kulturpris i Sigdal fra Venstre, var det ikke det?
1: Jo, det var vel i 2007 eller rundt der, som vi hadde vel med i valgprogrammet. Vi gikk til valg på at vi ville opprette kulturpris. Og første gangen den ble utdelt, det var i 2012. Så det gikk noen år fra det ble vedtatt da i kommunestyret i 2008, men det gikk hele 4 år før det ble utdelt nå.
0: Ja. Men det er vel sånn at det er vel ikke hvert år det blir gitt ut, er det annet hvert år?
1: Det er annet hvert år, ja.
0: Så det er jo det som...
1: Og så det litt spesielle nå er jo det at det er jo første gangen det går til en person som har jobbet mye for idretten. De tidligere tildelingene er jo til folk som hører mer til den tradisjonelle kulturjobbinga. Men idretten er jo i høyeste grad en del av kulturen, og det var ekstra gledelig at jeg som da representerer idrett blir funnet verdig til å få denne her prisen.
0: Ja. Ja, men det er hyggelig det, og nå har det jo vært, men hvor mye betyr det for deg, og ikke minst også innenfor idretten i bygda, det at du fikk nå kulturprisen?
1: Jeg tror det betyr mye. Det må jo inspirere andre til å legge ned stort arbeid med dugnad og ledelse av lag, forening. For det viser jo det at også idretten kan nå opp her.
0: Det er det, og det har jo vært, som du sier, dugnaden, den er jo står høyt innenfor idrett og alt som er av forskjellige klubb og lag sånn sett, så er det jo det man på en måte klarer å få det til å gå rundt, nettopp rundt av dugnaden.
1: Ja, den er veldig viktig, og dugnadsinnsatsen i Sigdal er enorm, spesielt innenfor idrettslaget.
0: Ja. Ja, men det er bra at man står på, at man hjelper hverandre, og i bygd sånn at man kjenner samholdet i hvert fall, og sånt også, og i slike anledninger også, når man skal samles til ulike konkurranser og sånt også, da med det som også mange har som en tradisjon, det med, ikke sant, press på stafetten også på 17. mai.
1: Ja, og det har vært veldig spesielt å ha hovedansvaret for avvikling av stafetten. Jeg har faktisk hatt det siden 1984.
0: Ja.
1: 84-85. Og så det er jo en tradisjon som vi har prøvd å holde liv i, og det ser ut som vi skal klare å passere 100 år i 2029. For da er det 100 år siden Prestfoss rundt, som det heter den gangen, det er arrangert for første gang.
0: Det får jeg håpe det, at det, om 3 år da, så er det stort kalas da med jubileum.
1: Ja, vi får tro det.
0: Ja.
1: Så selv om jeg nå har fått kulturprisen, så har jeg ikke tenkt å la være å gjøre noe, så jeg blir like aktiv som før.
0: Ja, for det, selv om du sluttet i vervet som leder i Sigdal Fritidsklubb i fjor, men du holder fortsatt på.
1: Ja, jeg ble valgt som arrangementsansvarlig, og da har jeg å drive med reelle og avviklige stemmer og prestforstafetten.
0: Ja.
1: Og i tillegg så driver jeg jo eget firma som jeg har tenkt å fortsette med.
0: Ja, og hva slags firma er det?
1: Nei, det er jo nå driver jeg jo, har gjort de siste 15 årene med reiser, publikumsreiser til store begivenheter i utlandet. I første rekke verdenscuper i skiskyting, VM i skiskyting og det er langrenn, hopp og kombinert, og ja. Så den første turen vi skal ha nå, det er til Europamesterskap i friidrett i Birmingham i England i august.
0: Ja, ja, men det blir jo spennende, og det er noe som er mange som er med på de turene, og er det sånn at man kan melde seg på dem fortsatt, eller er det?
1: Ja, det er mulig. Nei, det varierer veldig. Det kan være 30-40, men veldig ofte en 100-150 oppi i 200. Det er ganske mye jobb med å få det til. Det er veldig mye organisering, men der har vi jo god erfaring for idretten
0: også. Ja, så da kan du bruke litt derfra også, for når du da skal samle folk til de turene. Ja.
1: Ja, absolutt.
0: Men det noe samarbeid med turselskapet, sånn, tenk på, har du eget buss, eller en buss, eller hvordan er man gjør det, liksom, på for organiseringen?
1: Nei, da ordner jeg alt sammen med fly, for eksempel Oslo-München, og buss derfra til for eksempel andre selva, og vi kjøper jo da inn billetter for alle stadionbilletter, og en hotell, ordner med hotellopphold.
0: Ja.
1: Så det er en full pakke, så når folk kjøper en sånn tur, så er alt ordnet på forhånd.
0: Ja. Nei, men det er jo, det må jo være, og man opplever mye også da, på de turene også som dere er på.
1: Det gjør den. Det er veldig mye logistikk som skal klaffe.
0: Ja. Er det noen høydepunkter fra de turene, eller egentlig fra sånn generelt, gjennom de årene du har vært med, både fra de turene som du har organisert der, og tenk på innenfor det lokale friidrett og idretten?
1: Ja, det er klart det har jo vært stort å ha vært til stede når Jakob Ingebretsen har vunnet veldig mye.
0: Mm.
1: Vi var jo både i Berlin i 2018 og i München i 2022. Så han vant gull på 1500, 5000 dobbelt, to ganger. Og ellers så det kanskje jeg husker best er da Ole Einar Bjørndalen helt overraskende gikk til topps på sprinten i OL i Sochi i 2014. Han var jo da regnet som en gammel mann, men jammen ble en olympisk mester den gangen.
0: Ja, det er jo en brag det i den alderen da. Ja.
1: Ja.
0: Så nei, det er klart, vi har jo fostret opp mange.
1: Så det å være til stede når det sånne ting skjer, og være tett på det som skjer, det synes jeg er veldig stort.
0: Ja. Og så er det litt moro også at når man ser noen lokale utøvere som også da hevder seg litt i toppen også, og i tillegg til også fra Sigdal også, for det er med at det har vært en del lovende spirer også som i laget som, og i klubben som du har ledet også i mange år, som har hevdet seg bra i både innenfor friidrett og i vintersporten også.
1: Ja, da, absolutt, og vi hadde jo en periode for en 20 år siden hvor vi hadde veldig mange lovende som 15, 16, 17, 18-åringer, og vi reiste rundt i landet og gjorde det veldig bra, og det var en veldig fin tid.
0: Det er klart det. Så du har jo mye å se tilbake på også gjennom de årene, og nå har du blitt belønnet med kulturprisen, så, og den blir, som jeg har skjønt, den skal du motta på markedsdagen, som er nå på lørdagen på Pressfoss, nå førstkommende lørdag.
1: Ja, det er lørdag klokka 11.
0: Ja. Så da kan man overvære den begivenheten der, håper jeg å si, og den utdelingen som, og da du får den, så blir det litt ekstra på deg den lørdagen, vil jeg tro. Så,
1: ja. Det er faktisk det.
0: Ja, men du holder i hvert fall på videre, både med eget selskap og med da de turene som du organiserer, og ikke minst også innenfor idretten også, så du gir deg ikke med det, selv om du får prisen nå.
1: Nei, det har ikke noen planer om det.
0: Nei. Nei, men det var hyggelig i hvert fall å ta en prat med deg også. Kulturprisvinneren i Sigdal kommune, det altså gikk i år til Runolf Stegane, som mottar den nå på lørdagen. Så får jeg bare igjen få lov til å gratulere deg så mye med prisen. Og så skal du få si noen, hvis du vil si noe nå, sånn helt på slutten her.
1: Nei, jeg må jo bare si takk.
0: Og så får jeg bare ønske deg lykke til videre også med det som du driver på med, både med selskapet ditt også med, og videre med innsatsen innenfor idretten i bygda. Så,
1: ja, takk for det.
0: Jo, takk skal du ha praten, Rune Stegan også, som er kulturprisvinneren i Sigdal for 2026. Takk for praten. Ha det bra da.

0: Fremskrittspartiet gir sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person er siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen er en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Den norske krona svekkes mot en lang rekke valutaer. I løpet av gårsdagen gikk særlig dollaren opp mye, med 17 øre til 9,46. Krona har særlig svekket seg i timene etter at USA la fram en ny jobbrapport. Den viste at det ble skapt 172 000 nye jobber i USA, mer enn eksperten hadde ventet, melder E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylke gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylke? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 5. juni. En 17 år gammel gutt skal ha begått en lang rekke alvorlige lovbrudd i løpet av høsten 2025 og vinteren 2026. Politiet mener han står bak flere tilfeller av vold og trusler, i hovedsak rettet mot ansatte på barnevernsinstitusjonen hvor han bodde. Trusler om voldtekt av barn står særlig sentralt, og det første forholdet i tiltalen daterer seg til mandag 29. september 2025. Etter å ha fått beskjed om at han utflukt ble avlyst på grunn av oppfølgeren hans, skal 17-åringen ha gått helt opp i ansiktet på en kvinnelig ansatt og trua ham med å drepe og ta barna hennes. Så han skal deretter ha spytta på, og da en mannlig kollega forsøkte å gå mellom, skal gutten ifølge politiet ha trua med å drepe ham og voldta barna hans mens han så på. Politiet mener han noen dager senere trua en ansatt med at han skulle ta med ut i skauen og stikke av med kniv og skjære hua. Og gutten skal også ha trua med å filme dette og sende videoen til foreldrene hennes. Og bakgrunnen for hendelsen var ifølge tiltalen at den ansatte hadde nekta ham en alternativ aktivitet i stedet for skole. Og onsdag 22. oktober 2025 eskalerte det til fysisk vold på institusjonen. De ansatte måtte holde gutten fast fordi han nekta å levere fra seg mobiltelefonen sin. Og skal han ha slått en ansatt og høyre i høyre øye med knyttet neve slik at det hovnet opp, og han skal videre ha bitt en annen ansatt i underarmen og etterlatt en tydelig rødt blitemerke. Mens dette pågikk, skal 17-åringen ha vært sint og gjentatte trusler mot de ansatte om å drepe dem og voldta familien deres og filme det hele. Lørdag 8. november 2025 befant gutten seg ved Rødskog fotballbane i Drammen. Han mener politiet at han utøvde vold mot en annen person for å stjele joggeskoene hans, og offeret skal ha blitt slått og sparka i huet oppå kroppen, noe som blant annet førte til at en bit av en tann knakk, og han fikk hoven leppe og flere sår. Det foreløpig siste forholdet skjedde mandag 26. januar 2026. Gutten fikk da beskjed om at han skulle likevel ikke få lov til å forlate institusjonen, noe som skal ha ført til at en truende situasjon hvor to ansatte måtte holde ham fysisk i hver sin arm. Han skal ha reagert med å sparke den ene ansatte kraftig i skrittet, bitt ham i håndleddet og deretter spytta begge de to ansatte i andre. I samme situasjon kom han med konkrete drapstrusler og uttalte ifølge tiltalen at han skulle finne ut hvor en av de ansatte bodde for å drepe både ham og kona. Han skal også ha skrevet en beskjed til en annen tilstedeværende ansatt om at vedkommende også skulle dø. Tenåringen må også svare for å ha sparket politibetjent og trua med å ha pulet ham i ræva, spurte om han hadde barn og at de skulle få like vondt som deres far. Mannens forsvarer, Alf Tore Nilsen, har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelse tirsdag ettermiddag. Det er således uvisst hvordan klienten stiller seg til tiltalen mot ham. Det er satt av to dager til rettssaken som kommer opp for retten 30. juni. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i slutten av 50-åra fra Modum er tiltalt for kroppsskade etter en voldshendelse i fjor høst, hvor offeret fikk hjernerystelse og mistet bevisstheten. Hendelsen skal ha funnet sted på ettermiddagen onsdag 8. oktober. Ifølge tiltalen oppholdt partene seg på en adresse i Modum da volden inntraff i 15:30. I tiltalebeslutninga, som nylig er tatt ut av politiadvokat Haldis Framstad Skåre i Sør-Øst politidistrikt, kommer det fram at tiltalen skal han ha utøvd vold mot en annen mann ved bruk av slag og eller spark. Volden beskrives som så kraftig at det fornærmede mistet bevisstheten i tillegg til å bli påført en hjernerystelse, og fikk mannen hevelse rundt den venstre øyehula og på venstre side av ansiktet. Og moingen som er satt under tiltale må derfor møte i Buskerud tingrett 10. august, hvor han står tiltalt etter straffelovens paragraf 273 som omhandler kroppsskade. Og dette skriver bygdeposten.no. Bilco Hønefoss stengte dørene da selskapet gikk konkurs. Bostyret har hatt stor pågang fra kunder som har bildekka sine lagret inne i lokalene. Mandag 1. juni ble det åpnet konkurs i Bilco Hønefoss AS, og det var styret selv som begjerte oppbud og bilforretninga. I Asbjørnsens gate stengte da konkursen var et faktum. Da dukket det opp en utfordring for kunder som har lagret bildekk inne på bedriftens dekkhotell. Trine Hamborg Dahl i advokatene Dahl Vallø er bostyret for konkursboet. Hun har hatt stor pågang fra kunder, og det har kokt litt med henvendelser om dette. Folk lurer på hvordan de kan få tak i dekka sine, sier Hamborg Dahl. Og hun opplyser at rundt 100 sett med dekk er lagret inne i bygget, og kan berolige kunder med at dette ikke er en del av konkursboet. Dekka inngår ikke i boets beslag, fordi det ikke er selskapets eiendom.

avtale om et, på et annet dekkhotell. Hvis kundene ønsker å hente ut dekka og lagre dem et annet sted, så står de fritt til det. Hva med kunder som trenger dekka raskere enn 14 dager? Det er en del som allerede har hentet dekka sine, svarer Strøm, som sier at de har lagt det rette for at dette er mulig. Bilco Hønefoss sleit med høye kostnader og sviktende salg, og blant annet på grunn av et smalt utvalg av nye bilmodeller, forklarte styreleder Øyvind Blatt Hagen da konkursen ble kjent. Flere løsninger ble forsøkt, men til slutt så styrer ingen annen utvei enn å begjære oppbud. Og har selv 6 ansatte og en lærling jobba i bedriften. Alle ansatte ble sagt opp onsdag, opplyser bostyret Trine Hamborg Dahl. Og Bilco Hønefoss AS hadde en gjeld på rundt 3 millioner kroner til banken da konkursen ble åpnet. Banken har pantsikret sitt utestående, og det er ikke verdier igjen som overstiger dette, sier Hamborg Dahl. Og verdien i konkursbø består blant annet av biler, anleggsmaskiner, varelager og driftstilbehør. Og bostyret anslår at de samlet verdiene til rundt 2 millioner kroner. Hun opplyser at dette er nå overført til panthaver. Det er nå opp til banken å omsette verdien, og det har blitt meldt andre krav i boet, men det er for tidlig å si noe om disse, opplyser Hamborg Dahl. Dette skriver da ringblad.no. Alle de tiltalte er dømt for vold og bortføring. For Ringerike og Hallingdal tingrett har dømt 4 mann på henholdsvis 18, 19, 21 og 25 år. De skal i februar 2025 ha søket for at en bekjent av dem ble bortført av maskerte menn, utsatt for grov vold og tvunget til seg å gi fra seg både bil og mobiltelefon. Bakgrunnen for hendelsen var inndrivelse av gjeld, står det i dommen. Retten har funnet det bevist at de 4 tiltalte opptrådde som en enhet, og at handlinga i stor grad var planlagt. Det er usannsynlig at møtet med de maskerte mennene og det videre hendelsesforløpet kan ha skjedd tilfeldig eller spontant, skriver retten. Og hendelsen fant sted natt til 27. februar 2025 i Jevnaker og Ringerike. Fornærmende ble først oppsøkt på en strand av flere ukjente maskerte menn som tvang ham inn i en bil, og bilen var leid av en av de tiltalte. Fornærmede ble kjørt til parkeringsplassen ved Hadeland glassverk, hvor de 4 tiltalte ventet i en halvsirke. Flere av dem hadde tatt med seg gummihansker på forhånd. Og med det samme fornærmede kom ut av bilen, ble han slått og sparket gjentatte ganger mot huet og slå kroppen av 3 av de tiltalte. En av dem holdt fornærmede fast i en armlås rundt under voldsøvelsen, mener retten. Etter volden på parkeringsplassen så følte fornærmede seg tvunget til å inn i baksetet på de tiltaltes bil. Under den påfølgende kjøreturen rundt på Ringerike ble han satt under en stort psykisk press og utsatt for verbale trusler om ytterligere vold, står det i dommen. Underveis i bilen ble det diskutert hvordan fornærmede skulle gjøre opp gjelda. Han hadde til 3 av de tiltalte i bilen, ble fornærmede tvunget til å logge seg inn på Statens Vegvesen for å overføre eierskapet av sin egen bil til en av de tiltalte. Deretter kjørte de til fornærmedes bopel, hvor nøklene til bilen ble hentet under oppsyn. Fornærmede ble også tvunget til å nullstille og overlevere mobiltelefonen sin, før han til slutt ble hensatt på Kilemoen. Underveis på kjøreturen ble fornærmede også slått kraftig i ansiktet med knokejern av en av de andre tiltalte som satt i baksetet. Og retten har utmålt ulike straffer basert på de tiltaltes alder, erkjennelse og aktivitet under hendelsen. 18-åringen, som var 17 år på gjerningstidspunktet, erkjente de fleste faktiske forhold. Retten frifant ham for medvirkning til slaget med knokejern i baksetet, men det ble dømt for bortføring, grov vold og tvang. Han ble dømt til samfunnsstraff i 237 timer med en gjennomføringstid på 1 år, og den subsidiære fengselsstraffa settes til 8 måneder. 19-åringen nekta straffeskyld for bortføring av den første volden, men erkjente at han slo fornærmede med knokejern i baksetet av bilen. Retten fant bevist at han også medvirket til frihetsberøvelsen ved sin tilstedeværelse, og ved at han kjørte fornærmedes bil bort fra sted. Han er dømt til samfunnsstraff i 315 timer med en gjennomsnittsføringstid på 11 måneder, og den subsidiære fengselsstraffa settes til 1 år med 15 dager fradrag for varetekt. Og 21-åringen deltok aktivt i den innledende volden med Hadeland glassverk og holdt fornærmede fast. Han forlot imidlertid bilen og ble satt av på sin bopel før den endelige biloverføringa og knokejernsvolden fant sted. Retten mente likevel at han hadde medvirket til helheten for å oppnå gjelds inndrivelsen. Han er dømt for samfunnsstraff i 284 timer med en gjennomføringstid på 1 år, og den subsidiære fengselsstraffa settes til 10 måneder til fradrag på den subsidiære fengselsstraffa.
går 16 dager til fratrekk for varetekt, og 25-åringen hadde leid bilen som ble brukt til bortføringen, og det var ham fornærmende skyld.

0: mest penger. Han ble dømt for bortføring av den innledende volden og for tvang, men ble frifinnet for medvirkning til knokejernsvolden i baksettet. Han er dømt til fengsel i 9 måneder med fradrag på 14 dager for varetekt. Og de fire dømte må i tillegg betale oppreisning og erstatning til fornærmede. Og dette skriver da ringblad.no. Sigdal kommunes planer om å utvide hyttefeltet vest og nord for Djupsjøen møter sterk motstand fra Naturvernforbundet i Buskerud. Leder Martin Lindahl mener kommunen ignorerer nasjonale føringer og overser den samla belastninga på et allerede pressa naturlandskap. Det er snakk om et enormt område på over 2900 mål vest og nord for Djupsjøen. Her ønsker kommunen å utvide og tette igjen det eksisterende hyttefeltet med mellom 290 og 580 nye boenheter, og en miks av vanlige hytter, tomannsboliger og leilighetsbygg. Men statsforvalteren har sendt en formell protest, en såkalt innsigelse. De mener planene truer både naturen og nasjonale interesser. Sigdal kommune forstår ikke hvilken rolle statsforvalteren har. De ser ikke ut til å ta nasjonale føringer på alvor, og derfor kommer det innsigelse, sier Martin Lindahl. Han understreker at statsforvalteren sin rolle er å ivareta nasjonal politikk vedtatt til høyeste demokratiske nivå. En av de mest kritiske innvendingene fra statsforvalteren, som Lindahl støtter helhjertet, gjelder villreinstamma i Norefjell Reinsjøfjell. Regional plan for Norefjell krever konsekvensutredning for villrein med nye utbyggingsplaner og naturmangfold. Lova paragraf 10 pålegger vurdering av samla belastning. Norefjell er et lite fjellområde med en villreinstamme som er pressa fra alle kanter, og sjøl om den er mindre sky enn mange andre villrein, er det en grense for også denne stamma når det gjelder forstyrrelse, sier Lindahl. Og Lindahl retter også skarp kritikk mot kommunens forslag om å bygge i bratt terreng og bytte til seg erstatningsareal for å kompensere for utilgjengelige områder. Og det står tydelig i statlig planretningslinje for arealbruk at bygging i bratt terreng skal unngås. Sigdal lager plan for bygging i slik terreng og prøver å få erstatningsareal for å bøte på problemet. Det er rett og slett ikke akseptabelt, sier han. Han peker på den pågående klimakrisa og naturkrisa, der dyre- og fuglebestandene er kraftig redusert de siste 50 år. Og den største årsaken er nedbygging av natur, sier han. Naturvernforbundet viser til at Sigdal allerede har mange ferdig byggeklare områder, og at tida ikke er inne for nye omfattende hytteplaner. Det er et overbelasta område hvor det ikke er rom for å åpne for mer utbygging, konkluderer Lindahl. Og statsforvalteren har sendt en formell innsigelse mot planene, som omfatter et område på over 2900 mål og kan føre til mellom 290 og 580 nye boenheter. Bekymringene spenner fra trusler mot villrein og naturinngrep til rot i sonekart og kapasitetsproblemer ved renseanlegget. Statsforvalteren og kommunen skal nå gå i dialog med å forsøke å løse floka. Disse planene er en oppfølging av en vedtatt kommunedelplan, som også er godkjent av statsforvalteren, og det bør derfor ikke overraske at det fremmes da reguleringsplaner i dette området, sier ordfører Vebjørn Aasan Seljord. Han håper at Naturvernforbundet har benyttet muligheten til å gi sine innspill gjennom høringsprosessen, slik at deres synspunkter blir en del av det videre beslutningsgrunnlaget. Når det gjelder villrein, arbeider vi med å etablere et overvåkningsprogram for å få bedre kunnskap om arealbruken og hvordan vi kan sikre god sameksistens mellom villrein og menneskelig aktivitet. Vi har tidligere funnet gode løsninger i det dialog med statsforvalteren, og jeg har stor tro på at vi også denne gangen vil klare å komme fram til løsninger som kan vedtas, sier Seljord. Og dette skriver da bygdeposten.no. For andre gang på drøye 5 måneder så har Mobile Sentrum hatt uvedkommende gjester. For da de ansatte ved karavanforhandleren Mobile Sentrum i Hokksund kom på jobb torsdag morgen, oppdaga de at noe var gærent. For blant de 60 bobilene de har til salgs, var nemlig en av dem borte. De har brutt seg inn her, tjuvkobla bobilen og reist, forteller daglig leder ved Mobile Sentrum, Kjartan Nave i til Drammens Tidende. Det en brukt Pilot P700C som ble stjert fra området til Mobile Sentrum. Den lå ute til salgs for 739 000 kroner. Kameravåking viser at kjøretøyet ble stjert like før klokka 23 onsdag kveld. Det jo dristig å ta den rundt den tida, for det jo ikke alt for sent på kvelden. Man blir oppgitt sannsynligheten for at den kommer tilbake liten fra klokka 23 onsdag kveld og til i dag. Kan den nå havne i en helt annet land også? Det det vi tror, da sier Nave. Og han tror altså ikke at de vil se mobilen igjen, og trass forsikring vil de ikke få tilbake det den var verdt. Og det dårlig butikk. Vi ble også frastjert et kjøretøy for 4-5 måneder siden. Det blir litt sånn, hva gjør vi nå? Politiet opplyser torsdag at de har vært på sted og gjennomført åstedsundersøkelse og sikret spor. De har tatt skilter fra en annen bil som sto her og satt disse på bobilen, så den har falske kjennemerker, sier Nave. Og han forteller at det også stjert lignende bobiler andre steder i Buskerud. Det blant annet tatt flere fra Kongsberg. Jeg tar flere på Kongsberg, Notodden og ellers i Hokksund. Og trass at de manko på en av bobilene, har de mange flere til salgs, så det nok bra, skal vi tro det gode markedet om dagen. På en uke, så nå har vi solgt 10-12 biler, og det mer enn en om dagen, sier Nave. Og dette skriver da Drammens Tidende på nettet, dt.no. Verdens miljødag ledet av FNs miljøprogram og markeres 5. juni hvert år. Miljødagen den største globale plattformen for mennesker over hele verden, og Modum Senterpartiet ved Sunne Grøndal Aamodt skriver i en pressemelding at de har en lang miljøtradisjon og markerer dagen med å plante skau. Vi opptatt av klok, samfunnsnyttig og bærekraftig forvaltning. Vi jobber for å ivareta natur. Vi erstatter høstet tømmer med nye planter. Ved å hjelpe til bidrar vi til at ny skau raskere kommer i gang. Skau binder CO2 og produserer O2. Skauen må være en del av det store klimaregnskapet, står det i meldingen. I Modum har partiets representanter planta skau hvert år i 45 år, og vi som sitter i kommunestyret for Senterpartiet og noen vi har i løpet av forrige periode planta et tre per innbygger, altså 14.760. Etter det har vi fortsatt med ca. 1.500 planter hvert år. I tillegg planter de et pryd eller nyttetre på kommunal grunn hvert år. I år hadde turen kommet til Gulsrud kirke. Torsdag 4. juni tok Sunne Grøndal Aamodt og Kari Ødegård turen inn til Østmodum og planta et kanadisk prydeple med presist Malus purpurea royalty ved kirka. Vi ser fram til fargerike blomster, blader og små epler de neste årene, skriver Aamodt. Og den internasjonale miljødagen 54 år gammel og ble etablert på en FN-konferanse i Stockholm. Senterpartiet har også laget en video om planteprosjektet sitt. Og dette skriver bygdeposten.no. UPA har torsdag gjennomført trafikkontroll på Geithusveien i Modum. Det har gitt 8 reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 62 km i timen i 40-sona. Det har i tillegg gitt en reaksjon på bruk av mobiltelefon under kjøring, sier operasjonsleder i politiet Vegard Dale Møane. Og dette skriver da bygdeposten.no. Hele nabolaget ble en periode røyklagt, og beboere i 3 hus måtte evakuere, for når etatene de rykket torsdag kveld ut til Vikersund etter melding om en elbil som brant i en garasje. Brannen utviklet seg, skrev operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i den første meldingen om hendelsen. Politiet ba beboere i området om å ta grep. Det bes om at naboer holder vinduer og ventilasjon lukka for å unngå å få røyk inn i sin egen bolig, opplyste Olsen. Og klokka 18.45 meldte operasjonslederen at det var kontroll, slik at det ikke ble spredning til hus, og brannen førte til at det hele nabolaget en periode ble røyklagt. Politiet sperret i begynnelsen av et større område for å beskytte folk mot giftig røyk, og 3 hus ble evakuert som følge av brannen. Ingen personer ble skadd. Klokka 19.09 opplyser politiet at brannvesenet driver med etterslokking, og årsaken til brannen ikke kjent per nå. Brannen blir etterforsket, sier operasjonsleder Eskil Hagen Olsen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Få timer etter at politiet gikk ut med savnemelding har Ringerikskvinnen kommet til rette. En savna kvinne har kommet til rette, det bekrefter politiets operasjonsleder Eskil Hagen Olsen til Ringerikes Blad torsdag ettermiddag. Hun er funnet og er i god behold hos familie, legger han til, og kvinnen var meldt savna fra en adresse i Hønefoss onsdag. Politiet gikk ut med navnet på kvinnen torsdag ettermiddag etter ønske fra å gjøre samråd med pårørende. Og dette skriver ringblad.no. Vi tar med oss en oppdatering angående... Da Modum Kabel-TV hadde store problemer i går torsdag, for Modum Kabel-TV de varslet at kunder ville være uten internett og TV-signaler i en time, men enkelte fikk ikke igjen signalet før det hadde gått over 5 timer. Og for Håkon Magnussen så oppstod det raskt en fortvilet situasjon. For onsdag så ble mange av kundene til Modum Kabel-TV varslet om at det grunnet til kritisk vedlikehold ville bli et brudd på fibersignalet mellom 11 og 12. Og klokka 13.32 torsdag sendte de ut en ny melding og informerte om at fibersentralen fortsatt er nede og at det er uvisst hvor lenge nedetida vil vare. Og vi har gjort en stor oppdatering på systemet vårt. Underveis i denne prosessen har det kommet på noe som gjør at oppdateringen tar lengre tid, sier daglig leder i Modum Kabel-TV Sindre Andersen. Og klokka 17.45 skal alle ha fått igjen signalet. Og kundene fikk igjen nettet fortløpende, og nå skal hele problemet være løst, sier Andersen litt før klokka 18 torsdag kveld. Så... Og det var jo også det som gjorde at Radio Modum også var uten både nettradio, og vi var også uten telefoner, for våre IP-telefoner, de bruker jo nettet, så når internettet er nede, så virker jo heller ikke våre telefoner, så derfor så måtte vi jo på en sånn reserveløsning i går da, under programmet Ring og Vinn. Så det var grunnen til at vi ikke hadde nett, som sagt, her på radioen også i går på onsdag, og det var jo mange av Modum Kabel TV sine kunder som også opplevde det da, å være uten nett i flere timer. Det var de lokale nyhetene. I dag denne fredagen den 5. juni.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Denne uka så skal vi til en kar som er bosatt på Østmodum, nærmest stemt ved Gullstrup. Det er Erland Evjen og Glad Bakketopp.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: førstkommende lørdag den 6. juni så arrangeres det markeds da i Prestfoss, og det er sånn at dette her et samarbeid mellom Sigdal Museum og Sigdal Handelslag. For det nemlig inne på området til Sigdal Museum at det hele skal foregå akkurat sånn som det var også i fjor. Og nå har jeg med hun som seksjonsleder for Buskerud Museen i Sigdal og Krøsra, og det Elise Johansen Makes. Men nå har jeg meg på telefon, og ja, til lørdagen så er det mye som skal foregå i Prestfoss altså, og der blir det altså en markedsdag, og du må fortelle litt mer om det, Elise, hva som skal skje på denne markedsdagen.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme på radioen litt. På lørdag er det jo markedsdag. Det er jo for å prøve at det skal skje litt i Prestfoss at vi arrangerer markedsdag. Da har vi jo masse utstillere som kommer. I år er det ny rekord på utstillere. I fjor endte vi på 47 utstillere, og da hadde vi jo sirkus som tema. I år er det cowboys som tema, og vi har 51 utstillere. Det vi teller per i dag, med masse forskjellig å tilby. Så jeg tror det kan være noe for enhver smak å finne der. Og så har vi jo selvfølgelig en god del underholdning, spesielt for barn og unge. Det hele åpnes i dag klokka 11 av at Sigdal skole- og ungdomskorps spiller. Og litt etter det så blir det utdeling av Sigdal kommunes kulturpris for 2026. Der er det jo Runolf Stegane som var vinneren i 2026. Så en litt høytidlig markering av det. Klokka 12 så kjører vi en konkurranse. Hvem er mer cowboy enn Trond Velstadbråten? Så da håper vi det stiller opp noen barske cowboyer som har lyst til å prøve seg i tre forskjellige øvelser for å se hvem det er som er mest cowboy. Samtidig klokka 12 så vil det jo foregå en fotballkamp mellom Nedre Sigdal og Kongsberg Skrim 2. Klokka 2 så blir det akrobatisk gateteater rundt på hele området. Veldig kult å se. Det er barn rett og slett fra Sigdal som går på Sigdal Tramp og Akro som skal fremføre litt for oss. Og så kjører vi jo catwalk klokka 3 da, der du kan kle deg ut som en cowboy og bli med på catwalken. Og samtidig gjennom hele dagen så har vi forskjellige aktiviteter. Det blir hestekjøring med vogn, det blir rodeo på mekanisk okse, og det blir hopperslott. Så masse spennende å by på. Og så har vi også gjennom dagen en aktivitetsløype for barn, der når du fullfører hele løypa, så får du en premie hos Spar Prestfoss på deres stand. Da er det av aktivitetene du skal gjøre, så er det å spytte erter, gå på stylta, spikke, kaste hestesko, ri på kjepphest og øksekast. Så litt typiske cowboy-ting, rett og slett. Markedet er jo ferdig klokka 4, men klokka 7 på kvelden så er det cowboyfest på Prestfoss Café. Da er det gratis inngang for alle med cowboyhatt. Og da er det flere utstillere som selger cowboyhatter på markedet. Så da er det mulighet for å skaffe seg gratis inngang på cowboyfesten på kvelden også. Ja.
0: Det høres ut som en fin innholdsrik da det, så da var det fint å kunne avslutte med litt sånn, siden det cowboy som tema, og cowboyfesten da på Prestfoss Café da på kvelden der også.
1: Ja, det runder fint av resten av dagen, det gjør det.
0: Ja. Men Elise, det vel muligheter, selv om det er på, som det er markedsdagen som foregår og stand på utsida, så vel også mulig å ta seg en tur også innom museet også.
1: Selvfølgelig. Sigdal Museet sin utstilling Knite Kjerringhugu, som vi åpner i 2024. Den blir åpen, gratis inngang, mulig å komme og se. Og så står jo selvfølgelig bygningen på museet klar, så det er lov til å se på de også. Og nå driver jo på museet og skal restaurere Åsvannfjøset, en ås fra 1600-tallet. Så det er litt byggeplass. men det är lite intressant att se de gamla tømmerbygningen som blir plockat ner som ett puslespill egentligen. Ja. Så det är värt att ta en tur för att se på det också. Och så är det någon geiter på museumsområdet också som man kan hilsa på, som man önskar det. Så.
0: Det høres bra ut. Da blir det en fin markedsdag, og familievennlig også blir det da. Så,
1: Veldig familievennlig. Veldig mye som skjer for barn. Så, og det jo mer bra vær. Skal regne til og med fredag, men lørdag det mer bra vær, så det bare å ta turen. Det prest oss.
0: Ja, absolutt. Og det hele begynner klokka 11?
1: Ja.
0: Så da satser jeg. Ja. Og parkering og sånn også, det vel ikke noe problem det? Det skulle være greit med plasser og sånn, på, eller hvordan det?
1: Ja, det blir jo parkering på øversiden av ungdomsskolen, og vi har parkeringsvakter, så blir det å stå hele dagen og dirigere parkeringen.
0: Ja. Ja, stemmer. Så da det bare å følge dem, så gleder de seg videre da, til dit man da kan og parkere da, som det plass.
1: Ja. Og hele arrangementet jo gratis, og det gratis parkering, så veldig lav terskeltilbud for alle å bli med på.
0: Ja, nei, men det bra. Nei, men da oppfører folk til å ta seg en tur til Fresfoss og se hva alle som har å by på da, av stands. Nå skal jo både Rademodens venneforening også være til stede der, sammen med alle de andre også, så forhåper at folk med og støtter opp om de som selger ting på markedet også, for det både ja, private og foreninger, ja, lag og foreninger og andre også som tiller opp på andre bedrifter i, ja, blant annet i Sigdal og områdene rundt, Modum eller også.
1: Absolutt.
0: Ja. Det veldig bra, da får jeg bare ønske lykke til med arrangementet da, markedsdagen som på Pressfoss også til lørdagen.
1: Jo, takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten, seksjonsleder da, for Buskerud scenen i Sigdal og Krøstra, Lise Johansen Make, for dette også et samarbeid mellom da også Sigdal Museum og også da Sigdal Handelslag, som arrangerer markedsdagen. Nei, men takk for praten.
1: Jo, bare hyggelig det.
0: Ha det godt, ja. Ha det.
1: Ha det.

0: Da siden det cowboystemning på, og cowboytema på Markestaden og på Prestfoss nå til lørdagen, så måtte jeg passe av med litt cowboymusikk. Det var fra Dixie Chicks, en countrygruppe, som med da låta Cowboy Take Me Away.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Mandag 15. juni så inviterer koret Kor O2. De inviterer til sommerkonsert, og det skal foregå opp ved skiflyvningskroa Vikersund det. Og nå har jeg med meg hun som leder for koret. Det Astrid Torgersen, og velkommen I studio.
2: Jo, takk for det. Hyggelig at jeg fikk komme.
0: Ja, så bra. Og da får du også mulighet til å fortelle litt om sommerkonserten som dere skal ha den 15. juni. Men før vi snakker litt om konserten, så må du jo fortelle litt om Kor O2, som jeg hørte da, som jeg spurte om når det ble stiftet, men rett og slett I 2002. Så det grunnen til navnet Kor O2.
2: Det stemmer.
0: Så, ja. Fortell litt om hva slags type kor dere da.
2: Det Kor O2 et blandet kor med 40 aktive medlemmer nå. Vi har ingen aldersgrense, hverken opp eller ned. Vi synger et variert program med alt fra pop-rock til viser. Og på juleprogrammet så har vi jo klassiske verker til moderne julesanger. Og vi har to faste konserter hvert år. Det sommerkonsert og julekonsert. Julekonserten alltid om å kirke. Nå det andre gangen vi I Skiflingsbakken, og det viste seg I fjor å være et veldig ok lokale, så vi prøver en gang til. Ellers så prøver vi også å ha en til to konserter på Modumheimen I løpet av året. Det kommer litt an på hvor stort program de har ellers, for der det populært å komme. Vi øver I om å kirke onsdager fra 7 til 9:30, og da det inkludert kaffepause. Må ha litt sosialt. Og vi som de fleste andre kor, vi ønsker oss jo flere medlemmer, og vi vil spesielt oppfordre menn til å komme. Vi en glad og munter gjeng som trives I lag, og ja, har det gøy. Og det det viktigste.
0: Ja, ja, så bra. Nei, det sosiale, det trengs jo absolutt, så ja.
2: Ja, vi har jo en del enslige, og kanskje som har havnet og blitt uføre, som trenger litt et nettverk. Mm. Og det veldig ordentlig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så bra. Men hvor det dere har tilhold hen?
2: Vi øver I om å tørke.
0: Ja, det der dere har liksom hovedbasen. Liksom.
2: Det der vi har basen, for det et veldig flott lokal å øve I. Ja. Du har flygelet, og det god akustikk.
0: Ja.
2: Men vi har jo ikke noe sånn spesielt kristenprogram, for å si det sånn. Altså, vi dekker egentlig alt.
0: Det veldig, veldig variert det sånn, ja.
2: Veldig variert.
0: Ja.
2: Og dirigenten vår, han jo også en god arrangør og pianist, så han har laget veldig mange morsomme arrangementer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og det skjønt Egil Fossum.
2: Det Egil Fossum, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men da får vi håpe at jeg kan få rekruttert, og det spesielt mannfolka som dere nå retter litt ekstra mot, da.
2: Ja. Ja, vi trenger litt flere mannfolk, men alle damer også hjertelig velkommen. Altså ikke noe til forringelse.
0: Nei. Hvor ofte det dere øver og sånn da, når dere samles?
2: Vi øver hver onsdag, og vi følger stort sett skoleferien.
0: Ja, stemmer.
2: Ja. Ja. Så vi har oppstart igjen til høsten, nå 19. august.
0: Ja,
2: og da begynner forberedelsen til julekonsert.
0: Ja, da full gang med det.
2: Da det full gang med det.
0: Og vi andre så vidt ferdige med sommer, så da kommer det litt julestemning, for da blir det juleprogrammet som dere synger på.
2: Da må vi begynne å øve på julesanger. Det jo ikke alltid følelsen at det passer så godt hvis det kjempeflott vær og 25 varmegrader ute, men det må til da.
0: Det må jo det, det klart øving, det må man jo gjøre, så det, ja. Så den sommerkonserten nå, det på en måte avslutningen for dette semesteret på en måte da, før det tar sommerferie?
2: Det stemmer.
0: Ja.
2: Og som du sa, den har vi, konserten har vi i Skiflygningskroa den mandag den 15. juni, klokka 7:30. Vi åpner dørene 7:15, slik at folk kan komme inn og roe seg, og kaffen i kroa, den åpent, så du kan kjøpe deg en kaffekopp før konserten starter, eller noe å bite i. Og billetter kan forhåndskjøpes hos herreavdelingen i Åmot senteret, hos Savannah i Vikersund, og selvfølgelig i Skiflygningskroa da. Og billetten koster 250 kroner for voksne. Barn under 15 år er gratis, og det samme er ledsagere. De kommer gratis inn.
0: Akkurat, så det er uansett?
2: Det er uansett, ja. Det skal ikke være noe belastning for den som trenger en ledsager.
0: Nei, så ikke sant. Nei.
2: Ellers så har konserten en undertitel som heter En ode til livet. Noe som viser til sangene som handler om livets mange fasetter og relasjoner. Vi skal blant annet synge De deres jenter og Hendene mot himmelen av Petra Marklund med flere. Og En farfar i livet av Odd Nordstoga og Det fineste jeg vet av Hillbillies, blant annet da. Og vi ønsker alle hjertelig velkommen til en lett og lystig konsert, hvor kormedlemmene i tillegg til å synge, bidrar med å være levende munnharper og messingblåser og så videre.
0: Ja, men det høres ut som blir en veldig fin sommerkonsert, det, og da blir det i hvert fall veldig mye variert, både norsk og litt svensk, og det blir liksom veldig sånn nordisk egentlig da, eller skandinavisk.
2: Ja, det er mest det i år.
0: Ja, stemmer.
2: Så vi håper jo selvfølgelig at det er så mange som ønsker og har lyst og mulig at du har anledning, at de vil ta seg en tur.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men så bra. Og se om dere som, ja, det er jo blitt mange kor her i distriktet, men at det er jo bra at man klarer å holde kulturlivet oppe da, og at dere klarer det og i dere forskjellige kora. Det er jo ganske nytt i forhold til de andre kora også i Modum da, sånn at siden dere kom i 2002 da, så det ble stiftet, så det er jo bra at man ser at det er engasjement også blant innbyggerne også til å være med i kor og støtte opp om det.
2: Ja, det setter vi stor pris på. Mm. Og de kora i Modum, vi har litt forskjellige nisjer.
0: Ja.
2: Ja. Så det er jo mulighet for alle etter hva de ønsker, om de ønsker litt mer klassisk, eller om de... Ja, altså vi har jo ikke opptaksprøver.
0: Nei.
2: Men selvfølgelig, vi prøver jo å plassere folk i de stemmene de passer inn da.
0: Ja, for da tar det en liten sånn test hvor det er dem når de kommer da, så og de som er nye da, til dem, hvem er det de passer inn sammen med da, sånn eventuelt?
2: De setter seg der, de tror de hører til.
0: Ja, sånn
2: ja. Og finner dem ut at det er litt feil, ok, så da kanskje går dit.
0: Ja, stemmer.
2: Så vi har ikke noe, de må ikke inn og synge for oss altså.
0: Nei, det er ikke så...
2: Nei, det kan være veldig skremmende.
0: Ja. For det er jo noe som kanskje var litt mer før i det, at man har kanskje løset litt opp der med tanke på dette med å komme til noen opptaksprøver og sånt.
2: Ja, jeg husker godt da jeg begynte i kor den høsten jeg fylte 8. Da var jeg inn til dirigent og prøvesang.
0: Ja.
2: Ja, og det var ganske skummelt. Men det gikk bra.
0: Ja. Ja, men det, og da var kor 8 år, sa du?
2: Nei, jeg var...
0: Nei. Og du var 8 år?
2: Ja. Den høsten jeg fylte 8, da startet jeg min sangkarriere i kor.
0: Oi, så du har vært med såp. Det er jo lenge da. Det, er jo...
2: det har blitt noen år.
0: Ja. Hvor var det du startet enn da?
2: I Sigdal Barnekor.
0: Ja.
2: Ja, jeg er opprinnelig fra Sigdal.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ser vi. Men, og det koret, det er, nei, det skjønte jeg, er vel ikke noe mer?
2: Nei, det er ikke noe mer.
0: Nei. Så det har jo skjedd litt forandring siden den gangen også, selvfølgelig. Men vi har jo Gladgjengen, blant annet, i Sigdal, og det er jo andre også som holder på. Jeg vet hvertfall, dem er jo i full sving også.
2: Ja, dem er i aktivitet i Sigdal.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det som sagt bra det. Og med grunn, hvor lenge har du vært leder i Koro 2?
2: Ja, det var et godt spørsmål. Det tre... Jeg lurer på om jeg sitter i tre år nå,
0: ja. Ja, ja. Ja.
2: Med to til fremom meg.
0: Ja. Ja. Men hva vil du si for de som nå kanskje vurderer å være med i kor? Hva på en måte, hva vil du trekke fram? Hvorfor du med i kor og ja, ble leder og sånn?
2: Vet du, korsang, kor, det gir sånn glede. Du kan være trøtt og sliten når du kommer dit, men du går hjem igjen, blir jo glad også, med mye energi. Og det er viktig. Og sånn i forhold til leder, så... Ja, jeg synes det litt lærerikt og interessant. Du lærer veldig mye av å ta sånne roller. Mm. Og ja, hva skal jeg si? Vi må jo ta hver vår dyst da.
0: Ja.
2: Men jeg, som sagt, jeg synes det interessant.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er bra. Og da det vel også blitt gjort noen forskning på det, at det med sang, det fremmer jo god helse også, at man at det gjør godt både for kropp og sjel.
2: Det er i hvert fall sikkert.
0: Ja. Ja. Så det er god, bare pluss det å være med i kor og prøve seg i hvert fall. Hvis man er litt usikker og sånn, så er det vel fullt mulig, og man binder seg vel ikke opp til noe om man skulle bli med, og så finner man om det er noe eller ikke da.
2: Nei, du kan komme og prøve synge, være med et par tre ganger for å se om du trives, om det vi har det repertoaret du kan tenke deg, og så det er ikke noe binding i det hele tatt.
0: Nei.
2: Så og vi har jo noen som kommer til og fra etter hvert som livet skjer,
0: ja.
2: Men mange har kommet tilbake igjen, og det setter vi jo kjempestor pris på.
0: Ja,
2: ja.
0: Det er klart det. Så, og aldersspennet da, hvordan er det?
2: Nå er vi vel sånn fra hver 30 til nærmere 80.
0: Ja, det er jo en stor fra denne til andre enden da, så det er jo bra, godt spenn.
2: Ja, og det er egentlig veldig bra for miljøet også.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er jo det. Så,
2: ja, men er det yngre enn 30, så er du hjertelig velkommen.
0: Ja. Det er ikke noe 30-årsaldersgrense her, nei.
2: Nei, absolutt ikke.
0: Nei. Ja, men da får vi håpe at mange også blir med på sommerkonserten som dere skal ha også, den 15. juni.
2: Det håper vi. Alle er hjertelig velkommen også.
0: Så bra, men som du sier også, det er mulighet for å kjøpe billetter da, på de stedene som du nevnte, men det går an å kjøpe i døra også, eller?
2: At det stemmer, det glemte jeg bort, ja. Det kan få kjøpt billetter i døra fra klokka 6:15.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er det bare kontant, eller er det VIPs og sånt også?
2: VIPs eller kontant.
0: Ja,
2: ja.
0: Stemmer. Så da,
2: og det samme gjelder i de andre stedene.
0: Ja, så der har man VIPs-mulighet der også?
2: Ja.
0: Ja. Ja, men så bra, da får vi håpe at mange tar turen og blir med, og så blir det, og så er det skjønt at det er en kafé der også, så at man kan få kjøpt litt også,
2: ja.
0: I forkant.
2: Kaféen i skiflyvningskroa, den er åpen, så det er liksom, det går til kroa der.
0: Ja, stemmer.
2: Ja.
0: Der går inntektene til drifta der. Etter.
2: Der går inntektene til drifta av bakken, ja.
0: Ja. Ja, men så bra, da får jeg håpe folk tar turen, og så får jeg bare si lykke til videre da med kor O2, og så er det vel blek jeg legg med konserten.
2: Jo, tusen takk for det, og takk for at vi fikk komme.
0: Bare hyggelig det, og så spørte jeg deg om det var noe som av musikk som du ville ha med, og da kan vi jo ta med oss en av dem som dere skal synge, som har blitt veldig populær nå, blant annet med ei som nå nylig var på Åmot stadion nå, i forbindelse med ungdomsfestivalen. Det var jo hun Madeleine, heter hun, Madeleine Stensrud. Hun sang jo en kjent sang fra Petra Marklund, som heter Hendene mot himmelen, og den skal jo dere synge den 15.
2: Det skal vi.
0: Så da kan vi jo varme opp litt med oss og få høre i hvert fall originalen, og da så får vi høre også dere synge den når dere har sommerkonsert.
2: Ja.
0: Nei, men da får jeg takke deg så mye for praten, leder i Koro 2. Det er altså Astrid Torgersen, og så får jeg også ønske god sommer også da.
2: Jo, takk i like måte.
0: Ja, takk skal du ha.

Det var Petra Marklund det, med Hendene mot himmelen, og det en av de sangene som Kor O2 skal ha med seg på sin sommerkonsert som 15. juni. På skiflygningskroa Vikersund. Konserten starter 19.30 og dørene åpnes

Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Kontrikspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Kontrikspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Kontrikspressen her på Radio Modum.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

og intervjuer I programmet Lokalaktuelt og I god Eftan Midtfylke gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk, hva hendt I Midtfylke. Har du gått glipp av noe I løpet av uka, så få med deg det her I dette programmet.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet per denne onsdags formiddagen. Og da kan vi starte i Drammen klokka 13.32 i går. En mann i begynnelsen av 30-årene ble anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand og har fått sitt førerkort beslaglagt etter at han ble stanset i trafikkontroll ved Bangeløkka. Så er det til Ringerike og Stein klokka 15.08. Den kom til politiloggen klokka 17.02. Politiet fikk melding om tyveri av en båt som sto på en opplagshenger i Vollgata. Forholdet har trolig skjedd i dag, mellom klokka 12 og 14. Båten har en verdi på ca. 250 000 og er en 24-fots hvit blå Day Cruiser av merke Sea Ray med sort havnekort. Kalesje og innabords motor, og patruljen har undersøkt sted og oppretter sak. Så skal vi til Drammen og Strømsø i går kveld klokka 22.01. Politiet har mottatt flere meldinger om amper stemning mellom flere personer utenfor en dagligvare. Politiet er på vei til sted. Så er klokka 22.20. Politiet har søkt i området med flere patruljer uten å ha sett noen som krangler eller har behov for hjelp, og patruljene avslutter. Så er det Drammen og Svelvik i veien klokka 22.42, melding fra en mann som så en mann og en dame slåss. Politiet til sted og kontroll på parten og kvinnen ble sjekket av ambulansen på sted og kjørt videre til legevakta. Mannen ble pågrepet og det opprettes sak. Så skal vi til Drammen og Konnerud nå på morgenen klokka 07.38, men det kom til politiloggen 09.41. Utrykningspolitiet stanset en mannlig bilfører i 20-årene for kontroll. Mannen fremstår påvirket av rusmidler og er fremstilt for nødvendige prøver, og han har også fått sitt førerkort beslaglagt og anmeldes. Så er det Drammen og Sundland klokka 09.49. Politiet fikk klokka 07.15 melding om innbrudd i et verksted. Innbruddet har trolig skjedd i løpet av natta. Vi har gjennomført åstedsundersøkelse på sted og sikkerhetsspor. Det er borttatt elektriske håndverktøy, primært av merke Milwaukee, og belysning samt noe annet verktøy. Anslått til en verdi av ca. 250 000 kroner, sak er opprettet. Så skal vi til Drammen og Lier større klokka 11.55, melding om brann i kjøretøy på E18. Sørgående retning skal være mellom Liertoppen og Foskholdtunnelen. Bilen står på veiskulderen. Så er det siste meldingen klokka 12.26. Sørgående kjørefelt er stengt inntil videre. Omkjøring er skiltet og brannen i bilen er slokka. Så det er de siste meldingene der også fra politiet Sør-Øst. Sør-Øst politidistrikt som melder om det her da i sine politilov nå det siste døgnet.

Det skal nå handle om russen, for det jo blitt kjent at det har vært nå flere tilfeller av russ som har fått øyeskader. Første tilfelle, det var jo natt til 17. mai, da ble en russ delvis blind på et russetreff i Agder etter å ha fått en laser i øyet. Og nå det jo blitt flere som har fått skader, og kan ta med oss først en sak her som Oslo Universitetssykehus har lagt ut på sine sider. Og det var et nytt tilfelle av laser, det var en publikasjon som kom 27. mai. Nytt tilfelle av laserskade hos russ. Øyeavdelingen oppfordrer nå russen til å skru av laserne. For ved øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus OUS så har vi nylig behandlet en 19 år gammel russ som denne uka ble påført en alvorlig øyeskade under et russarrangement på Tryvann i Oslo. Skaden mistenkes å være forårsaket av kraftig laserlys fastmontert på en russebuss eller annet sceneutstyr på området, men vi kan heller ikke utelukke at det brukt en håndholdt laser. Og russen til behandling og undersøkelser hos øyespesialister ved avdelingen, og selv om det foreløpig for tidlig å si noe sikkert om prognosen, det dessverre en risiko for varig skade av skarpsynet på det ene øyet. Laserstrålet kan gi alvorlige skader på netthinna, og hvis laseren sterk nok, kan selv millisekunders eksponering gi skader på skarpsynet, sier overlege og øyespesialist Ingar Stene Johansen ved øyeavdelingen ved OUS. Og politiet og relevante myndigheter undersøker nå hendelsen nærmere. Som kjent var det også nylig en lignende alvorlig laserskade hos russ i Agder, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, uttalte i den forbindelse at dette ikke noe russen bør drive med. Og nå som slike skader har skjedd flere ganger på relativt kort tid, kan det være fare for at flere russ kan komme til å miste synet på grunn av laserskade mot øynene. Vi oppfordrer derfor russen til å skru av laserne. Laserlys som kan rettes direkte mot personer eller publikumsområdet utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko. Og det også overlege og øyespesialist Ingar Stene Johansen som da har uttalt seg her da i forbindelse med den. Og det skriver da Oslo Universitetssykehus på sine nettsider. Det var noe som de la ut 27. mai. Men så har det også vært nylig enda flere hendelser etter det. Vi kan ta med oss det også, som nrk.no og Storoslo skriver om. Politiet tok laserne fra russen, for politiet har beslaglagt en mengde laserutstyr fra russebusset på Kadettangen i Bærum. Samtidig forbys all russ å bruke laser fremover. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har politiet undersøkt 13 parkerte russebusser på Kadettangen i Bærum. Der beslagla de laserutstyr fra 12 av dem. Det ikke snakk om store lasere montert oppå bussene, men om mindre anlegg inni russebussene. Det små bokser som svært skadelige hvis de brukes uforsvarlig, sier politiobetjent Erlend Frigård. Og ut fra hvor mange lasere de fant, så tror politiet at de svært utbredt. Og vi må nok anta at det de aller fleste bussene som ruller rundt på Østlandet har disse laserne, sier han. Og dette laserutstyr som kan være svært kraftig og føre til alvorlige og varige skader ved uriktig bruk, supplerer operasjonsstedet Bjørn Gunnar Nysæter, og aksjonen kommer etter minst 4 tilfeller der russ har fått skader i øya. Etter aksjonen på russetreffet i Bærum så pålegger Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Det skriver DSA i en pressemelding, og forbudet skjer etter funn av det de omtaler som umerket og ulovlige lasere på russebussene i Bærum. De fleste av laserne manglet ifølge direktoratet tydelig merking i tråd med det norske regelverket. Enkelte av laserne var ikke i forsvarlig stand og hadde synlige skader som kan medføre økt risiko. Dette svært alvorlig, ikke minst i lys av de alvorlige hendelsene vi har hatt med russ og lasere den siste tida, sier direktør Per Strand i DSA. Og det sa det også Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Og politiet opplyser at de sammen med direktoratet, DSA, vil gjøre vurderinger rundt det juridiske for å vurdere om innehav
eller bruk I aktuelle tilfeller ulovlig. Vi presiserer at per nå ingen enkeltpersoner eller foretak anmeldt. Utstyr tatt I forvaring for å forebygge eller forhindre nye skadetilfeller, sier operasjonslederen. Han roser arrangøren av russetreffet på Kadettangen for å ha lagt til rette for at politi og DSA fikk utføre sin jobb på sted. Natt tirsdag, det vil si også I forrige uke, ble en russ I Oslo synskada etter å ha blitt treffet av en laser I øyet. Jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, sier Marianne på 19 år som anmeldt skaden til politiet. Natt til 17. mai ble en russ delvis blind på et russetreff I Agder etter å ha fått en laser I øyet, og 19. mai ble det klart at politiet har beslaglagt russebussen som knyttet til hendelsen. I politiets undersøkelse ble det blant annet finnet 4 fastmonterte laser I bussen som lyste ut av høl laget I fasaden. Så det det som da nrk.no skriver om da på sine nettsider. Og vi kan også ta med oss en sak som NRK også publiserte i går. Der kunne de fortelle om at det var 2 nye russ som har fått øyeskader etter laserbruk. I løpet av halvannen uke så har 4 russ fått alvorlig øyeskade, trolig som følge av laserbruk på russebusser. Og slå av laserne nå, oppfordrer overlegene ved Oslo Universitetssykehus OUS til NTB. Fredag I forrige uke så behandlet sykehuset nok en russ med alvorlig øyeskade som trolig skyldes bruk av laser. De har også fått henvist en pasient fra et annet sted I Helse Sør-Øst med lignende skader. Dette uvanlige skader, noe som øker bekymringen for at det handler om bruk av laser fra russebuss. De bekrefter jo at de har vært I en russarrangement, russebuss-sammenheng, der det har vært bruk av slik laser, sier pressevakt Anders Bayer ved OUS. Han vil ikke si hvor russen fra, eller hvilke arrangementer de har vært på av hensyn til personvern. Nå går vi inn I helgen som kan tyde på mye festing for russen, og det fredag kveld og helg, og kanskje ekstra viktig at vi understreker alvor I konsekvensen av bruk av slike lasere, sier Bayer. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet, og enkelt forklart gjør det at evnen til å se skarpt midt I øyet kan svekkes eller forsvinne. Og vi vil gå ut med å være litt tydelig på at dette kan være farlig, sier Bayer. Og slik skader har skjedd flere ganger I løpet av relativt kort tid og på ulike steder I regionen. Derfor det stor fare for at andre russ også kan komme til å miste skarpsynet, påpeker avdelingslederen ved OUS øyeavdeling. Vi ber derfor innstendig russen om å skru av laserne til vi vet mer, sier avdelingsleder og professor Morten C. Moe I Universitetet I Oslo til NTB. Medievakt Anders Bayer kommer samtidig med litt skryt av til russen. Han opplever at de tar ansvar og nå opptatt av å hindre disse skadene. Det jo helt tydelig at her ønsker man å beskytte seg selv mot skader som egentlig helt unødvendig, og det synes jeg veldig voksent og ansvarlig. Natt til tirsdag ble en russ I Oslo synskade etter å ha blitt treffet av en laser i øyet, og jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, sier Marianne på 19 år som har anmeldt skaden til politiet. Og natt til 17. mai ble også en russ delvis blind på et russetreff I Agder etter å ha fått en laserøye, og 19. mai ble det klart at politiet har beslaglagt russebussen som knyttet til hendelsen. I politiets undersøkelse ble det blant annet finnet 4 fastmonterte laser I bussen som lyste ut av et høl laget I fasaden. Og laserne ble sendt videre til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, for videre undersøkelser. Og denne helgen det stort russarrangement på Kadettangen I Bærum, og her har arrangøren på forhånd varslet at de vil forby bruk av slikt laserlys under sitt arrangement. Og politiet blitt kjent med problematikken rundt bruk av laser, og det noe vi naturligvis tar med oss videre I arbeidet. Det vil kunne inngå som et moment som mange andre punkter I et kjøretøy, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nyseth, og han legger til at de foreløpig ikke har fått melding om uønskede hendelser på arrangementet. Dette var en sak som de la ut rett før helgen, var la på fredag, men det ble også oppdatert da i går da. Det altså NRK som også melder om det da, NRK Stor Oslo. Men så det sånn at kan også ta med oss det at
en sak her som tv2.no skriver om, om der det sånn at flere utleire og direktoratet for strålevern ber om strengere regler for festlys etter de hendelsene. Og det ble altså enda en russ treff i Alaset fra en russebuss, og 19 år gamle Marianne Hansen kan få varige skader på øyet. Vi bekymret, men dessverre ikke overrasket over de skadetilfellene som nå kjent, og bruken av laser i samfunnet til ulike formål har økt de senere årene. Det sier seksjonssjef i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, Bård Olsen. Teknologien har blitt billigere og lasere mer tilgjengelige. Laser er i utgangspunktet lys og kan virke uskyldige. Sterk laser er ikke noe leketøy, men et potensielt farlig produkt, sier Olsen. Og før kadettreffet da, i Sandvika har arrangøren valgt å plugge ut alle lasere på russebussene, skriver Aftenposten. Flere som leier ut festlys er bekymret for feil bruk og vil ha strengere regler. Det finnes en rekke bedrifter som leier ut lys til fest, og slike lys finnes i mange ulike former og ikke minst styrker. Jeg synes det burde vært forbudt mot de sterkeste laserne, sier Christian Borgersen Kjøren, daglig leder i Nordic Sound and Light AS. Han leier ikke ut lasere, men har annet utstyr som kan være farlig. Borgersen Kjøren poengterer at utleie skjer under forsvarlige forhold. Så det er litt om det. Og videre så står det også at vi tar kun store bedriftsarrangementer, og vi har ikke utleie til privatpersoner hvor de kan gjøre noe feil, sier han. Og Roy Holmen ved Holmen Lyd og Lys ønsker også strengere regulering. Han mener de sterkeste laserne burde vært forbeholdt store arrangementer. Det er viktig at man ikke sikter i ansiktet og har forsvarlig avstand til publikum. Det er ganske avgjørende for at det skal være trygt å bruke det, sier Holmen. Og Tommy Hauge Stamnes Brakstad ved lyd- og lysutleie har sagt nei til kunder som ønsker å leie utstyr i frykt for at noe skal gjøres feil. Vi får mange henvendelser fra kunder med lite kunnskap om hvor farlig lasere kan være hvis det ikke brukes riktig, og jeg er ikke overrasket over at dette skjedde, sier Stamnes Brakstad om russen som ble blind. Han forteller om en russ som tok kontakt med dem og ønsket å leie en laser på 25 000 watt, og for det første så finnes det ikke, og for det andre hadde det vært helt utenkelig å leie ut. En kraftig laser kan være 2-3 watt, sier Stamnes Brakstad. Også han vil ha strengere regulering av festlys. Vi opplever at det er mange som synes dette er tøft og stilig, men de forstår ikke konsekvensen av feil bruk, sier Stamnes Brakstad. Bård Olsen i DSA forteller at sterke lasere kan føre til blindhet, og at en slik skade kan skje svært raskt, raskere enn øyets blunkerefleks. Å bruke lasere til lysshow er forbeholdt profesjonelle. Russ og andre private personer har ikke kunnskap nok til å bruke sterkere lasere på en forsvarlig måte, sier Olsen. Og DSA mener det er behov for strengere kontroll og strengere regulering av laserbruk, særlig i offentlig rom. I 2021 foreslo vi strengere regulering og at bruk av sterke laser i offentlig rom burde kreve godkjenning fra oss, sier seksjonssjef Bård Olsen. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt DSA om å få se om det er nødvendig å justere det tidligere forslaget om innstramming før det sendes på høring. Nødvendige tiltak skal vurderes så raskt som mulig, og vi er i dialog med DSA om hvor raskt vi kan gjennomføre dette arbeidet, sier statssekretær Usman Ahmad Mushtaq. Og står det rettelse i en tidligere versjon av saken, så siterte TV 2 Tommy Hauge Stamnes Brakstad på at en kraftig laser kan være 200-300 watt. Dette stemmer ikke. Det korrekte er at en slik kraftig laser kan være 2-3 watt, og feilen ble rettet fredag 29. mai klokka 19.45, står det. Så det var litt mer om det også, men nå er det i hvert fall fire russ da, som har fått skader på øyet sitt, fått i hvert fall på skarpsynet sitt og blitt delvis blind etter russetreffarrangementer rundt om. Og det er vel spesielt Østlandet som det her er konsentrert på, da, de stedene som har vært russefest, som det nå advares mot da, som blant annet NRK og nå da, den siste saken også som TV 2 melder om.

0: Ja, noe som har blitt veldig populært de siste årene, det nemlig stolpejakten, og det foregår rundt omkring i vårt landstrakte land. Men nå skal vi innom stolpejakten her i Modum, for nå nylig, det vil si den 1. juni, så var en nyhet som dukket opp i forbindelse med stolpejakten. For nå, nylig, så har Modum Olag, som står for stolpejakten i Modum, de har inngått et samarbeid med Modum Historielag og Geithus Vel om noe helt nytt som man kan få oppleve da om man prøver stolpejakten, i hvert fall her i Geithus-området, så er det noe helt nytt som er på gang. Og nå har jeg med meg en av de som er med i Geithus Vel, som er varamedlem i Geithus Vel, og som også er programleder her på Radio Modum, som har programmet Magical Mystery Music Tour, og det er Frode Brokhaug, som jeg har med meg i studio fra Geithus Vel. Og ja, Frode, nå er det noe spennende på gang i forhold til stolpejakten som dere tre organisasjoner har gått sammen om, og med da stolpejakten. Og hva er det som er nytt nå fra 1. juni?
1: Jo, altså, jeg har jo gått stolpejakter noen ganger tidligere, og blant annet på borti skauen borti Skredsvikmoen. Og så holdt jeg på å gå gjennom noen arkiver på jobben, og så tenkte jeg sånn, jøss, det er jo veldig mye historie her, altså ting jeg ikke visste om. Jeg hadde bodd i Geithus i 15 år, og jeg har hørt noe sånn drypp av både her og der og sånt, men så tenkte jeg bare sånn, det kunne vært greit å kombinert det med stolpejakt, altså bare at de står liksom sånn helt tilfeldig med et veikryss eller søkk i terrenget eller hva det måtte være, så kunne vi kombinert det. Og så tenkte jeg, altså jeg hadde pratet med en kollega som er ganske ivrig, og han sa jo noe sånt finnes blant annet i gamle Fredrikstad, så tenkte jeg, ja, dette må jeg kan gjøre noe med. Og så trommet jeg sammen en fra Gottfred fra Olaget og Eva Gunnarsen fra Historielaget, som bor rett borte i gata her, og så satt vi egentlig bare tok og skrev et stort ark og bare krysset utvalgte steder, og så ble vi igjen ved byene der, og så kom hun med en del informasjon om disse 15 postene som vi satt ut, bare for som et start, bare for å teste det ut. Så har jo Olaget har en sånn superbrukerprofil hvor de kan gå inn og opprette og legge inn, og så har de en sånn sentral oppe i Gjøvik som styrer med dette med QR-koder, og at man må betale, altså lokale olag må betale noe inn for å kunne koble seg til dette systemet. Så ja, så fikk vi satt opp de siste stolpene på søndag faktisk. For tanken er litt at i og med at de stolpene er jo ute fra 1. juni, fra å altså, bli tatt inn i oktober, så kan det kanskje være aktuelt å ha noen sånne små plaketter med litt sånn historisk informasjon, og så har jo historielaget funnet en del, de sitter på et kjempearkiv på masse gamle bilder. Så tanken er også det at når man registrerer på disse stolpene, så kan du trykke på mer info på den appen, og så kommer det opp litt sånn historisk informasjon. Nå tok jeg en test på dette på tirsdag, og der er det fortsatt noen stolper som mangler tekst. Og så har vi igjen for å få lagt inn disse bildene, for det skal visst virke det også. Jeg har hørt at det er en sånn stolpejakt oppe i Flå som har det samme, men der har de vært så kreative at de har tatt bildet av stolpen. Så når du står foran stolpen, så kan du laste ned bildet av stolpen. Det er virkelig litt meningsløst. Men vi skal ikke røpe alt, men der er det jo, som sagt, her står det informasjon om det gressbanen når Modum eller Geithus var en stor fotballag. Det er jo folkevang, hva som har skjedd her, fødestua som ikke ante noe om, hvorfor kommunistbrød heter kommunistbrød, og så videre og så videre. Så det kan være en litt motivasjon til at folk tar en stolpejakt og kanskje får en liten sånn historisk interesse. Og som sagt, det er veldig mange innflyttere her i Modum som kanskje ikke er så godt kjent, og kanskje ikke har så kontakt med den eldre garden som husker så mye. Altså, jeg visste ikke om at det var noe som het Jossebua borte ved krysset som så ut som en sånn skikkelig slumrønne, men det var visst drevet først i 2002. Og blant annet bilder av gamle geitestasjonen som var et praktbygg, men ble revet allerede på 90-tallet, så tenker han, ja, ja, det noe i historien blir borte da, men det, av og til kan man ikke ta vare på alt, og så blir det plutselig sånn, oi, det skulle vi kanskje gjort noe med, men så det er klart at vi har fortsatt litt sånne innkjøringsproblemer, sånn for å få inn nok informasjon, men selve alle stolpene er aktive, de virker på appen. Og det kan også være for alt for undervisningssammenheng, altså få jagde ut ungene fra Statsberg skole og gjøre noe annet enn Pokémon Go. Mm. Så ja, det er egentlig bare, skal bare være gøy dette her da.
0: Ja, men det er jo, samtidig som du får litt driv, så lærer man litt også da, med litt historie, så det er jo, må jo passe bra.
1: Ja da, det kan hende som sagt at hvis dette får det til å fungere, at det er litt mer meningsfylt enn å bare laste ned poeng, så kan det hende at vi kanskje er andre steder i Modum. Det er jo historie både i Viksjøen og Åmot. Det er jo andre steder rundt, altså nå er det for eksempel oppe i Koboltgruven og sånt, der er det egentlig veldig mye kartlagt og gjengitt og sånt, så det kan hende at det ikke er så veldig aktuelt sted. Men nei, det er fullt mulig å gjøre det andre steder. Og, ja. Så det kan hende at hvis vi får prøvd det ut på Geithus, så kan det hende også at vi vet om flere objekter som kan være interessant å tatt med til neste år. Da.
0: Mm.
1: Og bare fått dette til å virke greit, og så har vi litt mer tid på oss. Men vi rakk fristen faktisk, og det er sånn helseuke nå, så det ja. Ble klaffet ganske bra.
0: Det gjorde jo det, så det var jo midt i blinken sånn sett. Da. Når du først skulle lansere noe nytt, så er det jo morsomt at det ble gjort nå. Så det, og det kan jo at det blir noe ut, at man utvider, at Modum Olav kan også få med seg kanskje nå, når dere nå i Geithus vel har fått hjelp til sammen med Modum Historielag, så kanskje det kan bli noe mer samarbeid. Tenk på Åmot og Vikersund også. Kan være
1: ja,
0: på det.
1: Ja, de har jo, altså jeg lufta det allerede for de som er aktive i styret der da, mm. sånn at de er kjent med det.
0: Ja.
1: Og det er jo stolpejakt i Viksjøen, men jeg synes ikke det var sånn, altså det er jo greit nok, men det kan være litt mer spennende å få litt mer essens enn akkurat bare samle poeng, vel å merke.
0: Ja.
1: Så ja, eneste som var litt bælet å komme ned til helleristningene, men det er fordi noen bort på Kattfoss har snudd skiltet helt motsatt vei. Men det er ikke alltid man har kontroll på det da.
0: Nei, det er jo ikke det. Nei, men da er det bare å prøve selv da, og så få håpe da at det, den barnefeilen da som dere har møtt på nå den første uka i hvert fall, at det kan, at det blir rettet opp i løpet av kort tid da.
1: Ja da, jeg tror ikke det skal være store jobben. Ja. Det er bare det at superbrukeren kanskje har fått tilsendt forslag til bilder, og teksten er egentlig utarbeidet allerede.
0: Ja.
1: Det kan hende at det er noen sånne små godbitter som kan tilføyes til teksten, sånn enn at bare man gjengir.
0: Mm.
1: Jeg fikk vite av en annen nabo i går, var, som jeg møtte ned på gressbanen, så sa han at Geithus var det første fotballaget i Norge noensinne som hadde utenlandsk trener.
0: Oi.
1: Det er sånn.
0: Ja.
1: Og ja, så det med kommunister og de som klagdålen og timelen der, de sa at det verste av det hele var at formannen var svogeren til Modums svar på Lenin. Så det er litt sånn artige ting som kan dukke opp.
0: Ja, det er jo det. Når man begynner å grave, så dukker det opp ting.
1: Ja.
0: Ja. Men hvordan er samarbeidet da, mellom sånn som da leder i Modum Historielag, Eva Gunnarsen, og leder i Modum Olag, og som er godt Fredrygg, og så da du også som har vært med å hjelpe til her i forbindelse med Geithus vel, da, som også inngår samarbeidet med dem.
1: Men Gottfried kjenner jeg litt fra før, ja. Mm. Så det er ikke noe, det, han dukker opp med en gang. Mm. Jeg synes dette er veldig artig og sånt. Og ja. Eva, hun ja, så hun bare svarte med en gang, og før jeg ante det så kom hun masse informasjon.
0: Ja, for de sitter jo på
1: så
0: mye.
1: Så jeg tror nok de historielaget synes at det er litt gøy å kunne komme litt fram i lyset.
0: Mm. Ja.
1: Så Men at det bare også kan det være også sånn at både for orientering og for historielag at sånne type ting kan trigge litt, ikke minst at folk som kanskje har lyst til å delta litt mer vet at det finnes.
0: Ja, det er det.
1: For ofte sånn både ja, det er noen sånne klubber og sånt som er kanskje litt usynlige på en måte, og kanskje mangler litt rekruttering på en måte, at det er sikkert folk der ute som ikke kjenner til dem.
0: Mm.
1: Det var her forleden, jeg ble gikk forbi her og ante foreningen fare, så er det en annen som er i velforeningen som jeg pratet litt med, og så viser seg at det er en sånn samleklubb her i Modum som møtes en gang i måneden bort på Folkevang, og så sitter jeg egentlig bare for det meste og prater prater litt sånn om gamle dager og litt sånt, men så er det noen som gjerne har med noe litt sånn sært og litt spennende, og det er ikke alltid altså det er mye ting som ikke interesserer meg så mye av folk samler på, men likevel så er det noen som klarer å sette ting i en god kontekst, blant annet en kar som kom med sauebjellesamlinga si, og så ble det klart å forklare at det var jo unionsoppløsningen, så var det de svenske sauene hadde sauebil med 3 kroner, og de norske hadde med norske løv som skulle skille ved mellom norske og svenske sauer. Det er veldig mye historier der, og første gang jeg var det så tok jeg med Geiger-tellersamlinga mi og alle ting, men det er kanskje ikke så mange som har det, men som sagt, det kan være litt sånn for å vise at hvis folk er interessert i historie, så er det jo finnes det et lag som de kan melde seg på. Jeg tror nok det er en hyggelig gjeng der også.
0: Ja, absolutt. Så det, og der får man jo med seg mye av historie og sånt nå, som de ja, samler inn, og da får de har jo et eget tidsskrift også med mye info, men at man også kan få brukt det til andre ting da, sånn som nå da, med den stolpejakten også, som også mange engasjerer seg og er med på.
1: Ja da, jeg tror nok det blir egentlig sånn som Gottfred sa i avisen, at det blir sånn vin-vin-sak.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke se at det mens at vi har jo vært litt tatt med hensyn til ikke banke opp stolpen midt i hagen til folk da.
0: Ja.
1: Så det er noen steder hvor stolpen kanskje avviker litt i forhold til en faktisk bygning eller hva, men der er det jo neste steg er jo hvis vi skal få satt opp sånne små skilt med samme informasjon som kan stå ute hele året. Så er de aller fleste objektene er jo på enten er det offentlig eller felles eid, men det er noen private eiendommer som ikke bare slenger opp en plakett og får mange nysgjerrige folk.
0: Hva er det?
1: Så også igjen er det sånn at vi regner ikke at vi kommer horde med folk, men i høst så var jeg en tur i som valfarta til blant annet Liverpool, og var med på sånn tur med altså en sånn guide og turistbuss, men det var klart at for eksempel huset til George Harrison og John Lennon, det var i privat eie, og da var det sånn at det ble oppfordret at ok, du kan stoppe litt på avstanden og se på det, og helst ikke bli, liksom, ta litt hensyn. Huset til Paul McCartney var liksom sånn stiftelse som eide, så der kunne vi bare stå foran porten og ta bilder. Men det er litt sånne hensyn man må ta, så men et av de postene så er det en som er på en måte synes er litt med på dette, som synes det er en god idé, så kan hende at vi kan slenge opp noe, ikke rett over inngangsdøra, men ganske nærme.
0: Ja. Nei, men det er bra ut. Da får jeg håpe at det blir tatt i bruk, og at det mange blir bruker sommeren nå på å utforske litt og sjekke litt også på de postene her i Gjautus også.
1: Ja da, det er ikke lange runden. Sist lørdag så var jeg på en runde opp i Kropskogen og gikk 16 kilometer med 600 meter stigning. Da må man ha dagen på seg.
0: Ja, det er det.
1: Så i tillegg så var det den siste biten ned Krokleiva. Da fikk man virkelig kjent til korsryggen.
0: Det kjenner jeg nå.
1: Etter å ha gått i skaven 16 kilometer.
0: Ja, det kjenner jeg nå, ja.
1: Så det er bare prøve seg fram.
0: Ja.
1: Kanskje det blir mer smak om man får det som en motivasjon til å begynne med mer stolpejakt.
0: Det
1: man aner aldri.
0: Da har man i hvert fall, det er i hvert fall en fin fritidssyssel også. Det er jo, så
1: Og det finnes jo 10.000 vis av stolper i hele Norge, så det er bare å kjøre på.
0: Det er det. Nei, så da det I hvert fall samarbeid nå da, mellom Modum Olav, som står for stolpejakten I Modum I hvert fall, som har hodansvaret der, har også fått med seg Modum I store lag, og Geithus vel på å få opp da stolper her I Geithus-området med da informasjon og litt historie og I det hele tatt som har fått det nå da, og startskuddet, den ble aktivert også nå denne uka her, mandag 1. juni, men med noen sånne små feil innimellom, så får vi håpe at det blir rettet I løpet av ja, at dere får det I orden I løpet av kort tid, men det jo sånn som kan skje da når noe helt nytt lanseres, så men I hvert fall det fint tiltak for folk da å prøve seg også å få lært litt historie også, for det jo viktig å ikke glemme den. Ja, men det jo fint, da takker jeg for at du kunne fortelle litt om det da, som varamedlem I Geithus Vel også, det Frode Brokhaug, så for å lykke til videre da, med det både stolpejakt og videre I det Geithus Vel også driver med også.
1: Ja, takk for det. Da ja. Blir det, som sagt, vi planlegger nå Sanktlandsfeiring, som ja. Det pleier å bli en suksess, og så blir det Geithusdagen I slutten av august, så når vi Geithus Vel, vi gjør det vi kan og så nå får vi glassa inn resten av bjellegeita og så har vi tatt noen andre prosjekter som ulmer litt annen, som heller kan komme tilbake til
0: ja det kan vi gjøre det men Frode da kan du jo si når datoen da for Sankthansfeiringa så kan du reklamere for det Sankthansaften
1: ja. Ja. det pleier å være det
0: det pleier å være på Sankthansaften
1: ja. Ja da
0: veldig bra
1: ok
0: bra. Ja, først da
1: bare hyggelig, hei

0: En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig I torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som på vei mot Hormuzstredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militære. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gir sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Frisklivssentralen I Modum 30 år. Dette markeres I helseuka, første uka I juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka I juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god efter Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Radio Modum presenterer politirapporten. Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet, den torsdags formiddagen, og det vi kan ta med først, det en melding som kom inn i går ettermiddag. Da skal vi til, ja, vi kan først ta med oss Drammen Lier. Det var melding klokka 11.55, derfor det kom nemlig noen oppdateringer også der, etter at vi hadde med politirapporten i går. 11.55, melding om brann i kjøretøyet på E18, sørgående retning, skal være mellom Liertoppen og Foskehold-tunnelen. Bilen står på veiskulderen klokka 12.26, sørgående kjørefelt er stengt inntil videre, omkjøring er skiltet og brannen i bilen er slokka. Klokka 12.53, politiet har avsluttet på sted, og det jobbes med berging av bilen, og sørgående retning er fremdeles stengt. Så kom det siste oppdateringen da, klokka 13.25, bilen er berget, og veien er åpen for normal ferdsel. Så er det da i går ettermiddag til Kongsberg og Meheia klokka 15.34. Etter en trafikkontroll på E134 så har 10 førere fått forenklet forelegg for å ha kjørt for fort i en 70-zone. Høyeste målte hastighet det var 102 kilometer i timen. Så er det i går kveld, Drammen Solbergelva klokka 22.15. Politiet kom over en gutt som hadde en elsparkesykkel som var ulovlig. På stedet viste fartsmåleren på rundt 70 kilometer i timen. Den er nå tatt i beslag og anmeldelse opprettes, så gutten er mindreårig og foreldre er varslet. Så er det i natt Øvre Eiker og Sundhaven klokka 01.50, melding om flere russ og russebusser som spilte høy musikk og forstyrret natteroa. Politiet på sted og bortviste 9 russebusser. Så er det Kongsberg og Diabasgangen klokka 03.24. Når er på sted etter melding om brann i flere kjøretøy, ikke meldt om personskade. Klokka 03.52, brannvesenet er i gang med slokking og har kontroll på brann. Det ser ut til at det har brent i en campingvogn, en ATV og 2 biler. Og kjøretøyet har stå i en rekke med ca. 10 kjøretøy, får det bli ukjente brannårsak. Så er det på morgenen da, Lier og Liebakkane klokka 07.42, melding om trafikkulykke på fylkesvei 282 Liebakkane, MC som har revelva, kun en person involvert, MC-fører er våken og bevisst og fremstår lettere skadd. Hendelsen medfører noe trafikale utfordringer. Klokka 08.17, politiet ankom sted klokka 07.50, MC-en har sklidd av veien i en slak kurve, trolig som følge av jord som har ligget i veibanen. MC-fører undersøkes av ambulansepersonell. Så er klokka 09.46, MC-fører, en mann i 60-åra, er kjørt til sykehuset for sjekk, og politiet oppretter sak. Så er det Drammen og Stubbruveien klokka 10.27, melding om arbeidsulykke. En person har falt ned i en vannkom, og mannen fremstår skadet, men er våken og bevisst. Klokka 11.23, pasienten, en mann i 40-år, er oppe av kommen og er kjørt til sykehus, og han har falt fra en høyde på antagelig anslagsvis 5 meter, og hendelsen har skjedd i forbindelse med legging av ny vannledning i området. Arbeidsgiver varsler arbeidstilsynet, og politiet oppretter sak. Så er det klokka 11.24, Lier og Heggetoppen, UP-holdt trafikkontroll på Ringeriksveien. Det er gitt 9 for reaksjoner på hastighet. Høyeste målte hastighet var 97 km i timen i 70-sona. Så er det siste meldingen, Øvre Eiker og Hokksund, klokka 11.37. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse hos en bilforhandler etter melding om tyveri av en bobil. Tyveriet fant trolig sted i løpet av i går kveld. Politiet har sikret spor på sted, herunder blant annet videoovervåkning og sak opprettes. Så det er det siste da fra Sør-Øst politidistrikt da, som de har å melde om da i sin politilov da, det siste døgnet nå per denne torsdags formiddag.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
0: Ta med en sak her fra Frende Forsikring som jeg har fått ifra NTB om, og de forteller også om stor økning i MC-drepte.

I fjor skjedde 17 av de 24 dødsulykkene for MC-føre i juni, juli og august. Jeg håper vi slipper å se så høye tall i år. Økningen fra 2024 til 2025 var på 20%, sier Roger Ytre Hauge. Han minner bilister på å følge med i blindsona. Der kan det ligge en motorsyklist som ikke var der i vinter. Husk at de som kjører ofte kan legge seg mellom køfeltet og kjøre litt fortere enn bilene rundt seg. De siste årene har det også blitt flere motorsyklister på veiene, noe som også betyr at det er flere med mindre erfaring der ute. Da må alle være oppmerksomme og tålmodige med hverandre, sier fagsjefen. Og det gjelder også MC-førerne. Ikke bli for ivrig, følg fartsgrensa og husk på at du ikke alltid er like lett å se for bilistene. Ikke anta at noen har sett deg slik at du tar unødvendige sjanser. Det er det ikke verdt, og små feil kan få store konsekvenser, selv om farta er lavere på vei inn mot krøss og avkjørsler, sier fagsjefen i Frende Forsikring. Så kommer også her først skikk og bruk for motorsyklister. Gjør deg godt synlig for bilister. Bruk blinklys i god tid. Ikke ta unødvendige sjanser. Det er ikke verdt det. Vær tålmodig med andre trafikanter som ikke har vært vant til å ha deg i veibanen det siste halve året. Og så er det skikk og bruk for bilføre. Sjekk blindsona hver gang du bytter fil. Bruk speilet aktivt. Bruk blinklys i god tid. Vær tålmodig med tohjulingene. Husk at føreren kan være rusten etter vinterdvalen. Og husk at en motorsyklist er langt mindre beskyttet enn deg i trafikkbildet. Så det var også litt om skikk og bruk. Det for både motorsyklister og bilfører. Nå er jo høysesongen nå med disse sommermånedene, som både med når det gjelder trafikken generelt, men også at motorsyklisterne er mer ute nå da, i denne sesongen. Så det kom i hvert fall en viktig oppfordring der ifra, som sagt, Frende Forsikring, som forteller om nå i forbindelse med den store økningen i antall omkomne motorsyklister, og det er altså bekymringsfullt, og det går altså i feil vei, som de sier. I fjor så omkom altså hele 24 motorsyklister da på norske veier. Og vi hadde jo en sak i går om antallet som omkom på veiene i mai, og i mai var det altså hele 14 personer som omkom i ulike former for trafikkulykker. Så det er også et høyt antall som de ser altså nå i, også når man legger da denne måneden, siste vårmåneden bak oss. Men denne saken i hvert fall, den skriver også Frende Forsikring om.

0: skal nå handle litt mer om russen, som nå i denne russetida, der flere har fått skader etter laserbruk. Det etter flere hendelser, til sammen fire russ er det vel som har fått øyeskader og blitt delvis blinde. Det var jo første hendelsen, var jo natt til 17. mai. Det en russ da som mistet skarpsynet sitt på det ene øyet og blir da betegnet som delvis blind. Og det har jo vært flere saker rundt denne hendelsen. Vi hadde med blant annet i går også noen saker som vi hadde med på onsdagen. Men nå er det sånn at en sak her som Nettavisen skriver om, som der det kommer fram at nå ber man russen returnere laserutstyret. Russen bør returnere alt laserutstyr til utlærerne, oppfordrer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA. For vi oppfordrer russen til å skru ned laseranleggene og levere disse tilbake til utlærerne av utstyret. Det for å være helt sikre på at utstyret ikke blir brukt, sier seksjonssjef Bård Olsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og DSA har pålagt stans i all bruk av laseranlegg i forbindelse med russefeiringa. Politiet har også innledet etterforskning av saken, og til sammen er det fire russ skal nå ha fått alvorlige øyeskade. Likevel så er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver DSA i en pressemelding onsdag. Politiadvokat Elias Settevik i Oslo politidistrikt sier at de har fått flere henvendelser om hvor utstyr kan leveres. Og når det gjelder disse forespørslene, så utenfor straffesaken vi har opprettet, så stiller vi oss bak rådet til DSA om å returnere utstyret til utleiefirma som har installert det, sier politiadvokaten. Hvis russ har ulovlig laserutstyr de eier selv, er rådet fra DSA å levere dette inn som elavfall. Laserutstyret kan være feilmerket, og det er vanskelig å bruke forsvarlig uten nødvendig kompetanse, og bør da destrueres eller kobles fra hverandre, slik at det ikke lenger kan brukes, skriver direktoratet. De har onsdag sendt ut pålegg til selskap som leier ut russebusser og lys anlegg til russefeiring og krever at de sender inn opplysninger om laserutstyret de har. Vi henvender oss nå direkte til hvert enkelt utleiefirma og oppfordrer sterkt om at de sikrer at laserutstyret ikke brukes og at de henter dette tilbake så raskt som mulig, sier seksjonssjef Bård Olsen. Fredag, altså i forrige uke, så behandlet øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus OUS nok en russ med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Samtidig har avdelingen fått henvist ytterligere en pasient fra en annen øyeavdeling i Helse Sør-Øst. Og totalt har vi nå registrert fire russ som har fått alvorlig øyeskade i skarpsynsområdet, der vi mistenker at laser er årsaken, sier overlege og øyespesialist Ingar Sten Johansen i en melding til NTB. Slå av laserne nå, er oppfordringen fra ham og lederen for øyeavdelingen ved OUS fredag kveld. Og sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Slike skader har skjedd flere ganger i løpet av relativt kort tid og på ulike steder i regionen. Derfor er det stor fare for at andre russ også kan komme til å miste skarpsynet, påpeker avdelingslederen ved OUS øyeavdeling. Så denne saken her, den skriver også nettavisen.no om, som du kan lese om da i den saken da, som de skriver. Så det er en klar oppfordring nå fra hovedsak da, fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, som nå da ber altså russen om å levere alt laserutstyr som de har levert da til utleire, som de da ønsker at det skal leveres inn.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.
0: Da Men pressemelding fra utdanningsdirektoratet, det skal handle om en kampanje nå mot rus som tar av på det sosiale nettstedet TikTok. For unges historier om å motstå ruspress sett flere millioner ganger i sosiale medier. De aller fleste unge bruker ikke dop. Det det viktig at ungdommene vet, sier Morten Rosenqvist, direktør i utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med helsedirektoratet og ung.no lansert en kampanje der unge deler egne erfaringer knyttet til rus, press og tilhørighet. I kampanjen så forteller fire ungdommer om sine opplevelser med press og rus. Nå historiene til ungdommene sett nærmere 30 millioner ganger i sosiale medier og har over 240 000 likes, kommentarer og delinger. Det ungdommenes egne stemmer som gjør dette troverdig. Vi veldig glade for at det ser ut som vi når fram, sier Rosenqvist. Kampanjen den skal gi elever på ungdomsskolen og videregående skole bedre verktøy og større trygghet til å si nei til rus, og et sentralt poeng å vise hvor vanlig det faktisk å si nei, og at bruken av ulovlige rusmidler ikke så utbredt som de kanskje tror. De aller fleste unge bruker ikke dop. Det det viktig at de unge vet at unge tar det, at unge tror det vanligere enn det kan i verste fall bidra til mer rusbruk. Terskelen for å prøve selv blir lavere, mens terskelen for å si nei blir høyere, sier Rosenqvist. 90% av de unge i ungedataundersøkelsen fra 2025 at de ikke har brukt cannabis det siste året. Tilsvarende tall for andre ulovlige rusmidler 94%. Og det helt avgjørende at unge kjenner til skadevirkningene rus har på kropp og så huet. Samtidig det viktig at vi også løfter fram de som faktisk ikke bruker rusmidler, sier Rosenqvist. Og parallelt med at kampanjen synlig for de unge i sosiale medier, filmene sendt ut til alle ungdomsskoler og videregående skoler i landet. Slik kan videoene også brukes som verktøy i klasserommet i samtaler om rus, press og inkluderende skolemiljø med elevene. Skolen en viktig arena for å styrke elevenes trygghet og tilhørighet, og når elever opplever støtte og gode relasjoner, blir det lettere å stå i egne valg. Her kan filmene være et nyttig verktøy i dialogen med ungdom, sier han. Og de fire ungene da, som de fire ungdommene har også delt sine erfaringer da, med å si nei til ulovlige rusmidler. Og det unges historier da om å motstå ruspress som sett av flere millioner ganger i sosiale medier. Og de aller fleste unge de bruker også ikke dop, og det viktig at ungdommene vet altså uttalelsen da fra Morten Rosenqvist, som direktør i utdanningsdirektoratet. Som forteller at denne ruskampanjen nå tar av på sosiale medier, og spesielt da på TikTok, som det da tar av, som det da står i pressemeldingen fra utdanningsdirektoratet.

0: ta med en sak her fra nytelse.no, som vi har fått fra NTB om, Norsk Telegrambyrå, som pleier at vi vil ha din gamle vibrator, står det. For 5. juni så markeres verdens miljø da, for å øke bevisstheten om miljøspørsmål. Og det markeres også hos nytelse.no, som vil ha din gamle vibrator. Alt elektronisk avfall et potensielt miljøproblem. Hos nytelse.no kan du sende inn ditt ødelagte eller gamle sexleketøy og få 20% rabatt på ditt neste kjøp. Som miljøfyrtårn ønsker vi å bidra til økt fokus på riktig håndtering av utrangerte sexleketøy, EE-avfall, det vil si alt av elektroniske og elektroniske sexleketøy kan leveres gratis hos oss eller på nærmeste gjenvinningsstasjon. Men vi skjønner at det kan være vanskelig å levere intimprodukter mens det andre til stede, sier seksolog og pressansvarlig i nytelse.no, Maria K. Ebbestad. I en ny undersøkelse som kartlegger nordmenns sexvaner kommer det fram at de fleste nordmenn ønsker å bytte sexleketøy når de bytter partner. Kun 33% sier de vasker produktet og bruker det på nytt. I disse tilfellene passer det jo perfekt med miljørabatt. Du sender bare inn dine gamle produkter som du brukte med forrige partner og får rabatt på de nye, sier sexologen. Og pant dine gamle og utrangerte sexleketøy hos oss og få 20% rabatt på ditt neste kjøp. Som takk for at du tar hensyn til miljøet, gir vi deg 20% rabatt på ditt neste kjøp. Og vi sender avfallet videre for gjenvinning og utsortering gjennom Norcirks elreturordning, forklarer Ebbestad. EE-avfall alt av elektronisk og elektroniske utstyr, og det vil si produkter som går på strøm, enten det via strømnettet eller med oppladbare og vanlige batterier. Nytelse.no selger produkter i kategorien småelektronikk, og tar derfor imot alt av avfall i denne kategorien kostnadsfritt. Det ikke noe problem om du har kjøpt produktene du vil pante et annet sted. Du kan fortsatt sende produktene til oss for gjenvinning. Du kan sende oss så mange produkter du vil, og du vil få like mange rabattkoder som produkter du sender inn. Vi opptatt av å beskytte miljøet og gjøre en innsats for å veie opp for vår miljøpåvirkning. Nytelse.no tar imot alt av småelektronisk avfall, så har du et gammelt og utrangert vaffeljern, krølltang eller en hårføner du vil kaste, så kan du fortsatt sende disse til oss. Som takk gir vi deg 20% rabatt på ditt neste kjøp, avslutter Ebbestad. Ja, så da det tydeligvis ikke bare sexleketøy som du blir kvitt, som du da kan få 20% rabatt hos nytelse.no, men faktisk både vaffeljern og krølltang går det an å sende inn. Så gjør også noe for miljøet i anledning verdens miljø da også, som i morgen 50 år, og det markerer også nytelse.no, som da markerer det med at de vil ha din gamle vibrator, som det står i en pressemelding som de kom med nå, som vi har fått ifra NTB om.
1: Dette Radio Bodø. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.

0: Vi skal ta med en sak her fra Statens vegvesen, og det sier at syklister dør, mens bilister blir tryggere. Og EU-rapport slår altså alarm, kommer det fram her i den saken som Statens vegvesen har publisert, som vi har fått ifra NTB om. For syklister blir ikke tryggere i trafikken, mens bilister blir det. Det er en ny rapport fra European Transport Safety Council, ETSC, viser nesten stillstand i nedgangen i sykkeldødsfall i EU. Nå ber ekspertene om 30 km i timen der biler og sykler møtes, og mer sykkelveier. Også i Norge peker pila feil vei. I 2025 så døde 11 syklister i trafikken, opp fra 6 omkomne årlig. I året før 11 av totalt 106 trafikkdrepte. Det gjør sykkelsikkerheten til en stadig viktigere del av arbeidet mot nullvisjon også her i landet. Og når 11 syklister mister livet på et år, så er det et tydelig signal om at vi må løfte sykkelsikkerhet høyere i trafikksikkerhetsarbeidet. Det handler om å senke farta der biler og syklister deler areal, og å prioritere sammenhengene og sikre løsninger for syklister, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. I 2024 så mista 1926 syklister livet på EU-veier. Fra 2014 til 2024 så sank tallet med bare 8%. Til sammenligning så falt dødsfall blant motoriserte trafikanter om lag 4 ganger raskere. Syklister utgjør nå om lag 10% av alle omkomne i trafikken i EU og Norge, en andel som vil øke uten målrettede trafikksikkerhetstiltak. Rapporten viser at 65% av sykkeldødsfallene skjer i kollisjon med personbil. Samtidig skjer minst 28% uten involvering av andre kjøretøy, for eksempel ved veld eller kollisjon med kantstein og andre hindre. I Norge er andelen som dør i kollisjon med personbil noe lavere, men i de mest alvorlige sykkelulykkene er kollisjon med personbil fortsatt en stor utfordring. Også alvorlige skader blant syklister har økt i Europa, og data fra sykehuset tyder på at store deler av skadeomfanget aldri fanges opp i statistikken. Vi har den samme utfordringer med underrapportering i Norge. Lavere fart er et av de mest effektive tiltakene for å beskytte syklister. Risikoen for å bli drept eller er langt høyere ved påkjørsel i 50 km i timen enn i 30 km i timen, der det ikke er mulig å skille syklister fra bilene. Anbefales 30 km i timen som hovedregel. Fartsreduserende tiltak og strengere håndheving. Samtidig peker rapporten på at investeringene i trygge sammenhengende sykkelanlegg uten hindringer må økes. Statens vegvesen vil at flere skal velge sykkel som transportform og komme trygt fram. Vi jobber for lavere fart der syklister og biltrafikk møtes, og har nylig revidert fartsgrensekriteriene innenfor tettbygd strøk for å bidra til mer bruk av 30 og 40 km i timen. Vi jobber også for bedre utforming av kryss og strekninger, og vil følge opp med inspeksjoner og målrettet tiltak på riksveinettet. Vi bidrar dessuten med anbefalinger, veiledere og kunnskap rettet mot kommuner og fylker som eier mesteparten av veinettet der vi sykler. Uten lavere fart og bedre infrastruktur vil syklister fortsatt være utsatt, sier Guro Ranes. Stadig flere velger sykkel i byene våre, og det stiller høyere krav til både fartsnivå, drift og utforming av sykkelanlegg. Når en betydelig andel av de alvorlige skadene ikke fanges opp i statistikken, kan risikoen undervurderes og tiltak komme for sent. Og anbefaler disse grepene for å få ned antall drepte og hardt skadde syklister. 30 km i timen som hovedregel der syklister og biltrafikk deler areal. Kraftig satsing på fysisk adskilt og kvalitetsmessig god sykkelinfrastruktur. Raskere innføring av kjøretøyteknologi som automatisk nødbrems ved sykkel. Syklistdeteksjon og bedre datagrunnlag om sykkelskader og egne måltall for sykkelsikkerhet. Så det er de anbefalingene. Så ja, man ser altså at syklister dør, mens bilister blir tryggere, og det er også en EU-rapport som viser det da. Og nå ber altså ekspertene om 30 km i timen der biler og sykler møtes, og mer sykkelveier også. Så det er en sak som Statens vegvesen kommer, som vi har fått ifra NTB.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se på Sør-Øst politidistrikt, hva de har mellom nå det siste døgnet denne fredags formiddagen. Og det ikke så veldig mange meldingene som de har I sin politilog, men noen det. Vi tar med først Modum og Geithusveien klokka 14.26. UPA har gjennomført trafikkontroll på sted. Det gitt 8 reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 62 km timen I 40-sona. Det I tillegg gitt en reaksjon på bruk av mobiltelefon under kjøring. Så det Lier og Tranby klokka 18.28. Etter melding om vinglete kjøring ble en bil stanset for kontroll av politiet. Fører, som en mann I ca. 50 år, var godt beruset. Han blir anmeldt for kjøring I beruset tilstand og for kjøring uten gyldig førekort. Så det Drammen Konnerud klokka 18.37. En mann I begynnelsen av 60-årene blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt for kjøring I ruspåvirket tilstand etter at han ble stanset I trafikkontroll. Så I går kveld Modum og Vikersund klokka 18.24 når etaten på vei til en bilbrann. Elbilen står I en garasje, brann utvikler seg. 18.35, det kommer flere oppdateringer. 18.35, vi på sted. Det bes om at naboer holder vinduer og ventilasjonen lokket for å unngå å få røyk inn I sin egen bolig. 18.45, slokking pågår og det nå kontroll på at det ikke blir spredning til hus. 19.09, brannvesenet driver nå etter slokking og den siste oppdateringen 19.51, brann slokket. 3 hus ble evakuert og ingen personskade. Årsaken til brann ikke kjent per nå. Brann blir etterforsket og vi avslutter på sted. Så det siste meldingen, da skal vi til Øvre Eiker og E134 klokka 23.17, står det. Men det var da til politilogen, men det står da klokka 23.00. UP-patrulje målte en mannlig bilist I 50-årene til 117 km timen I 80-sona. Det kvalifiserte til anmeldelse og førekortbeslag. Så det de siste meldingene der også fra Sør-Øst politidistrikt, som de melder om nå per denne fredags formiddagen.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss at det i kveld på lørdag på denne fredagen så er det stand-up show på Kraftverket Kulturscene her på Geithus, nærmere scenen på Kattfoss. Så er det flere som skal ha stand-up der. Det er blant annet Dan Robin Hansen skal gjøre sin første stand-up på Kraftverket Kulturscene fredag 5. juni. Han er kjent fra Modum-revyen og som gitarrist i diverse bluesband. Han mener selv at han er like morsom som han er sterk, så kjøp billett på Modum Kulturhus så kan du bedømme selv. Det er også i kveld, og det starter klokka 20.00, så kan du oppleve han og flere andre også da med stand-up-show der også. I morgen så er det markedsdagen Prestfoss, og der skal blant annet Hørselsforbundet Modum og Sigdal, de skal stå på stand der, på markedsdagen også Prestfoss, og de er der fra klokka 10.00. De har stand der og er synlige med t-skjortene. Kom innom for en prat og ting dere lurer på. Like personer er på plass, så vi er behjelpelige med å ordne småting om du trenger det. Det blir salg av lodd og fine premier. Og du er velkommen innom stand også til Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som skal ha det også på Markedsdagen Prestfoss i morgen. Ellers så er det jo andre ting også som vi kan minne om, og det er nemlig noe som skal foregå i Mjøndalen. Da er det kulturhelga i Mjøndalen lørdag 6. juni. Kulturhelga er i utgangspunktet kommunens prosjekt, hvor de har diverse aktiviteter. Trossband, rock for kidsa, lek for og med barna, brun frokost sammen med kaféen i Møllergata fra klokka 9.00, samarbeid med Handelsstand og flere organisasjoner og forretninger har stands i Arbeidergata, Hovedgata i Mjøndalen. Og tidligere så har det blant annet vært idrettslag som har markedsført sine aktiviteter. Biblioteket har også aktiviteter for barn. Nedre Eike Maleklubb arrangerer inne i Hermans Hage i Møllergata 2 bak Hermanssenteret Kunstmarked, hvor lokale kunstnere kan vise fram og selge sine produkter på stand. Det er mange forskjellige produkter som selges i år. Kan det blant annet kjøpes keramikk, smykker, eteriske oljer, sminkemapper, toalettmapper, malerier, vesker med mer. Per nå ønsker vi flere deltakere på stand. Maleriutstilling hvor klubbens egne medlemmer viser og selger sine malerier inne i klubbens lokaler. Her finnes store og små malerier til forskjellige priser og med forskjellige motiver. Det finnes malerier malt med akvarell, akryl og olje. Kunnskapsnivå øker for hvert år, så kom og gjør et godt kjøp. Auksjonen er det også. Noen av våre medlemmer har donert malerier til klubben som selges på auksjon. Her er også to malerier av våre dyktige malelærere, vår egen Anne Jørgensen og Enver Gashi, som er profesjonell og lever av å male og undervise andre. Auksjonen er ca. klokka 12.30. Også av underholdning så er tre glade lakser, et lokalt band fra Hokksund, som underholder inne i Hermans Hage fra klokka 11 til 14. De spiller slagere som vi aldri husker og kan synge med på. Så det er alt dette her også i morgen, også på lørdagen. Da er det kulturhelga i Mjøndalen, altså den 6. juni. Ellers så kan vi også ta med oss noen gudstjenester også, som er nå i helga. Det er først i morgen på lørdagen, da er det konfirmasjonsgudstjenester. Det er Heggen kirke klokka 10 og klokka 12.30, konfirmasjon med Vikersundpartiet, Geir Holberg, Tegnander Rønning og Hanna Louise Øyen. Så er det Åmot kirke klokka 11, da er det også konfirmasjon med Ole Morten Veidal og Helge Nysted. Så er det på søndagen, da er det friluftsgudstjeneste på delinga her på Geithus. Klokka 11.00 er det. Det er Jon Mamen og Geithus Musikkorps som deltar på den. Så er det Heggen kirke klokka 11, konfirmasjon med Vikersundpartiet, Geir Holberg og Anna Louise Øyen. Så er det Åmot kirke klokka 11 er det konfirmasjon med Ole Morten Veidal og Helge Nysted. Så kan jeg nevne om andre ting også. Det er også påmelding til neste års konfirmasjon som er åpen og skjer via menighetens hjemmeside. Og Modum menighet reiser det grønne flagget og inviterer til temamøte om jord og vårt livsgrunnlag i Storstua Åmot kirke tirsdag 9. juni klokka 18. Kveldens gjest er Eirik Kolsrup, som er forsker ved Grønt Fagsenter i Modum, og Maren Langsbakken Viger, som driver økologisk jordbruk på Viker gård. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan disse to ser på vårt livsgrunnlag. Så det er da den 9. juni. Og så kan vi også ta med oss en annen ting som, som også nærmer seg. Det jo på tirsdagen til uka, da det rullatormila. Tirsdag 9. juni går årets rullatormila av stabelen. Eldre i alle aldre, mennesker med mobilitetsvansker eller funksjonsutfordringer er invitert å delta på trimløpet som strekker seg over en 850 meter lang trasé. Valgordfører Nikolai Din Larsen og sogneprest Geir Holberg deler ut medaljer ved målstreken før det serveres grillmat og bløtkake. Områdeleder Henriette Tellefsen sier rullatormila viser hvor mye livsglede som kan skapes når mennesker møtes. Gamle og unge, varme i trøya opp bakken, lagånd og ekte fellesskap. Sammen skaper vi uforglemmelige øyeblikk og minner hverandre på at glede vokser når den deles med andre. I tillegg til staben i Mone menighet er barn fra Boråsen og Mælumenga barnehager og Enger skole med å heie deltakerne fram underveis. Elever fra Buskerud videregående skole er med som viktige ledsagere for de som måtte trenge litt ekstra hjelp. Og starten går som tidligere utenfor den gamle hovedinngangen til Modumheimen og fortsetter rundt nybygget nedover Eikeveien og deretter gjennom Kirketorget. I Åmot kirke med drikkestasjon, quiz og taffelmusikk. Påmelding ved start på Modumheimen. Deltakeravgift er 100 kroner. Rullatormila er også et overkommelig trimløp for voksne og eldre med eller uten funksjonsutfordringer som fikk sitt startskudd i 2008. Rullatormila er og nevnt som et verdifullt tiltak i Leve hele livet. Så det på tirsdagen også. Da det mulighet for å være med på rullatormila igjen. Så skal vi ta med oss andre ting som skjer også til uka. SMK Viking inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix. Det er da med gjestesolist Kate Gudbrandsen. Her det også med Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornhult på bass, Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og musikalsk leder Stian Tveit. Og dette foregår også på skiflyvningskroa Vikersund onsdag 10. juni klokka 19. Og billettet koster kroner 200, ungdom 12-18 år da kroner 100, og barn under 12 år gratis. Og forhåndssalg, det kan du også få til gjøre også. Det forhåndssalg på biblioteket Vikersund, og du kan også gå inn på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis er gratis, og billetter kan du få kjøpt ved inngangen, enten med VIPs eller kontant. Så det da onsdag 10. juni klokka 19. Så det Kor O2 som har sommerkonsert, det 15. juni. Skiflyvningskroa i Vikersund klokka 19.30 er sted. Dørene åpnes klokka 18.45, og kaféen åpen. Og dirigent Egil Fossum. Billetter koster for voksne 250 kroner, og barn under 15 år gratis. Og det mulighet til å forhåndskjøpe billetter. Det forhåndssalg hos herreavdelingen på Åmotsenteret, Skiflyvningskroa i Vikersund og Savanna Vikersund. Og det også mulighet for å kjøpe billetter i døra da, når du kommer dit også til den 15. juni. Det også Kor O2 som har sommerkonsert Skiflyvningskroa 15. juni. Vil du ha med deg noen meldinger da? Det helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner. Da kan du kontakte oss på 3101-5810 eller sende e-post. Det postfølget på rademodum.no. Ja, med det så har jeg kommet til vei sende her i dagens ettermiddagssending. God efter mitt fyke. Og ja, da det sånn at vi får også ønske god helg. Men husk nattsendingen i kveld da. Vi har jo Andersen og Andersen Arne Helge, nei det ikke, vet du, det med Anders G. Andersen og Per Arle Andersen som har sendingen sammen i kveld fra klokka 22 frem til midnatt, og så det Per Arle som avslutter kveld med da programmet 90-tallskull, som da blir med Per Arle Andersen, og det kommer også i pris på søndagen klokka 16.05, da det 90-tallskull. Og så jo nattsending også i morgen kveld, det jo med da Freddy og Martine som har nattradio, og de holder på fra klokka 22 og frem til klokka 01. Og sendingen i kveld da med Andersen og Andersen, det jo noe vi gjør i samarbeid med Radio Larvik, så der en samsending med Radio Modum og Radio Larvik. Det jo sånn at første fredagen i måneden så har de nattsending, så det blir det da som sagt i kveld. Så håper jeg du får med deg det også da. Men du får i hvert fall en riktig god helg, og så oppfordrer jeg til å ta turen til Prestvås i morgen på lørdagen også. Da det mulighet for å ta på seg cowboyhatten og være på litt sånn western og cowboystemning, for det det som tema for markedsdagen oppe på Prestvås også. Fra klokka 11 til 16 det foregår, og der skal jo både Radio Modum og Radio Modums venneforening også være på stand, så da det hyggelig om så mange som mulig tar turen opp til Prestfoss i helgen også. Og støtter opp om de som skal være på stand der. Men uansett så får jeg i hvert fall Henrik Nikolai takke så mye for å følge her i denne ettermiddagen. Jeg ønsker jeg bare en riktig god helg, og så sier jeg da på gjenhør på mandag. Takk for følge i dag.
2: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

0: Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. 2 personer er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. 2 av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum og Radio Modum sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modum sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Kontrikspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Kontrikspressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Kontrikspressen her på Radio Modum.

Med velkjente toner fra T-Rex og Gary Ron er Off the Record på luften igjen. Jan-Ivar Høygre sitter som vanlig bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Det amerikanske hardrockbandet Guns N' Roses ble stiftet i 1985 i Los Angeles. De hadde sin storhetstid på slutten av 1980-tallet og begynnelsen på 90-tallet, og deres første studioalbum, Appetite for Destruction, fra 1987.

Guns N' Roses hørte vi der med Welcome to the Jungle, og Guns N' Roses gitarist Slash I disse dager ute med et nytt album sammen med vokalisten Miles Kennedy and the Conspirators, og platen har fått titlen Living the Dream. America's Greatest Rock and Roll Band blir de ofte omtalt som Aerosmith, som ble grunnlagt I 1970 I Boston. Med sin blanding av hardrock, bluesrock, glamrock og funk, så har de slått seg inn på hitlistene med låter som Walk This Way, Sweet Emotion, Janie's Got a Gun, Dude Looks Like a Lady og I Don't Wanna Miss a Thing. De har solgt over 150 millioner album på verdensbasis, og dermed det bandet med nest mest solgte album over band I USA,

My Fist Your Face hørte vi der fra Aerosmith. Og vokalist Steven Tyler, han slapp albumet We're All Somebody From Somewhere I 2016. Jekyll et amerikansk hardrockband som ble dannet I Kennesaw, Georgia I 1991. Deres selvtitulerte debutalbum kom ut på Geffen Records I 1992, og bandet består I dag av Jesse James Dupree, Jeff Worley, Roman Glick, også kjent fra Brother Kane, og Chris Worley. Jeg tok med deres andre skive Push Comes to Shove fra 1994, og vi hører på Rock-a-Ho.

Indianske tokter fikk vi der med Jackal og Rockahoe. Og i 2016 så slapp de sitt åttende studioalbum, Rovico. Freak of Nature var et amerikansk hardrockband som ble dannet i 1992 av den tidligere White Lion-vokalisten Mike Tramp. De slapp tre album før de ble oppløst i 1996, og Mike Tramp har også gitt ut flere soloalbum og også gjenopplivet White Lion med en ny besetning. Men nå handler det om Freak of Nature og deres selvtitulerte debutalbum som kom ut på Music for Nations i 1993. Her Love Was Here.

Vi fikk høre stemningsfulle toner med Freak of Nature og Love Was Here. Og Mike Tramp, han ga ut soloplaten Maybe Tomorrow I 2017, og han skal også spille flere steder I Danmark utover høsten. One Groove var et kanadisk melodiøst tungrockband som entret hardrock-scenen på slutten av 80- og begynnelsen på 90-tallet. De var signet til det tidligere plateselskapet MTM Music, som var kjent for å gi ut skiver med melodiøse rockeband I bøtter og spann. Og Chameleon heter platen som kom ut I 1998, og vi lytter til Without You.

Det var One Groove vi hørte der med Without You. Og tidligere trommeslager Michael Schotten, han spiller nå I LRS sammen med Tommy Lavadi fra 21 Guns og Josh Ramos fra The Storm og Hardline. Og de går ut platen Down to the Core I 2017. Delta Moon et amerikansk swamp blues og bluesrock band som ble dannet I Atlanta, Georgia sent på 1990-tallet. Og består av Mark Johnson, Tom Gray, Franer Joseph og Wick Stafford. Bandets navn var det Mark Johnson som kom på mens han var på pilgrimstur til Muddy Waters hytte nær Clarksdale I Mississippi. Og I 2003 så vant de The International Blues Challenge. Hellbound Train navnet på albumet som kom ut I 2010, og vi lytter til Lonely.

Det var Delta Moon med Lonely, og i september I år så kom bandets nye album Babylon is Falling. Whitney, Texas hjemsted for den alternative bluesmusikeren Lincoln Durham. Han startet med å spille fele da han var fire, og han vant The Texas State Youth Fiddle Championship. Og på high school så byttet han til elektrisk gitar og gir Nirvana æren for endringen av ny musikalsk kurs. I 2012 så ga han ut skiva The Shovel vs. The Howling Bones, og vi skal spille People of the Land.

Lincoln Durham, People of the Land. Og i mars i år så kom den nye platen And Into Heaven Came the Night. John Allen Campbell ble født 20. januar 1952 i Shreveport, Louisiana. Han var en bluesgitarrist, sanger og låtskriver, og hans første gruppe var den Texas-baserte trioen Junction, som ble dannet i 1973 i Corpus Christi. Som soloartist fortsatte han å spille på klubber i Texas, og i 1993 så kom platen Howlin' Mercy, og vi låner øret til Love's Name.

Vi hørte legendariske John Campbell med Love's Name. John Victor Rhino Edwards ble født 9. mai 1953 i London, og han har spilt bass I Status Quo siden 1985. Han har tidligere spilt med Peter Green, Climax Blues Band, Judy Suk og Dixie's Midnight Runners. I 2000 så ga han ut platen Rhino's Revenge, og fra den så lytter vi til Get a Life.

Det var Rhino det med Get a Life, og i desember så skal Rhino's Revenge ut på en kort Save the Rhino Tour, og de andre to medlemmene Jim Kirkpatrick og Richard Newman. Baby Animals et australsk hardrockband som ble etablert i 1989 i Sydney. Og den originale besetningen bestod av Frank Celenza, Sus DeMarchi, Dave Leslie og Eddie Paris. Det selvtitulerte debutalbumet skal det være, kom ut på Imago Records i 1991, og jeg tenkte vi skulle høre på One Word.

Det var Baby Animals med One Word, og denne platen ble listet I boken 100 Best Australian Albums. The Neighborhoods var et Boston-basert rockeband som bestod av David Minahan, Lee Harrington og Carl Coletti, og de ble dannet I 1977, men da med Minahan sammen med Jim Bowman og Mike Quaglia. De skapte snart et navn for seg selv mens de spilte på lokale klubber som Cantons og The Rat, og I 1991 så kom skiva The Neighborhoods, og vi lytter til Pure and Easy.

Vi hørte The Neighborhoods med Pure and Easy. Det på tide å takke for i dag. Jan Ivar Høgerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker på gjenhør om en uke. Til slutt så skal vi høre fra Rick Parker med Little Storm.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være med på markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.
4: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
5: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

skulle du sett, det var på tide å ønske hjertelig velkommen igjen til en ny omgang med Country Express her på kanalen. Per Arild Andersen heter han som har plass bak spaker og mikrofon, og som skal få lov å være med deg de neste 55 minuttene. Hjertelig velkommen til Country Expressen skal du være.

så lar vi kjenningen få lov å feide ut, og så skal vi gi oss i kast med dagens kjøreplan. Det nok å ta også der. Så dem om det. Men vi gjør sånn, tenker jeg. Der var kjenningen historie, i hvert fall foreløpig. Og så stopper vi den der, og så skal vi heller konsentrere oss om første melodi i dag. Og det, mine damer og herrer, Wayana Judd,

My Honor Judd der, og melodien I Saw the Light. Ja, det kanskje flere som ser lyset, men jeg håper at det I en litt annen sammenheng da. Vel, vi skal videre, og vi skal til... til mer selvfølgelig, for det da sånn at vi skal ha med oss Ali Karlsen, og melodien som Ali skal få lov å fremføre for oss, den heter rett og slett så mye som Sea of Heartbreak, og vi sier vær så god til Ali Karlsen som neste artist her.

I Could See The World, sang Patsy Cline der. Og fra Patsy Cline så skal vi over til mere selvfølgelig. Og denne gangen så det sånn at vi skal til Tanya Tucker, og en melodi som har vært med flere ganger før, I hvert fall en som jeg vet, og det snakk om Texas When I Die. Og ja, det Tanya Tucker vi hører I en live-innspilling her.

Texas When I Die, og det var Tanette Chucker som holdt liv der. Vi skal til Highway 101 som neste gruppe ut, og melodien som Highway 101 kommer med, den heter rett og slett... Ja, hva var det noen egentlig heter? Nå ble det plutselig Honky Tonk Baby, selvfølgelig het melodien som Highway 101 kommer med her.

Conway Twitty og melodien Sitting in the Dim Café, altså. Vi skal derifra til Heidi Hauge, og Heidi Hauge synger rett og slett mot ingenting.

Jenny Chesney, og når vi kom over, fikk vi der. Olivia Douglas ligger klar som neste, og melodien The Girl For You.

Det var sånn at det var Olivia Douglas og melodien The Girl For You. Vi skal fra Olivia Douglas til, ja, vi nesten begynner å nærme seg slutten for oss da i dag, fordi at tida det begynner å tikke og gå mot stengningsdags. Så derfor skal undertegnede Per Arild Andersen bare få lov å si at vi selvfølgelig er tilbake igjen neste uke, til samme tid og på samme sted, og frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra. Og så skal vi avslutte med rett og slett The Bellamy Brothers, og melodien her nå, det er Get Your Priorities in Line. Ha det bra, og på gjenhør neste uke.

0: Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette-Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin, ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum og Radio Modum sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modum sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.
1: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Velkommen til å lytte til programmet som heter Trekk. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det forskjellig å høre, og en oppdatering av VG-lista topp 3 også, som halvveis ut i denne sendinga, så følg med utover nå. Starter opp med Justin Bieber og Nicki Minaj, og låta heter Beauty and the Beat.

0: Chairman Jackson og Pia Sadora var det her med When the Rain Begins to Fall.
1: Om du ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon, Radio Modum.
0: Da det på tide å oppdatere VG-lista topp 3 igjen. Tredjeplassen befinner De Lara seg med Himmelen brenner.

I Lara var det her med Himmelen brenner. Vi går videre til andreplassen, og der befinner Golf seg med melodien «Damn, du ser bra ut».

0: way out.
1: Golf var det med dem, du ser bra ut. Da gjenstår førsteplassen på lista. Der befinner Rock Boys og Vinnie Seim med låta som heter Håpløs.

0: Rock Boys og Vinny var det her med Håpløs på førsteplassen på lista. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her. På tredjeplassen denne gangen befinner Delara seg med Himmelen brenner. Og på andreplass Golf, tidligere også kjent under Golfklubb da, med låta som heter Damn, du ser bra ut på andreplass. Og så på førsteplass Rock Boys og Vinny med låta som heter Håpløs.
1: Om du ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon, Radio Modum.
0: Sara Larsson skal høre nå med Lush Life.

0: Kyle Minogue og Jason Donovan var det her med Especially for You.
1: Radio Modum.
0: Tobias Sten er neste her med Hånd i hånd.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

ut 28. november I 2025, og den markerte en form for et comeback etter flere år uten nye utgivelser. Men det har kommet flere også etter denne Streets of Alabama. Nå skal jeg til en plate med Elle Melle, en single det også, utgitt I juni 2025. Den heter Emigrant. Og her har de fått med seg Trygve Skau som duettpartner, og bakom så enda en som lurer smiket til vanlig med Elle Melle, Thomas Galatin. Han musiker, og det også han som har produsert denne platta. Titlen Emigrant.

Migranten i denne sangen, det en herre ved navn Thorvald Thuen fra Jæren. Om det virkelig, eller om det noe som LML har diktet opp, det vet jeg ikke. Og du hørte også Trygve Skau. Den plata jeg skal nå spille, det en av, ja, jeg vil vel si etter hvert mange, som en hyllest til Oslo. Og den som skal framføre sin hyllest denne gang,

Oslo, så klart. Den ga August Polden, som egentlig er August Stube. Han ga den ut midt på sommeren i 2025. Jeg skal på sett og vis forholde meg litt mer til Oslo, for de som skal framføre en låt nå, det er gamle Oslo gammeldans. Låta heter Idiot, og her har de fått med seg Tuva Syversen.

Anna of the North, eller Anna Lotter, hun hoppet inn direkte etter den gammeldansgjengen fra Oslo, altså gamle Oslo gammeldans. Og låta til Anna of the North, den heter Call Me. Her kommer en duett, en duo. Det bare Andy og Ingeborg. Og da må jeg vel si kanskje et par ord om hvem disse her. For bare Andy, det Andreas Vinesvold. Og Ingeborg, det Ingeborg Walter. Plata heter Når nattoget går. Den ga de ut i august 2025.

Klokka tikker, jeg teller hvert sekund. La oss stikke, forpliktende en stund. Eller pause, hele livet, aldri hatt det finere.

Nå har jeg gjort plass til tre plater, som alle var inne på og norsktoppen I 1980, og bemerket seg der, gjorde de på showbiz også. Først ut tre Busseruls, og låta heter Kystsang.

Busseruls, og ja, kan vi kalle det vise, viselåt? Ja, vi gjør det. Den kom I 1980, og jeg har hentet den fra norsktoppenlistene fra 1980. Finns også på studioalbumet Steve Kuling, som Busserulsene ga ut I 1. juni I 1980. Den neste sangen, det var en av mange sanger som var med I den norske filmen 1958. Og dette Anita Hegeland, sangen Tammy.

Tammy er originalt en sang med Debbie Reynolds til filmen Tammy and the Bachelor fra 1957. Men her hørte vi en versjon med Anita Hegeland fra filmen 1958, som kom i 1980. Den siste av disse tre norsktoppenlåtene i dag, den heter På hver sin kant av landet. Og da skal jeg ta med bare en linje i presangen som vel sier det meste. Å bo på hver sin kant av landet er helvete på jord. Dette er Unit 5.

0: Du hører nå på plateprogrammet Norsktimen.
1: Noen ganger jeg ikke på plass, og tankene fortjener eget flyttelass.

0: skal jeg elske deg.
1: Både tekst og melodi på denne sangen skrevet av Atle Pedersen sammen med Kristin Marie Skolem, og det var Atle Pedersen vi hørte her. Og denne plata, den ga han ut for, ja, altså tida flyr jo så fælt da, men det ikke lenger siden enn 2023. Kari Svensen, hun skal nå synge en sang som skrevet av to Alfer. Teksten med Alf Prøysen, melodien Alf Kranner, sangen og den som var en løvetann.

I 2024 kom Kari Svensen med et nytt album. Det heter Kari Svensen Spesial, og der finner du den sangen jeg spilte nå, og den som var en løvetann. Neste ut, det Claudia Scott, og det en single som hun ga ut 25. august I 2023, som jeg nå skal spille. Den heter You and Me and Billy.

You and Me and Billy, den ga Claudia Scott ut på en single I august I 2023. Og året etter da kom albumet The Belle of Singapore, og den med der også. Jørund Vålandsmyr og menigheten, de kommer her med en sang til alle som lykkelige.

0: til dere som lykkelige. Det titellåta på debutalbumet til Jørund Vålandsmyr og menigheten. Og det var en suksess. Blant annet så ble det spillemannspris I klassen for country. Jeg skal avslutte I dag med en som har meninger om mye forskjellige ting og forsøker å forklare dette også. Titlen sier egentlig ingenting om det som kommer. Åh, så deilig det skal bli, heter den. Men det Øystein Sunde som gleder seg til å koble av ifra sosiale medier og nett og det som Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke jeg med mer plater med norske artister. Men siste mann ut, det Øystein Sunde. Åh, så deilig det skal bli.
1: Kontoen min på Twitter Jeg orker ikke lenger følge med Jeg gir blank I hva folk skriver På sine Facebook-sider

jeg min iCloud på Mac'en. Den har hittil bare vært til bry. 4 måneders e-post er elektronisk sand.

Bare en liten hashtag-melding før telefonen tar telling, og jeg endelig kan få litt fri.

0: Ковид придрял, вот там мне очень великий передан.
1: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det mitt program, dette her!

0: Der har du hørt Öppna upp ditt fönster, framført av svenske Lisa Ekdahl fra hennes første plate fra 1994, og det nettopp Lisa Ekdahl som tema i dette programmet her, hvor jeg har med meg Sigbjørn Hemstad i studio, og vi skal hylle Lisa Ekdahl nærmeste snøve timen på grunn av at hun fyller 55 år nå i sommer. Sigbjørn har fortalt meg at han litt fan av Lisa Ekdahl, at han til og med hørte det live, og da kan jeg jo spørre aller først, Sigbjørn, hvorfor du så begeistret for Lisa Ekdahl, og hva slags forhold har du egentlig til det?
1: Punkt 1 var det at jeg for så vidt leste at min store favoritt da, Svein-Erik Magnusson, som jeg har likt siden 63 Svein Ingvars, han synes veldig godt om debut-LP'en til Lisa Ekdahl. Punkt 2 var at ja, da måtte jeg gå og høre, men jeg skulle egentlig høre Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe i en konsert i Lysekil på vestkysten i Sverige. Men der var også Lisa Ekdahl med, for de hadde funnet hverandre for så vidt. De har opptrådd mange ganger sammen, og var det jo ikke vet, så mange år før Bjørn gikk bort da. Men de opptrådde en del ganger sammen, disse tre artistene. Så jeg likte veldig godt det jeg hørte, så ja, jeg ble en slags fan av det. Var jeg litt av søt jente, får jeg si. Hun var jo 22-23 år da, i 94.

0: 23 bortimot, da jeg hørte, altså, hun var ikke så ung, men hun er jo ikke mer enn 1,54 høy, da, og det er jo ikke veldig høyt, og satt der med kassegitaren imellom litt tøffere melodier fra disse Hola Bandola bandguttene, Afzelius og vi, så skapte en veldig stemning, hadde veldig sånn skarp, fin stemme, men lungen, som man sier på svensk.
1: Men hvis du tar Lise Ekdal og sammenligner med noen her i Norge, er det noen norske artister vi kan sette opp imot Lise Ekdal, sånn stilmessig? Jeg tenkte å spørre etter deg, som spørsmålet fant på i forbifarten her.
0: Oi, den var vanskelig. Den var vanskelig, for hun har sin egen stil. Hva skal jeg si der da? Hvis du tenker deg Åse Kleveland med en veldig mer feminin uttrykksform, også hun sangerinna med Nordstog og Brattland, Ingebjørg,
1: ja.
0: Og blander de to, så får du Lise Ekdal.
1: Ja, men det var veldig godt svart, sånn på sparket. Det var imponert over. Da vet folk litt hva vi kan sammenligne med, noen som ikke kjenner så godt heller selv, da. Ben i kors heter neste melodi, og den er også fra debutplata. Nå er det jeg som har vært ut noen få låter her, så du har vært ut resten, og Ben i kors, det er en sang jeg har hørt noe på noen ganger, men jeg har hørt mest på kanskje til Lise Ekdal, i tillegg til den store hitten Hvem vet, som kommer senere i programmet. Men Ben i kors, det er blitt noe stor slager i Sverige, eller?
0: Ja, den flere av de nådde svensktoppen, og det er debutalbumet jeg synes egentlig er best, og det ga 3 Grammis-priser, som det heter i Sverige. Og Lisa Ekdal slo vel igjennom fordi han våget å synge lavmælt og personlig en tid der svensk pop skulle være langt mer glattpolert. Nå skal jeg ikke snakke om vikingerne, men det var andre også som var litt sånn mer glattpolerte. Men hun sang liksom med en uttrykksfull måte. Hun hadde jo en spesiell bakgrunn, da, får jeg lov til å ta med det, Thomas. Hun er født i Stockholm, men faren var professor i et sånt kjemisk-teknologisk fag, og moren var førskolelærerinne, og de flyttet ut på landet, så er oppvokst utenfor Stockholm, ute på landet egentlig, og det har nok satt sitt preg på henne.
1: Skal vi høre på Ben i kors, da? Skal vi prate mer senere, for jeg har mye man kan ta tak i her.
0: Ja, her får vi høre på, det er jo mye litt sånn kjærlighetshistorie, men jeg tror hun sitter der og tenker på noen elsker, men sitter som hun kunne tenke seg å ha som kjæreste muligens, men hun sitter da med bena i kors.

0: Ja, förstås.
1: Det var Lisa Ekdahl som hade benen i kors den sangen där från 1994. Och Lisa Ekdahl alltså tema i detta program här. Och vi hyller henne för det hon fyller 55 år nå i sommar. Sigbjørn sa att hon synger mycket om kärlighet. Men hon synger kanske inte bara om kärlighet. Hon må synge om lite andra ting och innemer med alla som sanger sina.
2: Ja, hun har nog gjort det. Hun er en litt sånn undrende person, så det av og til vanskelig å analysere teksten, og så skal man ikke analysere for mye, synes jeg. Du skal høre på melodien og få en feeling. Men jeg føler av og til at hun berører noe sånn guddommelig eller troende i sine sanger, om det er religiøst eller ikke, det skal jeg ikke si så sikkert, men at det er noe utover denne verden som hun ser, og at vi kommer jo tilbake til en til som jeg skal komme litt inn på, så jeg tror jeg stopper der med å si at hun driver med kjærlighet, men det er også noe mer å se dette her i et større perspektiv, dette livet vi lever her på jorden.
1: Det er litt sånn åndelig innhold i noen av sangene hennes, at det går litt dypere i det som ikke kan se og ta på.
2: Ja, hun blander litt sammen sånne feelings og religion, ja.
1: Vi skal høre Sanningen i hvite øget, som var en sang som jeg har vært med ut. Nå har jeg hørt den første plata og vært ut om låten. Jeg synes fenger meg mest. Jeg har ikke lagt vekt på tekster og sånn, men Sanningen i hvite øget, har du noe peiling om hva den egentlig dreier seg om?
2: Ja, det er om ærlighet og sårbarhet, og det har med kjærlighet å gjøre. Men som sagt, så blander jeg liksom inn dette med livet sett i perspektiv.
1: Jeg tror du hører på Sanningen i hvite øget, jeg så prater vi mer etterpå.

0: Med Lise Ekdal fikk du der Sanningen i Hviteøygat ifra 1994, den også. Neste sang er også fra 1994, Sigbjørn, men dette er den alle forbinder med Lise Ekdal, da, nemlig den store hitten hennes, Hvem vet, og han ble jo stor, men hvor stor ble han egentlig i Sverige, den låten?
1: Ja, den ble kjempesvær. Det var en av de absolutt største i 94, og fikk tre sånne Grammys-priser for LP'en, og jeg tror noen, mye kom av Hvem vet, som kanskje noen ble litt, sier at det, kanskje er en litt utspilt, eller, men jeg, hør etterpå en gang til og se. Altså, hun var jo datter da, av, og er preget av det, at det hatt en akademisk far som drev med, jeg tror det var litt atomforskning i det han drev med, ja, og det har nok vært samtaler mellom faren og Lisa her som gjør at du, når jeg snakker om dette med religiøsitet, så er det litt sånn grensesprengende med hvordan jorda oppstod og så videre. Og hvem vet, det er, egentlig er vel svaret ingen vet.
0: Det er vel det, ja, og vi kan vel bare høre på han, Hvem vet, og så har du sikkert litt mer å si etterpå, for nå skal vi snart gå litt framover i tid på litt senere utgivelser, men... Det er vel tid for å høre Hvem vet, Sigbjørn. Jeg tror alle kan synge med på refrenget.
1: Det er vel ikke alt for vanskelig. Hvem vet.

0: Ja, hvem husker ikke denne Hvem vet med Lisa Ekdal? Og Sigbjørn hadde litt mer du vil si om denne sangen her du før vi går videre til neste tema, for å si det sånn.
1: Ja, for det ble hennes eneste førsteplass på Svensktoppen. Altså, det er jo ikke noe typisk Svensktoppslåter, og i 94 så var fortsatt Svensktoppen Svensktoppen. Jeg vet ikke hvor mye du hører på den, Thomas, men den er liksom ikke det lenger. Det er en mer sånn popprogram.
0: Jeg har ikke hørt på Svensktoppen siden 90-tallet, jeg tror det er tidlig 90-tall.
1: Nei, der ser man, og det skjedde noe når den gikk over i P4. Så. Men det, for lytterne så finnes det noe på Sveriges Radio som heter P4 Plus eller noe lignende.
0: Og det er samme som vår P1 Plus.
1: Ja, og der kan du høre gamle Svensktoppsprogram, og det er ganske interessant å høre hva som lå på Svensktoppen.
0: Det skal jeg tro, men hva skjedde videre med Lise Ekdal etter? Hvem vet den suksessen der? Det skjedde jo mer, hun fortsatte jo karrieren sin.
1: Ja, hun fortsatte med denne her blande svensk visetradisjon med jazzharmonier, og gjorde Lise Ekdal til et stort navn i nordisk musikk. Hun var jo i Norge noen ganger også, uten at det ble sånn kjempesuksess i Norge. Datteren min og svigersønnen var og hørte en gang i Trondheim da. Hun virker litt sliten da. Det tar nok på å være et lite vevert menneske som sto der og sang, og hun måtte ta seg noen runder til Sør-Amerika for å hvile ut, så vidt jeg vet. Så nå, men det kom en LP da, eller CD heter vel på den tiden, i 95, som bar meg inn i en ny versjon av Lise Ekdal, men som var en god oppfølger til denne her, og fra den har jeg hentet Med kroppen mot.

0: Det var litt mer ukjent Lise Ekdal-sang, i hvert fall for meg, med Kroppen mot jorden fra 1995. Og på denne tida så skjedde det mye i livet hennes, Lise Ekdal, Sigbjørn, og kanskje du vil si litt mer om hva som egentlig skjedde på den tida?
1: Ja, Lise Ekdal debuterte jo med jazzsanger og videre. Hun gikk musikkskole i Södertälje. Södertälje er jo litt kjent for både at Ted Gärdestad og Bjørn Borg spilte ishockey sammen. Du vet hvem Bjørn Borg er?
0: Han kjenner til det, både tennisspilleren og han med undertøyet.
1: Ja, det er riktig, riktig. Så hun gikk det er jo ikke så langt fra Stockholm da, forstad nesten, så. Men hun begynte å spille inn engelskspråklig jazzalbum og var sammen med en kar med engelsk navn. Når jeg sier engelsk navn, så er det feil. Det var et spansk navn, så hvis jeg husker, så jeg trodde kanskje at det var noe kjent spanjol, men det var nok en kjæreste til Lise Ekdal. Jeg synes ikke noen av de falt meg helt i smak, så jeg valgte å utelate det. Men hun fortsatte med å spille inn i det som heter jazzalbum og engelskspråklig album sammen med en som heter Peter Nordahl, og det var tilbake til det som Lise Ekdal startet med før hun fikk den her Hvem vet da, hvor hun begynte å skrive mye mer selv. Men nå har vi vel kommet til vi skal ha med en av hennes, hun skriver alle låter og tekster selv da.
0: Ja, vi skal frem til 1997, det kom et nytt album.
1: Ja, og da har jeg tatt om en, og det går i hvert fall på dette med å se litt lengre frem i livet og se litt større perspektiver bortom det blå.

0: Det var musikk fra 1997 og Bortom det blå. Du hører fortsatt på et hyllestprogram til Lisa Ekdahl i den anledningen at hun blir 55 år nå i juli i 2026. Og Sigbjørn, vi skal over til en kjent svensk visedikter som Lisa Ekdahl skal hylle i neste melodi, nemlig Evert Taube. Og etter hva jeg skjønner så hadde hun et nært forhold til Taube, hun også, som så mange andre.
1: Ja, hun fikk vel et nært forhold til det etter hun skrev den her Hvem vet, tror jeg. Liksom, hun ble jo oppe der. Det var jo ikke så mange som var av den typen. Altså, hun beveget seg mellom vise, jazz og pop uten å miste sitt særpreg. Så jeg tror hun ble invitert her. Vi skal komme tilbake til en annen stor svensk artist som hun også skal få fremføre en vise fra. Så det var nok naturlig at hun fikk være med på en sånn Taube-hyllning, altså Ebert Taube-hyllning, for det er en sang. Jeg tror den stammer fra tiden Ebert Taube drev mye i Sør-Amerika.
0: Men det er som litt mer sånn ukjent ut av låten hans, ut av visen hans kanskje. Jeg har ikke hørt den før i hvert fall.
1: Nei, han står i svenske skolebøker og sånt da. Så
0: kanskje mer kjent i Sverige enn Norge da?
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Når jeg gikk gitarkurs, så var den med på den, og Hotner Singers har sunget den helt fra 60-tallet. Så Hotner Singers synger Taube, der Bjørn Ulvaeus var med, som det vet vi Ulvaeus var med, det er vel de fleste vet vel det.
0: Skulle tro det, Lisa Ekdahl gjorde denne innspillingen i 2000, men gjorde han på noe vanlig album, eller var det på noe sånn hyllest til Evert Taube, eller hvilken sammenheng var låten kommet ut?
1: Det var et sånn hyllestprogram, akkurat som Vidar Sandbeck fikk sitt, som husker kanskje Bildilla med Eldar Vågan og sånt, og at det hadde at det var mange artister lager et sammen.
0: Sånn tribut, som det gjerne kalles.
1: Ja, tribut-album, ja.
0: Skal vi høre på Solola, var det det?
1: Solola.
0: Vi hører på den med Lisa Ekdahl.

0: Der hørte du Lisa Ekdal som hyllet Evert Taube i form av sangen Solola. Og Taube var den ene av hylla, Sigbjørn. Nå skal du hylle en annen kar som også har vært veldig populær. Kanskje ikke fullt så stor som Taube, men en liten legende her av Cornelis Vreeswijk. Hun har sunget en sang fra han. Hva slags sammenheng var det? Var det også noe sånn hyllestplate?
1: Det var hyllestplate til Cornelis Vreeswijk. Han hadde vel gått bort omtrent 10 år før den hyllestplata. Så, og som sagt, så det er ikke så mange andres på 90-tallet som lignet på Lisa Ekdahl i stemme og framføring. Jeg kan ikke ta noen svenske artister. Jeg tok jo den der sammenligningen her med Åse Kleveland og Bratland, ikke sant? Må bruke en sånn, jeg vet ikke hvem. Jo, det var noen englene i rommet, er det ikke den som hette?
0: Det kan hende, litt usikker på Dahlgren. Ja, Eva Dahlgren. Hun hadde kanskje litt grann i stil med Lisa Ekdahl.
1: Ja, det mer man tenker. Det var godt spurt av det, vet du, Thomas, å spørre om det var noen. Men Eva Dahlgren var vel litt grann i den gata der. Så det fantes nok. Men hun var nok helt personlighet, Lisa Ekdahl, med å synge fritt, lavt og fint og litt jazzikt, så...
0: Ja, mye jazz i musikken hennes. Det hører vi jo, hvem vet at det er mye jazz der.
1: Ja, og så blåser hun mye bak. Var jo oppvokst med dette her med jazz-trior og sånn da, men samtidig så er det vise også, og det er en fin blanding, synes jeg, når du klarer både jazz og vise.
0: Ja, det er veldig fint. Papilla Samba, var det en slags sang? Jeg har ikke hørt om den før, men...
1: Nei, det hadde ikke jeg heller.
0: Kanskje du bare skal høre på den da, men det er ikke med Vreeswijk, men med Lisa Ekdahl.
1: Ja, altså det er vel ikke en av de mest kjente med Vreeswijk, det er det vel ikke. Da var nok Solola mye mer kjent med Evert Taube enn den der her med Cornelius.
0: Men vi skal jo til Sør-Amerika her også, sambaen er jo sør-amerikansk, det er likhet med den vi hørte med Taube.
1: Ja, vi får holde oss litt sydligere breddegrader. Hun var jo i Sør-Amerika en tid, hun hadde noen helseproblemer, Lisa Ekdahl. Jeg tror det var allergier og sånn, og hva som skjedde der vet jeg ikke, men hun måtte vel finne seg selv litt, og jeg tror hun var igjennom litt sånn kjærlighetsproblemer. Det er ofte da du skriver om kjærlighet, vet du, når du har problemene, Thomas.
0: Det er da inspirasjonen kommer.
1: Ja, når du er på toppen av lykken, så er det ikke sikkert du skriver så mye, for da har du ikke tid til det.
0: Det er noe med det. Men da får vi høre på Papilla Samba da, så kanskje noen kjenner oss, selv om det er en ny titel for meg.
1: Og Cornelis Vreeswijk kjenner det, vil kjenne det.

0: Det var Lise Ekdal som hyllet Cornelis Vreeswijk med Papilla Samba, og jeg lurer litt på den der, nå har vi spørt om Lise Ekdal på platesigbelen, også er det med live opptredener. Etter hva jeg skjønner, så har jeg trappet ned en god del på konserter og sånn senere året.
1: Ja, det har gjort, og også CD-plater har heller, eller Spotify, det er ikke så mye å høre fra Lise Ekdal, det er mer sånne samlesaker, men hun reiser mye rundt i Sverige, vært med det der Moeus-programmene, jeg vet ikke om du har hørt om de.
0: Kalle Moreus?
1: Ja, har vært med der, og Benny Anderssons orkester, så er veldig anerkjent, men vi har vel, eller det er noen som sier at du har egentlig 10 år av ditt liv hvor du er på toppen.
0: Ja, det er jo kanskje da, så er det ikke så veldig gammel da, bare 3 år eldre enn meg, jeg føler meg ganske ung fortsatt, ja, det er kanskje hun også.
1: Det kan hende jeg gjør, men det virker som at tiden mellom 94, altså var 23 år til 33 år, var hennes beste når det gjelder låtskriving. Jeg skal ikke snakke om livet hennes, for det kan jeg ikke nok om.
0: Men det hender vel er slik med artister at de på en måte bruker opp alt det gode tidlig karriere, så blir det at lite mot løtten senere i året.
1: Det er bare Sven-Erik Magnusson da, som klarte å holde på hele livet.
0: Ja, han gjorde det. Noen som unntak innimellom, noen som ikke gir seg før de ligger i graba, for å si det sånn.
1: Nei, du har rett i det, at det er mange, nå var det kanskje litt enklere og enkelt samlinger enn det der, men liksom, det er nok enklere for et sånt band å holde seg oppe enn, men du ser Per Gessle her, hører mindre av han etter hvert. Det er flere sånne rundt som September Venn, sangeren der er litt mer borte. Det virker som de har en viss sånn levetid. Olav Stedje er ikke så mye å høre, og så videre.
0: Mange eksempler der, ja. Men det er vel akkurat som nest siste sang, det heter Sjelat være motvall, så det er litt sånn uforståelig uttrykk for meg. Finns det noen forklaring på hva det betyr?
1: Jeg prøvde å høre etter et par ganger, så jeg får vurdere det slik. Da. Jeg er ikke sikker på om jeg skal vurdere alle sånne sanger og tolke innhold. Jeg, for mye skal gi litt følelsen, men følelsen min var at det er to som ikke går sammen, og da passer de heller ikke så godt sammen. Så de går ikke i samme takt da.
0: Vi kan vel høre på den, Sjelat være motvals.
1: Ja, får du bedømme, kjære lytter, hvordan du vil bedømme den.

0: Ja, da nærmer vi oss vei sende etter hyllesprogrammet til Lise Ekdal, men før vi avrunder så er det en kartell du har lyst til å hylle litt, Sigbjørn, og prate litt om da, nemlig Lars Winnerbäck, for han har hatt en del samarbeid med Lise Ekdal. Da kan du gå litt inn på Lars Winnerbäck, som jeg vet svært lite om selv.
1: Ja, jeg fikk jo også en aha-opplevelse nå når jeg skulle lese meg litt opp på Lars Winnerbäck. Du gir meg alltid beskjed om det, at jeg skal lese meg opp.
0: Og så leser jeg svært lite selv. Hvis jeg ikke kan noe, så pleier jeg å spørre. Hvis jeg kan noe, så sitter jeg jo fra før.
1: Det var det jeg tenkte jeg skulle nevne, men du innrømte det selv nå. Så.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg er dårlig på å lese, og så sitter jeg med fakta. Det blir veldig rart når vi skal prate sammen og ha en sånn fin fri samtale, så nytter det ikke å sitte her og lese fakta ifra et par ark.
1: Nei, du må liksom ha litt mer feeling med det der. Det var en som sa det at når du skal lage sånne program, så bør du kunne mange prosent mer enn det du snakker om.
0: Ja, det er sant, men vi kommer godt ut av det her. Nå er vi snart ferdige med nok et program, så jeg føler vi har vært ganske vellykka.
1: Ja, jeg jo. Bløffer sammen med nytten som kunnskap.
0: Det er noe med det. Men Lars Winnerbäck, hva kan vi si der?
1: Hva kan vi si? Han er fra Stockholm og begynte et samarbeid med Lisa Ekdal, da. For det passer litt sammen. Han er jo en artist som ikke var så veldig kjent for meg da. Jeg sluttet jo å høre på Svenstoppen omtrent når levnade P3 i 1996, ser jeg også. Men han har jo en, om du levnade meg nu, så har han en dame der som synger omtrent som Lise Ekdal da. Hva var det du fant ut at hun het? Miss Li.
0: Hun hente om nye i Sverige og vært med mye på Allsang på grensene, Allsang på Skansen, for det som har sett på det.
1: Ja, du kaller det, du begynner å bli voksen du, når du kaller 2004 for ny, så men åra det går til Thomas, men hun ligner liksom litt i stemmen, og Miss Li og Lisa Ekdal tror jeg har gjort noe sammen, men vi skal snakke om Lars Winnerbäck, og han er jo gift med en norsk skuespillerinne, han ble etter hvert, og han har en sånn rolig stemme, det er liksom litt vanskelig å kategorisere. Han håper du ikke spør om det nå, for han har sunget litt.
0: Nei, jeg skal ikke spørre så mye mer, for jeg begynner å gå tom for tid, så må jeg ta kortversjonen her.
1: Ja, han har sunget litt sammen med Per Gessle, blant annet, i Gyllene Tider og Roxette, så han er populær i Sverige, men han opptrer heller ikke så mye mer, men han er rundt 50 år, men jeg tror ikke vi skal si at den er 50 år i år, for jeg tror den er 52, men det er jeg litt usikker på. Men det kunne vært en hyllesprogram til han også. Jeg tror vi skal ha med Lars Winnerbäck litt mer, for at han har lagd mye låter, og han lå over, hva var det jeg sa for noe, 200 uker, og så 4 år på Svenstoppen. Da blir Svenstoppen litt kjedelig, gjør det ikke noe samme melodi?
0: Jo, blir jo det, men vi må avrunde. Om jeg har snublet langs vegen, heter du etter mellom Lise Ekdal og Lars Winnerbäck. Vi har ikke tid til så mye mer, men å si litt om neste program, dessverre, Sigbjørn, mens jeg tida løper ut veldig her, så da blir vi kuttet av nyheter og så videre på mulike kanaler.
1: Ja, dette er viktigere enn nyheter. Men Lars Winnerbäck og Lise Ekdal inngikk et samarbeid, og da synes jeg det passer veldig godt, ja, men som avslutningslåt at vi fikk denne her hvor Lisa Ekdal har en slags hovedfigur, men han er med litt sånn fint i bakgrunnen da. Og det er vel sånn med oss alle, du har nevnt at vi skulle ha 1976 som neste
0: 1986 er 40 år tilbake i tid.
1: Jeg prøver å jukse så jeg kommer med litt lenger tilbake i tid, men når du sier det så var det 1986, ja. Du har noe derfra?
0: Jeg har i hvert fall et par Grand Prix-låter lyst til å ha med Eurovision, for det var sitte frisk til minne når det gjelder 1986.
1: Ja, det blir ikke det norske da, for den vant ikke.
0: Den blir med, og så blir det en var det belgisk, tror jeg?
1: Ja, belgisk, ja, for det var i Bergen det.
0: Det var i Bergen, så det blir begynnelsen av august. Vi tar ferie i juli, og så er jeg tilbake om 2 måneder.
1: Nei, jeg synes det passer å avslutte denne sekvensen med Lisa Ekdal, med nettopp den melodien vi skal spille, for livet er jo litt sånn, det blir opp- og nedturer, og du kan få litt oppturer på på siste delen av livet også. Det er liksom ikke slutt, du må bare finne på nye ting. Kroppen orker kanskje ikke like mye, og, men vi må finne oss i at det er noen nedturer, men ha noe tro på at det kommer opp igjen. Da. Og da, Lisa Ekdahl synger så skjønt der, om jeg snublade langs vegen.

0: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode, ifølge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid av kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez, melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: Ja da, det var Lasse Stefans det, og det regner, og det regner, og det regner. Jarne?
1: Ja, da får vi håpe at regnværet er ferdig for i sommer.
0: Ja, det er noe å satse på.
1: Ja, nei, dette var en hyllest regnværet, så nå får vi holde seg unna.
0: Ja, nå er det nok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det jeg kan si om den låta der, det var ekte analog musikk som ikke har sett snutten av en datamaskin.
0: Ja.
1: Her er det ekte stemmer og ekte instrumenter som vi hører.
0: Ja.
1: Men det er vel egentlig ingen som har unngått det, nå lagt merke til at veldig med den musikken som er utgitt i dag, den blir utgitt med noe som heter AI.
0: Ja.
1: Det er vel såkalt automatisk intelligens, da, som satt på norsk.
0: Ja, kunstig intelligens.
1: Ja. Og da er det jo slik da, at vi kan mate en datamaskin med en del ord.
0: Ja.
1: Så kan vi nesten fortelle hvilke instrumenter vi vil ha med i låt, så lager den låta helt automatisk.
0: Ja, tenk på det.
1: Ja, og vi har jo jobbet, eller forsøkt litt på det vi og vi der, sånn den nye innledningsmelodien vår, eller jingeren vår, eller hva vi skal kalle det. Det, ja. Det kjenningsmelodien, ja. Den er jo AI-lagd den også.
0: Ja da, den er det.
1: Men det er jo en menneskelig stemme bak da.
0: Ja, det er ikke tvil om.
1: Nei. Men jeg har funnet, og da kommer det til å bli fremover, det er helt sikkert at AI kommer til å være en del av Danseguiden fremover også.
0: Ja.
1: Så det er mange, jeg vil si nesten kanskje flertall av de låtene som blir utgitt nå om dagen, de er utgitt via AI.
0: Ja.
1: Og så er det en annen ting da, som vi kan jo ikke se på hverken TV eller høre radio, eller nesten gå og snakke med venner kjente, for nå er alle opptatt av noe som heter fotball.
0: Ja.
1: Og så skal det jo være fotball-VM nå om noen dager.
0: Uff, ja.
1: Og så er det jo sånn at Norge har jo gjort den store bragden at de har greid å kvalifisere seg. Jeg vet ikke hvor sist de kvalifiserte seg, 1984 eller noe sånt nå.
0: Har ingen anelse.
1: Nei, men det er i hvert fall veldig mange år siden.
0: Ja.
1: Og Norge, jeg vet ikke, vi stiller ikke opp som favoritter, men vi er nok en underdog som kanskje kan gjøre det veldig bra der borte.
0: Ja.
1: Og Norge, det, eller selve VM da, i fotball, den starter nå den 11. juni.
0: Ja.
1: Og Norge har kommet til en gruppe med en sånn innledningsgruppe som heter Irak, Senegal og Frankrike.
0: Jaha.
1: Og Norge skal spille sin første kamp den 17. juni mot Irak.
0: Ok.
1: Ja. Og så er det jo selvfølgelig da musikere som har finnet at da skal vi lage en fotball-VM-sang.
0: Ja, det er mange som har laget det.
1: Ja, det er egentlig det. Men Norge er jo kommet i dødens gruppe, som de sier, fordi at Frankrike er med, som er en soleklar favoritt.
0: Ja.
1: Og da har jeg rett og slett funnet fram en låt som heter Dødens gruppe, og som andre fotball-VM, så skal vi høre på den i dag.

0: Jagge, var vi innom fotball der årene?
1: Ja, det ble det. Og jeg har nå en mistanke om at Williams, han har også prøvd seg litt på sånn AI.
0: Ja, det er ikke tenkelig.
1: Ja, og har også sikkert assosiert liksom litt sånn USA og fotball.
0: Ja.
1: Så han har da brukt AI til å lage en låt med det danse allikevel. Så jeg er litt morsomt, men jeg må finne litt mer ut hvem denne artisten er, for jeg har aldri hørt om den.
0: Men
1: Williams er i hvert fall en artist som jeg kjenner som har spilt mye rundt på dansearrangementet.
0: Ja.
1: Og jeg vil tro at mange av disse artistene som vi har her hjemme, de begynner å skru litt på knappene om AI de også.
0: Ja, jeg vil tro det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men neste artist, Vidar.
0: Ja.
1: Der er, tror jeg ikke det er noe AI med.
0: Nei, det er mulig det.
1: Det er en artist som kommer fra Telemark.
0: Ja.
1: Langt opp i Vinje.
0: Ja.
1: Og da vet du sikkert at jeg snakker om Odd Nordstoga.
0: Ja, grisene står og hyler og...
1: Ja.
0: Men det er ikke den vi skal høre nå.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei.
1: Det er en rykende fersk låt som ble utgitt den 28. mai i år, så den er ikke så mange dager gammel.
0: Nei.
1: Og låta, den heter «Ein sang som finst».

0: This is my life, Rune Rudberg var det, Arne.
1: Ja, det er ikke dårlig det at han rett og slett med en låt som fra en dansk artist. Det hans mest spilte låt.
0: Ja, det er sant.
1: Men han gjør det i hvert fall bra, Rune Rudberg.
0: Ja, så absolutt. Ja.
1: Jeg skal gå videre til en artist vi har hatt med her i Dagsgården et par ganger tidligere.
0: Ja.
1: Hun en rykende fersk artist egentlig.
0: Ok, ja.
1: Hun heter Madeleine, kommer fra langt opp i Numedal, så langt du kan komme. Og der stopper dalen i en liten sidedal som heter Uvdal.
0: Ja.
1: Og hun slapp en låt 27. mars i år.
0: Jaha.
1: Og hun kaller seg egentlig pop-country-pop-artist.
0: Ok.
1: Ja. Og hele navnet hennes Madeleine Stensrud.
0: Ja.
1: Hun har sunget og spilt og skrevet musikk hele livet.
0: Ja.
1: Men som selvfølgelig da vokst opp på bygda med Helibis på bilstereoen.
0: Ja.
1: Helibis, ja.
0: Ja.
1: Allerede som tenåring oppnådde hun en suksess med Instagram og YouTube-konto.
0: Ja.
1: Og etter hvert skrev hun også en bok som heter Jentetips.
0: Ok, ja.
1: Og det var før hun ble 20 år gammel, altså.
0: Ja.
1: Ja. Men når hun ble 20 år, så flyttet hun ut fra bygda.
0: Ok.
1: Reiste halve kloden rundt til Costa Rica.
0: Ja.
1: Der kjente hun ingen. Og der startet hun opp sin egen surfeskole og drev et vellykket business basert på nettverket hun hadde bygget opp gjennom sine sosiale medier.
0: Jaha.
1: Ja. Og i 2025 bestemte Madeleine seg for å satse på artistkarriere.
0: Ja.
1: Da flyttet hun tilbake til Norge og innledet raskt et samarbeid med The Norwegian Sound.
0: Ja.
1: Og fikk en platekontrakt med Sony Music.
0: Åh. Ok.
1: Satsingen har allerede resultert i en låt blant de 10 mest spilte på norsk radio. Ikke på Radio Larvik, tror jeg.
0: Nei. Men det blir en forandring på nå.
1: Ja. Og hun har oppnådd nesten 2 millioner streams.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Madeleine er fortsatt aktiv på sosiale medier med over 100 000 følgere.
0: Ja.
1: Fordelt på Instagram og TikTok. Og da er vi tilbake til det at nesten alle de artistene som kommer opp og fram da, for å si det i dag, eller gjør en vellykket karriere,
0: ja.
1: De har startet med å være på sosiale medier.
0: Ja, akkurat.
1: Og så etter hvert så blir det da huket taket av plateselskapene og får utgitt musikk, men mange utgir faktisk musikken på egen hånd.
0: Ja.
1: For det er hvem som helst kan i dag bare lage musikk og legge ut på Spotify.
0: Ja.
1: Men da skal vi høre låta med Madeleine.
0: Det synes jeg vi skal.
1: Og det skal vi gjøre nå for å få sol og sommer. Den heter Henna mot himmelen.

0: Hva skjedde nå, Arne?
1: Ja, hva skjedde nå, ja?
0: Ja,
1: det som skjedde var det at du spilte her plate med en som heter Lars-Erik Blokhus.
0: Ja, og Plumbo.
1: Ja, han er jo da frontfiguren i et band som heter Plumbo, som kommer fra Sandøy i Vestfold.
0: Ja.
1: Ja, og det er helt akkurat, det er kanskje det mest nordlige stedet i Vestfold, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Og der har vi jo en samarbeidende radio.
0: Ja, det har vi også. Ja.
1: Ja. Og så kan jeg fortelle deg det at Plumbo, de ble etablert i 2000.
0: Ja.
1: De hadde et debutalbum som heter Full Åpning i 2002.
0: Ok.
1: Og så har de reist rundt med musikken sin i mange år, holder på enda.
0: Ja.
1: I 2010 fikk gruppen en hit.
0: Ja.
1: Med en sang som heter Møkkamann.
0: Ja, og ja.
1: Og med den sangen så vant de Spellemannsprisen i 2011.
0: Følg på det.
1: Ja.
0: Ja, det var fin også da, Møkkamann.
1: Ja, og men jeg synes den låta her også, hva skjer det nå? Jeg synes den er herlig.
0: Ja, ja, den er veldig fin, veldig fin.
1: Ja. Ja. Og jeg har opplevd Lars-Erik Blokhus på scenen flere ganger. Han er en som virkelig gir av seg selv.
0: Altså. Å ja, det skal jeg love deg. Jeg har opplevd den jeg også. Fantastisk, hele gruppa forresten.
1: Ja, egentlig.
0: Ja, ja. Fantastisk artig.
1: Ja. Jeg var på en konsert. Da skulle Plumbo dele scenen med tre andre artister.
0: Ja.
1: Og det var helt grei stemning, helt til Plumbo kom. Da ble det herla i taket. Altså.
0: Ja, det er festband, det vet du.
1: Ja.
0: Ja,
1: og han har så kontakt med publikum, og det er det som er fantastisk.
0: Han har det. Ja.
1: Det skal han ha.
0: Ja da.
1: Ja. Da skal vi gå videre, Vidar.
0: Ja, og nå er jeg spent her.
1: Ja, for nå er det en liten sjeldenhet, egentlig.
0: Ja.
1: For i 2011 så var det tre kvinnelige artister som dominerte dansbandsjangeren.
0: Ja.
1: Det var Anne Nørsti.
0: Ja.
1: Du holder på enda.
0: Ja.
1: Det var Freya.
0: Ja.
1: Som ikke holder på enda.
0: Ja.
1: Men hun var faktisk den som greide å ligge på topp på VG-lista 2 år på rad.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det Gro Anita i kontrast.
0: Ja. Jeg håper dette her er riktig nå, Arne. Jeg kan ikke si noe annet.
1: Nei, jeg håper det jeg gjør da, for å si det på den måten. Ja,
0: skal vi sette han på like godt før som sist?
1: Ja, for jeg må bare si at den låta vi skal spille nå, det er jo utgangspunktet en veldig kjent låt, som vi også spilte forrige gang, da med Arli Karlsen, for da fant ikke vi låta, og da måtte vi ta en tilsvarende, og det ble med norske artist, og det var veldig bra fremfølelse det også, men her håper jeg nå vi får høre låta med dine trioen, Anne Nørsti, Freya og Gro Anita, The Gambler.
0: Det er riktig.

0: det var deilig at det var riktig låt, Arne.
1: Absolutt.
0: Ja, for de av dere lytter her nå som så på displayet på radioapparatet deres, så sto det at det var Anne Nørsti, og at låta het Frøya.
1: Åja.
0: Ja.
1: Det kommer av kanskje måten det er skrivet på. For det står alle tre navnene liksom i titelen, og så... Ja.
0: Ja. Så, men jeg har fått rettet det opp, så neste gang den blir spilt nå, så står det Anne Nørsti, Frøya og Gro Anita og The Gambler.
1: Ja, men det er bra, Vidar.
0: Ja.
1: Dette kom du.
0: Jeg må jo rødde opp. Det er ikke noe rart jeg ikke fant den forrige gang.
1: Nei, det er helt sant. Det er fordi at det er liksom måten den programmet ditt leser filene på, da.
0: Ja.
1: Så da må vi... Skjerpe vars.
0: Vi går videre, Arne, for klokka går.
1: Det gjør vi. Ja, den går for fullt, den.
0: Ja, den går for fullt.
1: Ja, jeg har hoppet bak til Vestfold igjen, ja.
0: Jaha.
1: Der kommer en artist som er fra Sandefjord.
0: Ok.
1: Han heter Amund Zimmermann Børresen.
0: Aha.
1: En ung artist som er født i år 2000.
0: Ja.
1: Og han ble kjent gjennom en... At han la låter ut på TikTok.
0: Ja, riktig.
1: Og artistnamnet hans er rett og slett Zimmermann.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Jeg finner en låt med han, ja, som jeg synes er bra. Den heter 10 av 10.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus.

Tyss, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt klokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt klokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt klokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiomingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Velkommen til programmet Gammeldans avek. Det vi begynte med i dag, det en gruppe som heter Jennis, som fra distriktet rundt Sandsvær og Hvittingfoss. Og de begynte med en skotsk. Og da skal vi, Jennis, fortsette med en aften på Mork. Det Per Bolstad.

Da skal Lindesnes trekkspillklubb spille litt mer, og det er Hopp og Sprett, og det er OJ Lindland, og det er ei toradegruppe under Lindesnes trekkspillklubb.

Da skal Jan Borseth spille litt mer. Og det på smale stier, og det lagd av Edgar Herringstad.

Synnøve Sletten, det er en dame som spiller, Torader. Og hun har spilt inn en CD som heter Nattfiol. Og nattfiolen, det er en orkidé som til alle tider har vært omgitt av mystikk. Og hun skal spille en masurka. Det er i tradisjon, også kalt Breskehavra.

Da skal Synnøve Sletten spille litt mer, og det er Varalskogsdunderen. Og det tredje vekket, det, eller vendinga, den har Synnøve Sletten lagd.

Da skal vi ta Dalakopa, og det er en CD som heter Trø, og det er etter Lismyr Erik, og det er en pols etter Hans Lisper fra Malung, og det er ikke langt fra Malung Springleik til Rørospols.

Da vil jeg få takke for meg, og det gjør jeg med Dalakopa. Hylles til brura. Det lagd av Bent Jakobsen, og han, Bent, lagde den 26. april i 2008, da hans datter hans gifta seg i Hamardomen i Domkirkeodden. Og tekniker i dag, det har vært Henrik Nikolai Pedersen.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr generaltids aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Johan Sykbox på lufta igjen. Johan Bergan på plass I studio. Vi skal begynne med Everly Brothers I dag, og en låt som heter Always Drive a Cadillac.

De var en gruppe som kalte seg The Rockies, som fremførte låten I Would Give The World. Det var en innspilling fra 1965. Da skal vi til 1964 og høre på gruppa Dem. De har en låt som heter Baby Please Don't Go.

0: Det var gruppa The Shadows som spilte låten Farewell My Lovely. Da skal vi høre litt på Elvis Presley. Dette er en live låt, og han har en to plater på denne plata her. Den er Little Sister og Beatles plata Get Back.
1: Little sister, don't you? Little sister, don't you?

Det var Heidi Hauge vi hørte der, og låten Der elvene møtes. Da skal vi høre litt på Jonas Fjell Band, låt fra 1977. Den heter Boogie On, Joel Blunt.

Det var Hurt Albert and the Tijuana Brass som spilte låten Zorba the Greek. Da fortsetter vi med artisten Lobo og låten The Way I Came In.

Det var Lobo vi hørte med låten med The Way I Came In. Da skal vi fortsette med Anne Nørsti her og en låt som heter Rock and Roll på min radio. Og så ble siste låt i dag Kurt Nilsen med Tearing Me Up Inside. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det er også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Som vanlig så sitter Ann-Kristin Halleland i studio, og med meg i dag som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Det var da Beautiful Sunday med Daniel Boone. Da skal vi over til Norge, og vi skal til Namsos og høre på DDE, norsk rockegruppe som startet i 1992. Gruppas medlemmer spilte først sammen i gruppa After Dark, ble oppløst i 1991, og etterpå så startet da medlemmene DDE. Deres første single kom ut i 1992. Vi skal høre et utslitt i Respatex-spor.

Vi hørte DDE, et utslettet respatekspor. Da skal vi over til Donny Osmond, født 9. desember 1957 i Utah. Amerikansk popsanger og underholder. Han er en av brødrene i The Osmonds, troende mormoner, populær på 70-tallet, sang også sammen med søstra Marie Osmond. Han skal her fremføre Puppy Love.

Det var Henning Kvitnes med Alt jeg vil ha. Da skal vi ta en tur over til Sverige og høre på Javiera Munchos, født 1977 og døde i 2018, i januar 2018. Svensk sangerinne med chilensk-uruguanisk bakgrunn. Musikken hennes er en blanding av latinpop og ballader. Hun har gitt ut 2 album og 9 singler. Og den sangen vi skal høre nå, den var også med i Melodifestivalen i 2000. Varje timme var minutt.

Det var Varje timme var minut med Javiera Munchos. Billy Swan, født 12. mai I 1942, USA-amerikansk låtspiller og sanger, mest kjent for hitten I Can Help I 1974. Han var aktiv I fra 1962, og som barn så lærte han å spille trommer, piano og gitar, og han begynte også å skrive sanger, I Can Help.

Det var Billy Swan, I Can Help. Da har vi kommet fram til siste melodi i Ann-Kristins platebar for denne uka, men jeg tilbake igjen i samme tid neste uke med et nytt program. Ann-Kristin Hallerdal har sittet her og pratet med dere angående musikk og spilt musikk, og med meg har jeg hatt Ronny Nymoen. Vi skal avslutte med Katrine Rømmen, universitetslektor, Institutt for nervemedisin og bevegelsesvitenskap. Hun en artist fra Trondheim, og kjent med låtene Astronaut, Kveldsvise og mange, mange flere. Vi skal høre Når kommer du igjen, og det fra CD-en Bonanza fra 2016.

0: Atle Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund. Ja!

0: Riktig god kveld, Martine.
1: God kveld til deg, Freddy.
0: Ja, da det klart for tre timer med nattradio fram til 01.00 med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Og det skal jo bli trivelig kveld, da. Vi skal jo kjøre litt sånn sommeraktig radio, vet du.
1: Ja, fordi i dag har vi altså lørdag 6. juni. Det svenske flaggoms dag i dag.
0: Ja, og vi får gratulere svenskene, vet du. Vi må være litt skikkelig her, vet du.
1: Ja, det må vi.
0: Og så det jo sånn, vet du, at du kan sende inn hilsener med ønskeplater, og da bruker du nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. E-posten vår til freddy.martine@icloud.com. Eller gå inn på Facebook-siden vår, Snakkradion med Freddy og Martine, og send oss en direktemelding der. Og vi har altså 335 likere og følgere i skrivende stund.
0: Ja, så her det bare å sende inn din hilsen med ønskeplate, og så gå inn og følg og like oss, vet du.
1: Ja, for det at hvis vi når vitter nummer 500, så kan det være heldig å vinne et millionflakslodd.
0: Et millionflakslodd, og det ikke dårlig bare det, vet du, at du kan vinne og finne.
1: Nei, det det ikke.
0: Og så det en ting som viktig, vet du, når man vil vinne og finne. Ja, vi har en hovedtrekning sånn rett før klokka ett, og da trekker vi ut en pizza ifra pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet, og det på en stor pizza.
1: Ja, det stemmer, Freddy.
0: Hvem det som så heldig å få sine to parader spilt i kveld og natt?
1: I kveld det bare gutta, og i første det Dagfinn Jensus ifra Stenskjer som får. Og i 23-timen så det Ronny Hansen fra Tromsø, og til slutt det Svein Bømo Pannbrød fra Melhus.
0: Ja, så da man heldig og kan vinne og finne, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Så da det jo greit. Vi skal også ha en konkurranse i løpet av kvelden og natta, og der det en vinner som kan vinne og finne to stykk millionflakslodd.
1: Det stemmer.
0: Ja, vi tar nummeret inn hit til studio en gang til. 92
1: 95
0: 14
1: 62, og det gratis.
0: Ja, og husk å sette på navn og adresse. Ja, vi skal spille mye god og variert musikk i kveld og natt, og som sagt, du kan være med på å bestemme musikken, og det bare å ønske seg musikk. Her skal du få musikk aller først i sendingen, og denne gangen James Taylor, Your Smiling Face.

0: Livslige tone der ifra James Taylor, Your Smiling Face. Og da, Martine, skal vi åpne to på radpermen, og denne gangen har den fått litt sånn sommermotiv. Vi kan jo si det.
1: Ja, det har han.
0: Ja, det har han, vet du, selv om vi ikke har startet direkte med sommersendingen enda, så er det sånn at den har vi kledd I sommermotiv nå, vet du.
1: Ja, det har vi, vet du.
0: Ja, og da skal du få lov til å bla opp på side 1 og se hva som står der.
1: Og den første to på raden I kveld og natt kommer ifra Dagfinn Jensis ifra Stenkjær, og han helser til dronninga på Sveian og sier at de har det bare fint I Spania, og samtidig så helser han til alle lyttere av Radio Modum og til oss I studio og til alle andre folk som hører på Radio Modum. Og han har da ønsket seg to låter, og jeg først får vi høre Bobby Bear med Detroit City, etterfor da Marianne.

0: Det var Dagfinn Jensus som hadde ønsket seg to flotte melodier. Aller første fikk vi Bobby Bear med Detroit City, etterfulgt av The Hootenanny Singers og melodien Marianne.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Ja da, og så det jo sånn, vet du, at vi har to ledige plasser til neste lørdag. Vi har allerede fått inn en to på rad.
2: Det har vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og jeg skal fortelle for nye lyttere hva en to på rad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to på raden din, eller det kan være en utrolig god historie.
2: Ja, det stemmer.
0: Og så det jo sånn, vet du, at her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi forskjellige musikkstiler, så du kan godt blande, mixe og matche sånn som du vil. Om du vil ha en rockelåt og en diskolåt, eller to countrylåter, to dansbandslåter, eller om du rett og slett vil ha noe assortert av de to låtene.
2: Ja, det kan du.
0: Ja, så da snakker vi jo om to låter som du bestemmer uten prat imellom, bare en liten jingle snø.

0: Stina.
1: Ja, og fristen for å sende inn en toprad, det 00:50, men får vi inn før, så skal vi jammen meg si ifra, vet du.
0: Ja, det skal vi.
1: Ja, men husk på en ting da, for vi har jo et gavekort på en stor pizza, og der alle sammen med, og det et gavekort gitt til oss av pizzabakeren. Vikersund på en stor pizza, og gavekortet, det kan brukes over hele landet.
0: Yep.
1: Ja, så husk endelig å sett på navn og adresse. Riktig god kveld. Jeg heter Onkel Freddy.
0: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi skal være her frem til 01:00 med konkurranser.
0: Helsinga.
1: Og ønskeflater. Ja, Martine, nå skal vi høre fra en kar som veldig flink med munnspill, og nå blir det litt instrumental musikk.
0: Det gjør det.
1: Stevie Wonder, setting gang.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
4: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr generaltidsaktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over

Det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
1: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Da skal vi kjøre i gang kveldens og nattas konkurranse, Martine.
1: Det skal vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og denne gangen skal vi til medisins verden og snakke om penicillin. Hvem var det som oppfant denne, da? Altså penicillin som har hjulpet veldig, veldig mange. Altså, det er jo antibiotika. Hvem var det som oppfant den, og i hvilket år? Og så spør vi også om når penicillin kom på markedet.
1: Ja.
0: Og vet du begge årstallene og hvem det var som oppfant penicillin? Ja, da sender du oss en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss det direkte med vinner.
0: Ja, og her er det en vinner som kan vinne og finne to stykke million flakslodd. Vi tar spørsmålet en gang til. Hvem var det som oppfant penicillin, og i hvilket årstall var det? Og i hvilket år var det penicillina kom på markedet? Altså, det som har hjulpet veldig, veldig mange, det er jo antibiotika, det kan vi si.
1: Det er det.
0: Ja, husk fristen som er 0050. Og det er jo viktig, som vi alltid sier, hvis man vil vinne og finne, så må man huske å sette på navn og adresse. Hvem oppfant penicillina, og i hvilket år var det den ble oppfunnet? Det var egentlig et uhell, det kan vi si.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Så lurte vi på når penicillina kom på markedet.
0: Ja, du sender din sms med svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine, send oss svar der, og du kan også bruke e-post for dere som ikke har Facebook og sånn. Da skriver dere til freddy.martine@icloud.com.
0: Husk at fristen er 0050, og det er viktig å huske å sette på navn

0: Lessons I'm Alive. Ja, man kan jo kose seg og si at livet det har litt lærdommer, vet du. Vi har fått inn en liten hilsen fra Espen Sundvall. Ønsker han en riktig god lørdagskveld. Han sitter og hører på akkurat nå.
1: Ja, og han skriver inn på Facebook-sida vår. At det veldig lenge siden nå at han har hørt på, så i kveld så skal han høre på, og da har vi funnet fram noe som vi vet at du veldig glad i, spennende, Kim, og hallo, og...
0: Jeg har en venn!
1: Ja!
0: Ja, en venn har man jo alle sammen, og til deg, Espen!

0: Spoonful og Summer in the City her i Nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, og vi har fått inn en ny hilsen med ønskeflate vi til 92 95 14 62,
1: og den kommer ifra Flåmarka, og det står: kose oss på hytta, så vi ønsker å høre Staysman med Hytta mi. Helsinga kommer ifra Flåmarka, Svein og Stein Lømo Hangrød.

0: Ja, denne liker du, Martine. Nat King Cole. Og hva heter låta igjen da?
1: Lazy, hazy, crazy days of summer.
0: Takk skal du ha, så slapp jeg å ta den da, vet du, som var litt lang.
1: Ja.
0: Ja, nå skal vi til en hilsen med en ønskeplate, og den kommer direkte fra Spania, Torrevieja.
1: Ja, og den kommer fra Troje i skogen, og Troje i skogen da helse til Dagfinn Jemshus, og til oss i studio, og til alle lyttere av Radio Modum. Og hun ønsker å høre det var en sommerhit for 22 år siden. Nambi og sånn med Drago Stedin Tei.
2: Hallo. Salut. Jeg og Heiduk.

0: jo lov å grille, bare vær litt forsiktig med åpen varme når du ute.
1: Ja, det må du, og jeg skal si det at oppe i høytalen så det oversida og litt sol.
0: Ja, det var rubbel og bit, vet du, og grilldilla.
1: Ja.
0: Ja, og nå skal vi snart dille oss over i en ny time, vi.
1: Ja, det skal vi, Freddy.
0: Men før vi gjør det, så skal vi låne øret til musikk, og denne gangen ifra Smokey Mexican Girl.

0: Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av

0: Riktig god kveld, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal være her frem til 01.00 i natt med konkurranser,
1: halsinger
0: og ønskeplater. Og vi har et spørsmål liggende ute i konkurransen, og vi lurer på, hvem var det som oppfant penicillina? I hvilket år var det? Vi kan si så mye at det var jo egentlig et uheld. Det var et årstall, og så når kom den på markedet, det er da et annet årstall. Og det må du kunne svare på.
1: Ja, det må du kunne svare på.
0: Ja, og når du har funnet ut det, så tar du og sender oss en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-postadresse som er freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og her er det en vinner som kan vinne og finne to stykk millionflakslodd.
1: Ja.
0: Og i tillegg så er man jo med i hovedtrekninga blant absolutt alle de andre som har sendt inn hilsener og ønskeplater og to på rad ønsker og så videre. Ja, dere er med i trekninga av et gavekort på en stor pizza. Gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen.
1: Det stemmer.
0: Og vi er nå ganske mange på Facebook som har likt og fulgt.
1: Ja, det er vi.
0: Ja, og når vi når 500 stykker, Martine, da skal vi ta og finne fram en stor sjekk, legge alle navnene oppi der, og så skal vi rote godt rundt, og da snakker vi om alle helt fra den spede begynnelse, når vi fikk ei Facebook-side, sånn som Nattradio med Freddy og Martine.
1: Ja.
0: Så det er veldig, veldig viktig å huske på, og da er det en vinner som kan vinne og finne et millionflakslodd.
1: Det er sammen, vet du.
0: Ja, så si gjerne fra til naboen og kolleger og sånt noe. Gå inn og følg og like oss.
1: Det må du gjøre.
0: Ja, det er fortere når vi 500 stykker. Da blir vi så glad, vet du.
1: Ja.
0: Ja, så det er viktig å tenke på når du faktisk skal anbefale oss da, og få gjerne flere til å høre på sånn. Det setter vi stor pris på. Men Martine, felles for alt er at man husker å sette på navn og adresse. Ja, nå begynner det jo å bli såpass varmt og fint ute, så nå er det litt ordentlig med en lovefest.
1: Det er det, vet du, Freddy.
0: Ja, du har vært på det, du
1: har. Ja, jeg har det.
0: Ja, enten rømmegrøt og spekemat, eller potetsalat og speketallerken. Det er utrolig godt.
1: Ja, det er det.
0: Så er det noen som også har med laks og eggerøre og sånn.
1: Ja.
0: Det er jo utrolig godt det også.
1: Det er det.
0: Ja, nå skal vi høre på musikk, og denne gangen ifra.

0: og da, Martina, det jo faktisk sånn at vi skal kjøre I gang kveldens andre to på rad, og hvem det som så heldig å få sin to på rad spilt nå?
1: Den andre to på raden I kveld og natt kommer fra Ronny Hansen fra Tromsø, og det står Hei I studio, har et to på rad ønske, og da har Ronny først lyst å høre DDE med E6 etterført av unnsjene på

0: var Ronny Hansen fra Tromsø som hadde ønsket seg to låter med DDE. Aller først fikk vi låta E6, et fulgt av Vinsjan på Kaja.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Ja, da har vi en 1-2 på rad i den aller siste timen, og hvem er det som er så heldig å få da, Martine?
2: Du er den som er så heldig å få i den siste timen. Det blir da Svein Løvmo Hångrø ifra Medhus.
0: Ja, og da det jo etter sånn her i Nattradion med Freddy og Martine. Vi har allerede fått inn 1-2 på rad, så vi trenger bare 2-2 på rader til neste lørdag. Så vil du ha med en 2 på rad, så må du være rask.
2: Det må du absolutt.

0: Ve bir akıtımı bindi.
1: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to for deg. Du plukker deg ut to melodier som du får uten prat imellom. Og det jo veldig greit mange ganger. Kommer en sånn liten snutt imellom, men ikke noe verre enn det, vet du.
0: Nei.
1: Og da plukker du deg to melodier. Det kan enten være med samme artist, eller om du velger å ha to forskjellige artister som du har lyst til å høre, eller om det en god historie, eller en rød tråd.
0: Ja.
1: Og da det jo selvfølgelig sånn at man også med i hovedtrekninga, sånn rett før klokka ett, og da snakker vi om et gavekort på en stor pizza. Der forresten alle sammen med. Det gjelder om du sender inn hilsener og ønskeplater, svare på konkurransen, eller om du faktisk sender inn en to på rad også.
0: Ja.
1: Og det et gavekort fra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Gavekort kan brukes over hele landet.
0: Ja, det kan det.
1: Og fristen for å sende inn en to på rad, det 00:50 i natt. Husk endelig å sette på navn og adresse. Hei på deg med lua på snei. Jeg heter Onkel Freddy.
0: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi skal underholde deg helt fram til klokka 01:00 i natt med konkurranser,
0: halsinger
1: og ønskeplater. Her Johnny Horton.

0: Johnny Horton der, og North to Alaska, og det var deilig å ta seg en liten tur dit. Det varmt der også noen ganger, men mesteparten av året det jo litt kaldt der da.
1: Det det, vet du, Freddy.
0: Nå skal vi straks gjenta kveldens og nattas konkurranse, så gjør deg klar med

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødrene Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er scenen hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfri her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Vi skal gjenta kveldens og Nattas konkurranse. Og Martine, penselin er kjekt å ha.
1: Det er kjekt å ha noen veldig dårlig.
0: Ja, da er det veldig godt å ha antibiotika, vet du. Men vi lurer på følgende. Hvem var det som oppfant penselin? Hva het han, og i hvilket år ble den på en måte oppfunnet?
1: Ja, og det var jo et uheld først da.
0: Ja, det var et uheld først. Men så var det da et år hvor den ble lansert, slik at alle kunne få hjelp av denne medisinen.
1: Ja.
0: Og vet du det altså, så tar du og sender oss en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår i Snattradion med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og så husk på fristen som er 0050. Her er det en vinner som kan vinne og finne 2 stykker million flakslodd. Du er også med i hovedtrekninga, vet du, og da er det snakk om en stor pizza. Et gavekort på en stor pizza forresten, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Det kan det, vet du.
0: Ja, men da er det viktig, vet du, at man husker når man svarer og setter på navn og adresse. Hvem var det som oppfant penicillinet?
1: Ja,
0: eller penicillin da, som vi sier i Norge. Og da skal vi fram til et årstall. Det er det første årstallet, og så har vi et årstall til. Og når kom penicillinet på markedet for aller første gang?
1: Ja.
0: Du sender ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og så er det jo sånn, vet du, at det er viktig hvis man vil være med i trekninga av 2 stykker million flakslodd, og også være med i trekninga av et gavekort på en stor pizza. Der er for øvrig alle med.
1: Ja.
0: Ja, det er en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og det er på en stor pizza, og gavekortet kan brukes over hele landet.
1: Det kan det, Freddy.
0: Og husk at når du svarer, så er det helt gratis.
1: Det er det,
0: alt
1: er gratis.
0: Så frem til du ikke har kontantkort, da.
1: Ja.
0: Ja, for det er litt annerledes, men til vanlig så er det helt gratis. Og husk endelig å sette på navn og adresse.

0: strøm der og alkoholen, Sven.
1: Ja, det var det, vet du, Freddy.
0: Ja, det kan være med litt godt I glasset, vet du, men la bilen da stå, ikke sant?
1: Ja, det må du gjøre.
0: Ja, det må vi være enige om, alle sammen.
1: Ja.
0: Ja, ta I drosje I stedet, eller få noen til å kjøre deg.
1: Ja.
0: Veldig, veldig greit. Du, hvis det noen som har lyst til å ha en hilsen med en ønskeplate I kveld og natt, så må de gjerne sende inn det, og da kan de bruke nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com, eller gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding.
0: Ja, og vi har fortsatt 2-2 på radar.
1: Ja.
0: Ja, så nå mangler vi...
1: Vi mangler 2-2 på radar.
0: Ja, det det vi gjør, vet du. 2-2 på radar vil vi gjerne ha hatt inn, og send gjerne inn 2 på radensk også, vet du.
1: Ja.
0: Ja, man vet jo at sånn rett før klokka 1 så trekker vi ut et gavekort fra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza, og gavekortet kan brukes absolutt over hele landet.
1: Det kan det.
0: Her skal du få musikk fra Lasse Berghagen. Din her.

0: Lasse Berghagen, 1980, og dine venner.
1: Ja,
0: det er jo så greit å ha venner, vet du.
1: Det er det, vet du.
0: Ja, og så får man jo bekjennskaper etter hvert i løpet av livet, og noen forsvinner ut. Sånn er jo bare.
1: Ja.
0: Men Martine, det er jo sånn, vet du, at vi skal kjøre i gang et ekstra spørsmål, for den var litt vanskelig, vet du.
1: Ja, den var det.
0: Den ene konkurransen, og da er de med i trekninga av disse millionflaksloddene de også.
1: Ja.
0: Så der sparker vi i gang, så er de med der også. Og Martine, du har jo dette spørsmålet da.
1: Ja, og det ekstra spørsmålet mitt er som følger. Har Finland konge eller president? Da kan dere prøve å gjette også.
0: Har Finland altså konge eller president? Du sender din SMS med svar til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja.
1: Og da er altså spørsmålet, har Finland monarki eller har de republikk da?
0: Ja, og da sender du det inn innen 00:50.
1: Ja.
0: Og husk du også er med i hovedtrekningen da, vet du, av dette gavekortet på denne store pizzaen fra pizzabakeren Vikersund.
1: Ja.
0: Som kan brukes over hele landet.
1: Det gjør vi.
0: Ja, og mens du svarer, skal vi høre på R.E.M. og Shiny Happy People.

0: Band og Rockin' Me her I Nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, og vi skal være her frem til 01.00 med konkurranser,
1: halsinger
0: og ønskeplater. Her skal vi høre på Chris Holsten og Etasjen over.

0: Etasjen over meg, der musikk fra Chris Holsten. Ja, Martine, det jo sånn, vet du, at noen ganger så kan man klage litt.
1: Det kan man, vet du.
0: Og da skal vi høre på Lugarens blandede kors klagesang. Og det tre busserus som skal få lov til å traktere lufta i noen minutter.

0: Martine, vi får nesten ta hurtigkonkurransen også, så de får høre spørsmålet en gang til, vet du. Det president, eller det konge I Finland?
1: Ja, det monarki eller republikk I Finland?
0: Ja, og da tar du og sender en sms med svar til 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller går inn på Facebook-sida vår.
0: Nattradio med Freddy og Martine og sender oss en direktemelding og det samme svartid og svarfrist på denne, altså klokka 00.50 og man med I trekninga av disse millionflaksloddene I tillegg så man jo også med I hovedtrekninga blant alle de andre som med I løpet av kvelden og natta og sender hilsener med ønskeplater og så videre
1: ja
0: Ja, vi straks tilbake med mer underholdning, fest, musikk og sprell. Og når du svarer på konkurransen her, da det utrolig viktig at du setter på navn og adresse.
2: Dette Radio Modum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.
3: You're the reason.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Pizzabakeren Vikersund.

0: Radio Martina.
1: Riktig god natt, Martine.
2: God natt, det og Freddy.
1: Ja, vi skriver en ny dag i kalenderen, og hva heter den nye dagen?
2: Den nye dagen heter altså søndag den 20. juni i 2026, og da er det liksom grunnlovsdagen på en måte, fordi at kong Håkon han kom jo hjem.
1: Han kom hjem, vet du, og det var deilig for Norge.
2: Det var jo da i 1945.
1: 1945, ja, apropos årstall og sånn. Vi har et lite spørsmål ute, vi.
2: Ja, det har vi, og ja, da lurer vi på...
1: Ja, kom igjen, Martine.
2: Og da lurer vi på følgende. Når var det at... Hvem var det som oppfant penicillinet? Som vi har i bruk som antibiotika. Og i hvilket årstall var det? Og når... kom det ut på markedet?
1: Ja, altså, når var det penicillina ble oppfunnet, og hvem var det som oppfant den? Vi snakker her om et årstall, og så snakker vi om et årstall til. Når var det penicillina ble lansert for aller første gang til markedet?
2: Ja.
1: Ja, for det var jo et uheld først, vet du.
2: Det var det.
1: Ja, og da kan du svare ved å sende oss en sms til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss direktemelding der.
1: Ja, og det kan du gjøre fram til 00:50, og her er det en vinner som kan vinne og finne, vet du. Og da er det snakk om en vinner som kan vinne og finne to stykk millionflakslodd. Og så er jo alle med i hovedtrekninga, vet du, rett før klokka ett av et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen.
2: Det stemmer, Freddy.
1: Og så er det jo sånn, vet du, at du kan bruke de samme kanalene for å sende inn hilsener med ønskeplater. Men husk at fristen da er 00:30.
2: Ja, det er det, og vi har ikke snakket for mye om det i kveld, men det var bra du sa.
1: Ja, 00:30 er altså fristen for å sende inn en hilsen med en ønskeplate, så du har gode muligheter for å sende inn en hilsen med ønskeplate, men vær rask, og vi kan jo ikke love at alle får lov til å bli med da, så enkelt er det bare.
2: Ja, det er det.
1: Men husk å sette på navn og adresse.

0: Captain Sensible der, og Happy Talk, vet du. Ja, vi må ha litt gladprat, vet du. Det jo tross alt natt til søndag, og det jo godt og varmt ute.
1: Det det hvertfall her I Trøndelag.
0: Ja, og det tror jeg det ganske mange andre plasser også.
1: Ja, det tror jeg
0: også. Og så har lyst og fint, vet du.
1: Ja.
0: Ja, for nå begynner vi å virkelig føle på det at det sommer.
1: Ja, og nå det ikke så langt til at sola snur der.
0: Nei, men det skal vi ikke snakke så høyt om enda da, vet du. Hysj. Ja. Tenk på de som nordpå har sollyset hele tiden. Vi har bare litt sånn dagslysskomring, vi vet du, her I Trøndelag.
1: Det har vi, vet du.
0: Ja, men det kan være lyst ganske tidlig om morgenen. Ja. Men har du noen gang vært I Troms, for eksempel, og sett hvordan det ja, da det ikke. Nå vei tilbake, det synes du veldig ordentlig. De pleier jo å sitte oppe litt utover natta og sånn da, vet
1: du.
0: De
1: gjør det, vet du.
0: Ja, og så snur de døgnet, men de jo vant med det, ikke sant? Så ja. Det bare med oss som litt lengre sør på.
1: Ja.
0: Ja, det blir jo bare sånn. Martine, vi får åpne to på radpermen for aller siste gang I kveld og natt. Og hvem det som heldig, som så heldig, mener jeg, å få den aller siste to på raden?
1: Ja, den kommer fra Svein Lømo Håndgrø fra Medhus, og han har da ønsket seg første Hans Rotmo med Vømmerdalens siste vår, etterført av Stie Gubban med fjellrypa.

0: Samo Holmgrø som fikk lov til å ønske seg to norske melodier. Aller først så fikk vi Vømmerdalens siste vår med Hans Rotmo og Vømmerens Spellemannslag, etterfulgt av Stiergubba og Fjellrypa.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Ja, da har vi fått inn en toperad til, og da har vi igjen kun en ledig plass.
2: Det har vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og hvem er det som får i de to første timene?
2: Da er det Ted Eggen og Tina Schaffstad fra Bosberg som får.
0: Ja, så da er det bare å være utrolig rask nå hvis du vil ha med en toperad til neste lørdagskveld, og da gjør man følgende.
2: Da kan de sende en SMS til 92 95 1462. Vi har en e-postadresse som er freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og fristen for å sende inn en toperad er 00.50 i natt, og det er jo sånn, vet du, at man er med i hovedtrekninga av gavekortet, vet du, på en stor pizza fra pizzabakeren Vikersund, og dette gavekortet kan brukes over hele landet.
2: Ja, det kan det, og det er de samme kanalene dere bruker for å sende inn vanlige helsinger med ønskeplater, men da må vi ha inn ingen ny treff i natt.
0: Det må vi, vet du, og så er det viktig, vet du, som alltid, å huske å sette på navn og adresse. Martina, har du hørt at fisken biter best når det regner?
2: Ja, det har jeg hørt, og nå er laksesesongen i full gang.
0: Laksesesongen er i full gang, og det er veldig mange som liker å dra ut og fiske om det er fersk eller saltvann.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja, så nå har man virkelig muligheten, men som sagt, fisken biter egentlig best når det er regn.
2: Ja, det gjør den.
0: Fisketur i Østerregn sammen med Lillebjørn Nilsen.

0: jo litt ordentlig enn for å ha på seg regnhyre og sånn da, vet du Martine.
1: Ja, det får ned, du vet det.
0: Ja, hvis det fisketur I Øsenrein, det var gitarkammeratene sammen med Lillebjørn Nilsen.
1: Ja.
0: Ja, de kunne gitarer, gitt.
1: Ja, det gjorde de.
0: Ja, og de jo flinke å spille, alle som var med der.
1: Ja.
0: Ja, hvem var det som var med igjen?
1: Du, det var Lillebjørn Nilsen, og så var det Jan Neggum, Halton Sivertsen og Øystein Sinde ja. Og han Lillebjørn Nilsen gikk jo dessverre bort da I 2024
0: Ja, nå skal vi straks ta og gjenta kveldens og nattas konkurranse for aller siste gang om få minutter så finn fram pen
1: og

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
4: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Firma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
1: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: ta kvelden så Natas konkurrans den aller, aller, aller siste gang, Martine.
1: Det skal vi gjøre, vet du, Freddy.
0: Ja, hvem var det som oppfant penicillinet, og i hvilket år ble den opptagelsen gjort? Det var jo egentlig et uheld.
1: Ja, det var det.
0: Og var ket personen som fant opp penicillinet? Og så kommer vi til årstallet, og da lurer vi jo også på når den ble lansert. Det to forskjellige årstall.
1: Det det.
0: Ja, når den ble lansert ut på markedet for å hjelpe de fleste mennesker.
1: Ja.
0: Hvis du vet det, så tar du og sender oss en sms til 92
1: 95
0: 14
1: 62 eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snattradio med Freddy og Martine og send oss direkte med vind der.
0: Ja, og så det jo sånn, vet du, at her det en vinner som kan vinne og finne to stykke millionflakslåd. Man også med i hovedtrekninga rett før klokka ett, og da snakker vi om et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, og gavekort kan brukes over hele landet der det en pizzabakerfilial.
1: Ja, det stemmer også.
0: Men så det en ting som viktig hvis man vil vinne og finne og være med i konkurransen. Da det viktig å huske å sette på navn og adresse. Ja, når var det penicillina ble oppdaget for aller første gang, og når kom det på markedet? Og der har vi fått litt forskjellige svar, vet du.
1: Det har vi, vet du.
0: Men alle skal så å si få rett, altså.
1: Ja.
0: Av dere som har sendt inn. Men i tillegg så har vi et ekstra spørsmål. Og Martine, det tar du.
1: Ja, og det har Finland monarki eller republikk?
0: Har Finland monarki eller republikk? Og du svarer ved å sende en sms og kan svare på begge spørsmåler til 92
1: 95
0: 14
1: 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Snattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Her en ny hilsen med en ønskeplate. Husk fristen da, som 0050.
1: Ja.
0: Og sett på navn og adresse.
1: Ja, og da har vi fått inn en hilsen fra Tina Kjefstad, og hun ønsker å høre Kevin Boyne og Beist med kvinnfolk, og så ønsker jeg oss takk for en fin sending.

0: Dalvik og Aldri I livet. Og så det jo sånn, Martin, at nå det ikke noe vits I å sende inn flere hilsen med ønskeblad. Så vi skal prøve å få med de som vi har fått inn.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, så det gode muligheter her for at din hilsen med ønskeplate blir med. Her kvelds neste hilsen med ønskeplate.
1: Ja, og da det fra Øydun Vetle Kristiansen Kopperud fra Moss. Og han sier at han på hytta og hører på oss. Og han ønsker å helse sin kjære borger og sier at han veldig glad I deg. Og han sier med hilsen fra Audun, og han vil veldig gjerne høre Bade naken med

DumDum Boys og Bade Naken. Vi skal gå videre og gi deg mer av den gode musikken. Her skal du få filmmusikk fra filmen Flashdance. Erin Kara og What a Feeling.

0: Flashdance, What a Feeling. Og nå det ikke mulighet for å sende inn flere hilsen med ønskeplater, og nå det jo sånn at snart skal vi avslutte, vet du.
1: Det skal vi, vet du, Freddy.
0: Ja, så da det jo så greit at her kveldens aller siste hilsen med ønskeplate.
1: Ja, og den kommer fra Christian Pedersen fra Vestskogen på Nøtterøy, og han ønsker ei vittera en riktig god helg, og det samme til oss i studio på Radio Modum, og han vil veldig gjerne høre gruppa Noctis, og hold ut I natt.
2: Til alla mammor som bär världen själva, den är för er.

0: Noctis og Hold ut I natt og Martine, vi har faktisk fått inn to på radio så det holder, nå har vi tre stykker
1: ja, nå har vi tre stykker og da kan vi gå ut med hvem som får
0: ja
1: For I de to første temaene så det Ted Eggen og Tina Kjefstad fra Bosberg og I den siste timen så har vi en som heter Audun Vesle Kristiansen Hopperud fra Moss
0: Ja, så da blir det to forandre neste lørdag også, vet du.
1: Det gjør det, vet du.
0: Her skal vi høre på ny

0: Neil Sedaka og Carol. Og vet du hva, Martina? Nå det mulighet å være med I denne hovedtrekningen litt ekstra. Jo flere ganger du sender inn «Jeg vil vinne og finne», ja, da har du muligheten til å være med I hovedtrekningen og vinne et gavekort på en stor pizza fra pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet, og du skriver så mange ganger du kan «Jeg vil vinne og finne».
1: Ja, jeg vil vinne og finne.
0: Og så sender du det hele til 92 95 14 62.
1: Ja, og det kun det som gjelder nå.
0: Ja, kun det som gjelder nå altså. Jeg vil vinne og finne til 92 95
1: 14
0: 62. Og husk på det at nå har du bare ei låt.
1: Ja.
0: Ja, før vi trekker så vær utrolig rask nå. Så det med I hovedtrekninga. Og jo flere ganger du sender inn, jo større sjansen for å vinne og finne dette gavekortet. Og det trekkes blant absolutt alle som har vært med I hele kveld og natt.
1: Ja.
0: Ja, men gjør du det så sjansen selvfølgelig større. Her skal vi gi deg toner før vi trekker konkurransene. Og da skal du få låne øret til Toto og Afrika. Hei.

0: Martine, det har alvorets time kommet, så ting begynner å synke inn, vet du.
1: Det gjør det, vet du, Freddy.
0: Ja, og så skal vi ta disse svarene da, vet du. Ja, dette med penicillin, den var litt sånn kinkig, for der fikk vi opp flere årstall.
1: Ja, vi gjorde det, men det som var, det var at penicillin ble oppfunnet av en kar som heter Alexander Fleming i 1928, og det var jo egentlig et uheld. Det var noe om møggel.
0: Ja, det var noe om møggel, vet du. Det er jo det som lager penicillin, og så...
1: Og så er det sånn at den ble lansert på verdensbasis i året 1941, ja. Men penicillin kom til Norge i 1944-45.
0: Ja, jeg tror vi tar det så enkelt, jeg, Martine.
1: Så 1943 var ikke riktig.
0: Nei, men for riktig for det, siden det var så mange årstall.
1: Ja, da gjør det sikkert, men da er det greit. Og så var det en del som hadde svart på «Jeg vil vinne og finne også».
0: Ja, og også dette med Finland,
1: vet du. Ja, Finland. Da er svaret på om Finland hadde monarki eller republikk. De har republikk.
0: De har republikk, og hvem vinner og finner? Nå må vi nesten ta det.
1: Ja, da er det sånn at den som vinner da et sånn millionflakslag, eller 2 millionflakslag.
0: Ja, hvem er det?
1: Det ble faktisk Espen Synvold ifra Leira.
0: Oi, Espen, gratulerer så mye.
1: Ja, det var det. Og så var det snakk om en stor pizza som gikk til også pizzabakken Vikersund. Og den er vunnet av Audun Vetle Kopperud Kristiansen i Framås.
0: Ja, vi gratulerer så mye. Og til dere som venter på premien deres, dere kommer til å få dem, skjønner du?
2: Ja.
0: Ja, ta bare litt tid, det har vært litt helligdager og sånn, vet du.
2: Ja.
0: Og da har ikke posten og postgangen vært oppe og gått.
1: Nei, det er akkurat det.
0: Ja, så da sier vi det så enkelt. Martine, er det noen som har lyst til å ringe oss etter sending og slå en prat, så er vi her en time etterpå.
1: Det er
0: og
1: vi.
0: Og da kan du ta og ringe nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Det har du god muligheten til å gjøre. Og så går det jo an å sende melding også.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, da er vi innom innimellom og sjekker, vet du.
1: Ja.
0: Og det gjelder også på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine.
1: Ja.
0: Send oss gjerne en direktemelding der, og så går det an også å sende oss likerklikk og sånne ting. For når vi når 500 stykker på siden vår, så skal vi trekke et millionflakslodd.
1: Det skal vi, Freddy.
0: Ja, så da har vi gode muligheter der også, vet du.
1: Ja.
0: Ja, nå skal vi ut i sommernatten og gå hvert til vårt, Martine.
1: Men vi får ønske svenskene en fin helg, og at det var flott feiring på nasjonaldagen i går på lørdag.
0: Ja,
1: og vi har 3-2 på rada, og kan jeg si en annen?
0: Du, det rekker vi ikke nå.
1: Nei.
0: Men de får de neste lørdag, altså.
1: Ja.
0: Ja, fra klokka 22 er vi tilbake igjen, så da får man liksom, oi, sånn, kose seg litt grann her. Jeg skal bare gjøre et par ting, så blir dette her så bra. Snakk litt om det, Martine.
1: Nei, da, det får bare kose dere som har ønsket dere to på rad på lørdagen, dere vil da få den to på raden som dere har ønsket dere.
0: Ja, det vil dere, vet du.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og så er det jo sånn her, nå har jeg litt sånn, jeg må liksom ordne litt her, fordi at noen ganger så er dette systemet litt sånn villstyring, vil jeg nesten si.
1: Ja.
0: Ja, men vet du hva? Vi skal få det til, hvis du kan prate litt grann til.
1: Ja, det...
0: Ta og nevn dette med hilsener og ønskeplater til neste helg.
1: Da kan dere sende inn til 92 95 14 62. Vi har en e-postadresse som er freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, det kan dere gjøre, vet du.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så da blir det jo veldig, veldig ålreit, vet du.
1: Ja.
0: Og da kan du få lov til å si dette med to på raden også, Martine.
1: Ja, da er det sånn at i de to første timene så er det først Ted Eggen fra Bosberg som får i timen i timen.

0: neste lørdag kveld klokka 22.
1: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
0: Radio Modum tilbake igjen I morgen tidlig klokka 06.00 med nye sendinger. Vi ønsker deg en riktig god natt ifra alle oss I Radio Modum.